0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesi? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Romana Beravs. Poslanci bodo danes na izredni seji odločali o odreditvi opozicijskih parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Na seji bodo obravnavali tudi predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije. Resnica želi z njim v zakon zapisati, da na pročelih javnih institucij lahko visijo le zastave, za katere obstaja pravna podlaga. Lani je bilo v javno kanalizacijo dovedenih 213,6 milijona kubičnih metrov odpadnih voda različnega izvora, kar je 11% manj kot v letu 2024. Pri tem so gospodinstva poskrbela za okoli 5% več odpadnih voda. Pred izpustom nazaj v okolje je bilo prečiščenih več kot 77% odpadnih voda. Vlada je podprla udeležbo Slovenije na specializirani svetovni razstavi Expo 2027 v Beogradu. Ta po njenem prepričanju predstavlja pomembno priložnost za krepitev mednarodne prepoznavnosti Slovenije, spodbujanje gospodarskega sodelovanja ter predstavitev slovenskega znanja, inovacij in trajnostnih rešitev. Vlada je za obravnavo v državnem zboru pripravila predlog sprememb zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja. Predlog zakona podaljšuje prehodno obdobje za uporabo kvalificiranih potrdil za elektronski podpis za namen elektronske identifikacije in autentifikacije pri dostopu do elektronskih storitev javnega sektorja za dodatnih 5 let. Tina Šutej v skoku s palico in Neja Filipič v troskoku bosta zastopali slovenske barve na atletski diamantni ligi danes v Monaku. Šutej, dobitnica 8 odličij z velikih tekem v zadnjih letih, je v seštevku disciplina tretja. Številni pogledi pa bodo oprti v švedskega zvezdnika in svetovnega rekorderja Armanda Duplantisa.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo €99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete 2 kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, pol pa kapli stolko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: No.
4: Ja, dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobro jutro. Evo, koliko je ura? 4 minute čez 6. Pogledamo najprej v nebo, potem pa vse ostalo. Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 32 stopinj.
6: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj že imamo na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Pa radar, no vse zgodaj. V Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji, a ta je tako zgoden, da bo zih koga ujel. A ne? Ker človek ne pričakuje. Čekaj še kje? Nič 80, 13, nič 2, pa seveda varno ter po predpisih in omejitvah. Zakaj se smeš, Ljubica? Nisi šla po predpisih?
4: Sem, ja.
6: Si, no,
4: po predpisih pa jaz vedno.
6: To je lepo, evo ga.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: A, to, ta dva,
4: Dobro jutro.
3: Ja, in danes je, kaj je, 10.7. že.
4: Pa toliko enih planov mava mi dva za danes. Tako da jaz mislim, da je najbolje, da mi kar poženemo te naše motorje in da nič ne zabušavamo, po domače rečeno. Ne?
3: Ja, se strinjam, če dolgo klepetamo zdaj v tem trenutku, ne, nam bo zmanjkalo časa za vse, kar smo pripravila.
4: Ja, se strinjam. Spuhajte si kavo, radio obrnite malenkost bolj na glas, ker petek se pri nas začne že ob 6, pa ne ob 8 ali 9.
3: Ano, točno tako. Petek se začne zdaj v tem trenutku, polko bomo vrezali.
4: Te pa dajmo, ensemble Weekend.

0: Radio Veseljak.
1: Traktoristi, v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav.
2: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabaval vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta manša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
5: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.

0: Ki fajni ritmi, za zjutraj, za petek.
1: Ja, hvala.
2: Ja, hvala, tega bi pa še ni nobena tako zgodaj zjutraj rekla.
0: Sem se nisi pustil poslušati. V glavnem 10. julij.
1: Ja,
0: 10. julij, če je slučajno kjer pozabil, pa če kjer slučajno ni pogledal na koledar, danes zgodujejo Feliksi, pa Filipi, pa Vitali, pa Aleksandri, pa Siali, pa Januari.
1: Januari?
0: Ja.
1: Januari praznujejo
0: julija.
1: Super.
0: Zanimivo, ne?
1: A julij praznujejo pa januarja.
0: Verjetno.
1: No, kdo danes praznuje po mnenju našega radijskega diakona Matica Vidica?

0: preverili in izvedeli zelo, zelo kmalo. Mogoče preznujo kar vsi mučeniki hkrati ali pa ne vem, eden po eden.
1: Ja, ti so res mučeniki, imaš prav. Ja. Ker sem se jaz malo tudi pripravila na tole godovniško jutro. Ja. Torej, izvemo zelo kmalo, kdo torej danes izmed vseh teh praznuje. Sicer pa, če bi danes častili prav vsi, ki godujejo, bi se nam najbrž še Boštjan Konečnik pripeljal na eno rundo in zapel tisto gostilna, gostilna je moj dom.
0: Kiro, to pa zdaj ne vem.
1: Ne veš? To, vidi.
0: Ja, nač, ne bomo za vse zgode že šli v nakriva pota, bomo pa šli do Matica Vidica. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Amalija, redovnica. Današnja godovnjakinja je živela v 7. stoletju in skupaj s svojimi možem sta potem, ko so otroci odrasli, šla vsak v svoj samostan. Kako čudno. Človek se vpraša, zakaj sta to storila, one dva in Bog že vedo. Mogoče se lahko tudi mi vprašamo, zakaj sem danes tu, kjer sem, v tem stanju, kot sem. Ne da bi krivili druge. Ampak raje se zgledujmo, kot sprašujmo po Amaliji. Sveta Amalija je namreč živela spokorno, opravljala delo usmiljena in bila zvesta Jezusu. Sliši se enostavno in v resnici tudi je, če si le pripravljen kaj spremeniti na boljše, na Božje. Draga Amalije, malke malči ljubice, vse najboljše v vašem godu in naj vam sveta Amalija izprosi pri Bogu, da bodo vse spremembe v vašem življenju premenite in dobre.
2: Godovnik.

0: Ja, moja dolenska, maj vrhovec. Kako je kaj na Dolenskem v tem trenutku, kar se temperatur tiče? A, boš postregla s kakšno iz Novega mesta? 16, baje.
1: 16? Ja. Kaj pa Slovengradec si kaj pregledal?
0: Ne, zdaj sem pa res, zdaj sem pa čisto v Dolensko potopil.
1: Ja, vidiš.
0: Krško 16,
1: lepo si me
0: recimo.
1: Zapelo, zdaj sem pa te jaz
0: pa
1: nazaj.
0: Pa Metlika, ja? Ok, malo naprej od Dolenske, ješ tudi 16. Teda pri 16 se gible tam. V Ljubljani 19, Koper 23, najhladneje pa je v tem trenutku frišnih 12 v Murski Soboti.
1: Ja, no.
0: A na tvojem ljubem Ptuju 13. No.
1: No vidiš, ne glede na zdajšnje temperature, čez dan se bo ogrelo do 32 stopinj po celotni Sloveniji, tako da bo vroče.
0: Veš kaj pa moram jaz zdaj reči, da sem dal klimo nafilat na tem mojem starem avtu. A,
1: a ja, na upam, avto, bo... čakaj, v stanovanju je že imaš ali še nimaš?
0: Ne, v avtu, bom v avtu sedel, veš.
1: Ja, lej, cel dan.
0: Veš kak pravijo? Z avtom, v avtu lahko spiš, ne moraš se pa z stanovanjem okrog voziti. A, vidiš, gremo na ceste.
1: Ojoj, žiga pa ta tvoje dejstvo.
0: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Preverimo stanje previdno. Kosi počene pneumatike ovirajo promet med voznima pasovoma na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, med Ivančno Gorico in Bičem na koncu delovne zapore. Zastoj je na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, pa na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri zaradi del, tam promet poteka izmenično enosmerno. Zaprt pa je počasni pas Primorske avtoceste v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logate zaradi pokvarjenega vozila. Še en radar je v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji, če pa je kaj še kje. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro! Ja, pravijo, da si moraš zraven jutranje kave skuhati še malo sreče in za zajtrk pojesti vse probleme, da te slučajno ne spremljajo skozi ves dan.
0: Jaz trenutno vidim drugače samo en problem.
1: A sem to jaz?
0: Ne, ne. Kje pa? Kje pa, Ljubica, nikoli.
1: Kje pa pol problem?
0: Ja, da je danes toliko ene dobre volje, toliko enega veselja, da ne bomo vsega tega spravili v 4 ure programa.
1: Ne skrbi, bova mi dva že nekaj pogruntala, da bo šlo vse tako kot po maslu. Najprej muzika prihaja, ansambel spev svojo gasilko, potem pa dalje, bi rekel, bedeževalec Blaž.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moj korel ne mara mačk. Zato se je odločil, da se bo znebil naše mačke. Beba je bilo ime. In jo je popokal in se odpelil delič stran in jo tam odvrgu, ne? Ko je prišel pa domov, je bila pa beba že doma na predpražniku. Pa jo je drug dan spet naložil v avto in je odpelil zelo, zelo delič stran in jo je tam odvrgu v gmajno, ne? Pa sem pa jaz zvečer sedela pred televizorjem, ko je zazvonil telefon. Pa sem se javila na telefonu, pa korel. Sem nekaj, kot pa hodeš korel, ne? Sem ga vprašala, pa je rekel, sej ne je važno. Povej mi, je mačka doma? Sem nekla, ja, je. Je rekel, dej mi jo na telefon, mislim, da sem se zgubil.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Zreški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
4: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
3: Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno ihansko veselico. V petek, 10. julija, od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto, 11. julija, od 20. ure dalje pa ansambel Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan!
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
9: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Včeraj je naša Veseljakova harmonika zaigrala v še enem znanem kraju slovenskega harmonikarja. Tokrat smo iskali Velenje in od tam prihaja seveda kdo drug kot svetovni rekorder Robert Gotar.
2: Ja, na teren se je odpravila naša simpatična Klaudija Winder Partner s Fordom Rangerjem je šla, je bilo hitro je prišla, ne? Je rekla, da kar dobro leti. V glavnem je pa tam v Velenju in okolici nagradila, oziroma ne, v celotni Sloveniji se vozila, ne, 4 nagrajence. 3 pakete je priskrbil Veseljak skupaj z biotermami, 4. nagrado pa je priskrbil kar sam Robert Gotar. Dajmo preveriti, kako je bilo.
3: Ja, in čudovit sončen pozdrav vošimo, dragi naši veseljaki. Jaz sem vesela, da vam lahko pomaham. Danes je Veseljakova harmonika zaigrala in vesela sem, da lahko razkrijemo lokacijo. Če ste torej ugotovili prav, ste napisali Velenje oziroma Vista in Robert Gotar je danes z nami. Živjo! Je to zagotovo trenutek, ki se ti je zavedno zapisal v tvoje srce?
4: Seveda, uspeli smo 83 ur. Francozi nas opet napada septembra, mi pa tudi napadamo drugo leto spet skupinski rekord 12. junija.
3: Bravo, evo nas na prvi lokaciji smo. Naša gospa Pavla je tako zelo vesela, da smo danes prišli kam?
5: V Velenje.
3: Na domače naslov Velenje.
5: Ja, tako. Dobrodošli v lepem Velenju. Mož gleda filme, jaz gledam Veseljaka, zapojem in zaplešem zraven.
3: A res? Sama to naredite, odlično. Torej pa lahko čisto tako včasih danes mi dve takle naredile, da gremo malo na okrog, pa tako nežno zapleševa in malo zavriskava. 3, 4.
6: Jaz imam telefon vedno na zvočniku, ampak ko ste poklicali, ko ste povedali, da ste iz Veseljaka, so vsi drugi bolj skočili, ko pa jaz.
3: Bravo, dajmo vsi skupaj probiti zelo zavriskati, bo šlo. 3, 4. Bravo! Tako je, naredili smo uvod krasne pesmi, ki jo danes za nas igra Valentino, ki je tudi učenec Roberta Gotarja in tudi evropski prvak, da ne boste pozabili, vas na tole spomnim. Jaz sem pa pri Branku tu, mi smo vam že izročili nagrado, tako da čestitke, kakšni so občutki obiska Veseljaka na vašem domačem naslovu.
7: Zelo vesel, presenečen.
3: Ja. Ja. Ga radi poslušate, kaj najraje poslušate na Veseljaku?
7: Vse, glasba.
8: Branko je naš narodni heroj, tako pravi v glasbi, no, ampak tako je bilo včeraj. Danes pa se zopet sprašujemo tisto vprašanje, ki ga bomo takole kar nekaj časa si še zastavljali. Kje danes igra Veseljakova harmonika? Če mislite, da že veste, pošljite SMS na 031-666-444, v sporočilu napišite kraj, kjer mislite, da bo zaigrala, pa vaše podatke, vključno z naslovom. Zakaj je to pomembno? Ja, da vemo, kje vas presenetiti, pa kje potem pustiti nagrado, ne, v končni fazi. Brez teh podatkov ne bomo mogli vedeti, kam do vas.
2: Točno tako. Izžrebani veseljaki s pravilnimi odgovori namreč prejmete Veseljako poletni paket, poleg tega pa še vstopnici za celodnevno kopanje v biotermah. Ampak mora biti odgovor pravilen, pa tudi nekaj sreče pri žrebu.
8: No, danes smo na teren poslali našo Nino Cestnik Pavlič. Njen namig pa je naslednji.
9: Mogoče vam bo pa tale namig pomagal. V tej vasi so rojeni bratje ansambla, ki je ustvaril uspešnico Skupaj za vedno. Ne gre za sprednjo ali pa zadnjo vas, ampak za, no kaj je na sredini?
8: Ni sprednja, ni zadnja, ni gornja, ni dolna, ni...
2: Ni vmesna.
8: Je pa, čakaj...
2: Lahko bi bila, kjera še? Srednja.
8: Čakaj, na sredi, kjera vas bi bila na sredi?
2: Čakaj,
8: na sredi, srednja. Ampak...
2: Srednja, to smo zdaj ampak, mogoče malo preveč.
8: A to je kje tam pri kamnu blizu, ali ne?
2: Ja.
8: Je blizu kam, mogoče namig takole, da pogledate glavnem, po zemlji video.
2: V glavnem... Nekaj namigov bo še dan spadlo. Tako da, mogoče dodava še midva kakšnega. Mogoče kakšna skladba.
8: A da bi bilo, da bi probali kakšen glasbeni namig še uštuliti noter, jaz mislim, da bi mogla laufati.
10: Veselo, da nikim bomo naprej.
2: Iščemo torej eno vas pri Kamniku. Ja?
8: To smo zdaj že toliko direkt povedala. Ja, ne vem, mogoče.
2: Ne bi smela, ne?
8: Nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4. Napište, kateri je kraj.
1: kjer bo zaigrala, pa napišite vaše podatke, vključno z vašim naslovom, da bomo vedeli, kje vas preseneti. To.
2: Ob 12. uri bo zaigrala harmonika in takrat bomo izvedeli tudi pravo lokacijo in se seveda odpravili na teren z našo Nino, ki bo nagradila tri veseljake.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
11: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
12: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
13: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: To je Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, poslušanju novico z vabim Romana Beravs. Pred poslanci bo danes znova odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank na zahtevo opozicije. Konec junija je namreč večina poslancev zavrnila dnevni red seje, zato nista dočakali obravnave. Na tokratno izredno sejo pa so uvrstili še predlog resnice za dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se bo danes mudil na delovnem obisku v Nemčiji. Na svojem prvem dvostranskem obisku v tujini od prevzema položaja bo z nemškim kolegom Johanom Vatpulom govoril o krepitvi dvostranskih odnosov v luči strateškega partnerstva med državama in o aktualnih evropskih zadevah. Predsednik SDS Janez Janša izrazi obžalovanje zaradi izključitve evropskega poslanca Branka Grimsa iz politične skupine Evropske ljudske stranke. V zapisu na družbenem omrežju X je Janša pojasnil, da razlogi za izključitev niso bili vsebini Grimsovih stališč, temveč v načinu njegovega delovanja in nespoštovanju pravil skupine. Evropska komisija in visoka zunanje politična predstavnica Unije Kaja Kalas sta predlagali nov režim sankcij Unije za boj proti tihotapljenju migrantov, trgovini z ljudmi in drugim hudim oblikam organiziranega kriminala, vključno s trgovino, strelnim orožjem, prepovedanimi drogami ter pranjem denarja. Te bi bile usmerjene v finance in sposobnost čezmejnega delovanja. V prvi tekmi četrtfinala na svetovnem prvenstvu v nogometu je Francija nadigrala Maroko in zmagala z 2-0. Francozi so se prebili v svoj tretji zaporedni mundialski polfinale ter ostali v lovu za tretji naslov. Na drugi četrtfinalni tekmi se bosta danes ob 21. uri v Los Angelesu pomirili Španija in Belgija.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Ja, takole zdaj bo Ljubica povedala, kakšno je kaj vremensko stanje, a rabimo dati jopce gor še, ali je dovolj
5: ne
4: toplo?
5: Rabimo, da brez, ne rabimo, ne rabimo jopc, toplo bo, grelo se bo danes od 28 do 32 stopinj Celzija, tako da kar pod noge, lepo vreme nas čaka.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zato imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomera, oboje proti ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri zaradi del, tam promet poteka izmenično enosmerno. Radan pa ste opazili v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji, če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
9: Jutranja budnica.
10: Z vami je veselja.
7: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro!
4: Vsako jutro!
5: Ja, danes je 10. julij in če vas zanima jutranja statistika slučajno, smo uspešno preživeli že 190 dni letošnjega leta. Orm, polovica je že za nami.
4: Do Božiča nas torej loči še 168 dni, kar pomeni, da bo že pred tem imeli tiste lučke pa vse skupaj ukrašeno v trgovinah. To bo že čez kakšnih 35 30 dni bo že vse okrašeno v trgovinah.
5: Po dopustu, ja.
4: Ravno dovolj časa pa je, da začnete mogoče malo hujše takole, a ne za praznične piškotke, če vam je slučajno tisti projekt za na plažo ušel izpod kontrole.
5: Ja, no, lahko kako deko izgubimo tudi skupaj z uspenjanjem na šmohor, je lahko recimo tudi naša majica čisto mokra.
4: Več o tem, zakaj z nami na šmohor jutri, še v tej uri, še pred tem pa si privoščim en ogled, kaj se je včeraj dogajalo v našem studiju.

0: Slovenski zvoki, klopca, ljubezni, včeraj pa je bilo tudi nekaj ljubezni, ko smo gostili še en krasen ansambel, ja. Ansambel Škof, sicer sestav iz dekleta in fantov, ne? Uh-huh. In v tem času imajo škofovci kar nekaj razlogov za veselje.
1: Res je, za njimi je namreč zelo uspešen nastop na festivalu narodno-zabavne glasbe Števerjan, odkoder so se takole nasmejani vrnili domov, ne?
0: Jaz kar nekaj lepih priznanj, kolikor mi je znano.
1: Ja.
0: Predstavili so nam včeraj tudi svojo čisto novo skladbo, Čeden muzikant, in če ste jih včeraj zamudili, zdaj le ujamemo še del včerajšnjega pogovora.
2: Kdo izmed vas najpogosteje zamuja na vaje ali pa nastope?
3: Štefan.
4: Dobro, ok.
2: Super. To je bilo pa hiter.
3: Če bi lahko nastopili z enim slovenskim glasbenikom ali skupino, živim ali pokojnim, koga bi izbrali?
5: Avsenike.
2: Dobro,
3: Jaz
2: sem se prštimala nekaj. Okay, če bi mogli eno veselico špilati, sam eno svojo pesem, kjer bi izbrali?
6: Čeden muzikant.

0: čestitke za udeležbo in odlično vrstitev na preteklem števarjanskem festivalu. Ne?
1: Razmišljam, ne, zbrali ste si pač Gozdove v mesečini, meni osebno ena najlepših pesmi, res valče, ki gre do kosti. Zakaj prav ta pesem?
2: Ja, tako kot tebi, je tudi nam tale pesem bila zelo všeč. V resnici nismo do takrat nikoli izvajali, ampak smo jo pa na enem koncertu, no, so naši fantje imeli priložnost jo zapeti z enim moškim kvartetom na koncertu v Horjulu in takrat je tako res tudi občinstvo jo zelo dobro sprejeli in pol smo mi rekli, evo, tale bi bila pa direkt za Števarjan.
1: Katera nagrada vam pa sicer več pomeni, tak ste jo dobili od občinstva ali ta naziv, ne, najboljšega ansambla, ki ste pa prejeli od...
2: Ne vem, mi smo tudi malo upali, da bomo dobili tudi še strokovno nagrado, eno od treh, tega žal nismo dobili, bi bili tudi veseli, ampak tudi občinstvo, no, nam veliko pomeni, da nas imajo radi, da nas pač pridejo podpreti in smo z obema zelo zadovoljni.
3: Prav, Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na veselje.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
1: Audio BM.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
6: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročil.
4: Pica da te ka.
7: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200. Relax.
8: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
9: Relax Turizem.
8: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
10: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
11: Kako si bom to sploh lahko privoščil?
12: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes v dentalnem centru Tatalovič. DCT za vaš nasmeh.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Rogov Rusak.
1: Hopala, se dobro držimo, ne? Trije hribi so za nami, forma je vedno boljša, družba pa vsakič večja.
2: In zdaj gremo naprej, da bo še večja. Četrta postaja akcije Laško gremo v hribe nas čaka jutri 11. julija pri Planinskem domu na Šmohorju.
1: Čar naših poti v hribe je tudi ta, da ni tekmovanje, kdo bo prvi na vrhu, kdo bo zdaj najhitrejši, kdo bo najboljši.

0: ampak je to, da se podružimo, da se zabavamo, da kakšno zapojamo, odplešemo in da se imamo lepo. Malo pa tudi narediš hkrati zase, ko si prehodil to pot.
1: Ne? Res je. Ko si že omenil ples, ne, pa ja, da malo zapojamo, na Šmohorju bo tudi glasbeno veselo. Z nami bodo Rok Piletič, Bi Popovke, pa tudi ansambel Glas pride in tokrat ima Šmohor še en dodaten plus.
0: Ja, res je. Zaradi tega, ker lahko greste, ko pridete dol Šmohorja domov, lahko pa vse skupaj podaljšate, nadaljujete in se imate fajn še na pivo in cvetje 2026.
1: V Laškem.
0: Točno tako.
1: To je sam dol, ker se spustiš, pa si že
0: nad Laškim, tako da je vse skupaj zelo, zelo blizu, ena super priložnost za en vrhunski vikend. Tako da kaj ne rečemo drugega, kot da se vidimo tam, a ja pa še to.
1: Ja.
0: Spremljate naš Facebook in Instagram, kjer za vas vsak dan pripravljamo izziv Zlatorogov Ruzak in znanimi obrazi takole pobrskamo malce po tem Ruzaku. Vi pa svojimi komentarji in všečki sodelujete v nagradni igri za darilni paket Laško.
1: Torej, zdaj že vse vemo, kam gremo to soboto. Najprej gor na Šmohor, pol pa dol na pivo in cvetje 2026.
2: Super plan. Gremo, ribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
2: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Ansambel Jureta Zajca, ne veš, kaj zamuja, kaj? Že ena taka stara dobra, sicer pa tisti, ki nas gledate, ste lahko noter zasledili tudi našo Darjo Gajšek, še eno blondinko na veseljaku. Zdaj pa, kar se tiče vremena, danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa danes od 28 do 32 stopinj. Kako pa bo čez vikend? Jutri bo sprva sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne pa od 28 pa vse tja do 31 stopinj, tako da razloga, da bi ostali doma in ne z nami odšli na šmohor, zagotovo zdaj ni več. Vroče bo.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomera, oboje proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na cesti Laško-Celje na Polulah v obe smeri zaradi del, tam promet poteka izmenično enosmerno. Pazite, da ne pride do naleta, pokvarjeno tovorno vozilo stoji na cesti Zagorje ob Savi Litija med Galerijo in Renkami. Pa previdno, bodite pozorni na slabo označeno delovno zaporo na regionalni cesti Dragomel-Domžale. Če kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veseljak.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro.
1: Ja, ura je toliko, da moramo počasi pogledati proti...
5: Pošta!
0: Ja, poštar pride. Noč spati, zbuditi se je treba. Sicer pa, ko sva že pri spanju, dokdaj si dan spal? Oziroma, koliko ur si spal pravzaprav?
1: Ur?
0: Ja,
1: pet
0: si kaj preštel? Pet pa pol.
1: Ja.
0: Bravo.
1: Ja.
0: Se veš, kaj pravijo, ne? Spanje je za šipke.
1: Točno tako, spali bomo...
0: Takrat, ko bomo šli v nebesa.
1: Ja, tako. Čeprav tudi gore bo je skožurka. No, nemo zdaj vidjeti, kako pa kaj je s pošto. Tako. Neke carine so se povečale, dajatve se plačujejo, ampak pošta relo je zato noč ne moti, gre več v njegov tašelc baje.
0: A ja?
1: Ja. On ima to zmenjeno, veš? On sam pobere.
0: Kako ima procentov?
1: Kar velik. Ja.
0: Velik?
1: Ja, zdaj bo bejde začel pa uvažati kitajske stvari. Ne boš več prek...
0: To pa super.
1: Ja, tako, zdaj bo na svoje bo šel, prek njega boš...
0: Lej, boljš da damo njemu 3 evre za izdelek, kot pa komorkoli
1: drugemu. Boljš da damo njemu priložnost, da on začne govoriti, kot da jaz. Tudi to je res, ne? Dobro jutro.
0: Tudi to je res, greva na muziko, ja.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Jo, Lojz?
3: Jo!
2: Jo!
3: Oh.
2: Jo!
3: Oh, jo!
2: Pa, Lojz, no, ni mi dobro.
3: Ko ti ni, si bolana, lepa si.
2: Vem, se jaz hočem svetu pokazati. Veš, imam on Facebook, ne? In jaz, ja, veliko krat nekaj napišem, gor kakšno sliko objavim lepo, veš, kule, ne, sliko. Pa kdaj on posnetek užgem, veš, da vidijo, koga delam, ne? No, ni v redu.
3: Ko ni v redu? A, vse je v redu. Lepa, balkoni, to je tu.
2: Ne, ni v redu. Moj hladilnik je hujši od mojega Facebook profila.
3: Kak hujši?
2: Ja, zato, ker Facebook nič, hladilnik ima po 2 urah 150 ogledov.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
4: Kaj pa danes tako lepo diši?
5: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
6: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, to bo čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
9: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
10: Hello? Kje moj bazen?
11: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
12: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: A jo slište? Če dobro prisluhnete,
2: da.
1: Čez okno, če poslušate, veselim, mogoče.
3: Nekje v Sloveniji se namreč že ogreva in na terenu je že peti dan. Govorimo seveda o naši zeleni Veseljakovi harmoniki. Ali?
2: Naša Nina Cestnik Pavlič tako je že na terenu z enim takim velikim Fordom Rangerjem in čas je, da zdaj v tem trenutku postreže še s kakšnim namigom.
3: Nina? Kar direktno, da bomo vedeli kam.
2: Žilo.
4: Kraj, ki ga iščemo, ima dve besedi. Aha. In sicer gre za vas, to je že druga beseda, kjer je živel Rudi Poljanšek. Nahaja se v občini Kamnik in je od mestnega središča oddaljena približno 10 minut vožnje v smeri proti Tuhinjski dolini.
3: Tuhinjska dolina?
2: Čakaj, a to na Ptuju?
3: Tuhinjska dolina.
2: Blizu Ljubljane.
3: Mogoče.
2: Izola.
3: Lahko pa, da je kje, recimo tam Triglavski narodni park.
2: Brunšvik, točno, tam, blizu.
3: Ampak smo rekli pa, da ni prva, pa ni zadnja, pa ni zgorna, pa ni spodna, ampak je tam na sredini. Nekje.
2: Srednja torej.
3: Kaj?
2: Srednja.
3: Ne smeš povedati vsega, ljubica, to ni naj. Ne, ne,
2: ne smeš ni srednja.
3: Niti ne smejo to, da je pri Kamniku nekje. Tudi to ne smemo povedati.
2: Zdaj smo pa tako že noč povedala.
3: Povedala.
2: Ne, res, no, ne, čist nič smo povedala.
3: Ti si prej govorila
2: sam
3: sredna.
2: Sam deva povedati,
3: pa sredna,
2: kak se prijavijo naši veseljaki in veseljakinje.
3: Ja, SMS pošljete 031-666-444, napišite torej ta kraj.
2: Ja,
3: ne, ki
2: lokacijo,
3: je prej ljubica
2: torej.
3: Mogočke izdala že. Pa tudi svoje podatke s svojim naslovom vključno. Zakaj? Da vemo, kje vas presenetiti, kam prines darilo. Ne?
2: Tako, opoldne razkrijemo pravo lokacijo, tri s pravilnim odgovorom, pa obiščemo in presenetimo z veseljakovim poletnim paketom. Le nekaj sreče bo treba imeti seveda pri žrebu.
3: To je to.
2: To je to.
3: Pošljite SMS.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
5: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Vesna Kovač. V Ljubljani je potekal protestni shod NATO mir nam dajte, ki ga je pripravilo študentsko društvo Iskra. Udeleženci so zahtevali stop Slovenije iz NATO, uvedbo sankcij proti ZDA in Izraelu ter preusmeritev vojaških izdatkov v javne storitve. Nasprotovali so tudi načrtovanemu povečanju obrambnih izdatkov in kritizirali slovensko zunanjo politiko zaradi napovedane krepitve odnosov z Izraelom. Protest je sledil nedavnemu vrhu NATO, na katerem so članice potrdile zvišanje obrambnih izdatkov. Komisija Državnega zbora za peticije se je seznanila s poročilom zagovornika za lani, na to pa se jo prekinila. Predsednica komisije Tereza Novak iz Svobode namreč ni dala na glasovanje sklepa, ki sta ga predlagali koalicija in resnica. Po njem bi vlada pripravila zakonsko rešitev za umestitev zagovornika v okvir varuha. V SDS pa se z Novak niso strinjali. Lovska zveza Slovenije pozdravlja odločitev upravnega sodišča, ki je zavrnilo tožbo zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov. Po njihovih besedah je sodišče potrdilo, da je reguliran odstrel nujen za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja ter da ne ogroža populacije medvedov. Ob tem opozarjajo, da dolgotrajni sodni postopki povečujejo varnostna tveganja, saj se medvedi vse pogosteje pojavljajo v bližini naselij. Po prepričljivi zmagi v šesti etapi dirke po Franciji je Tadej Pogačar dejal, da je bil izkupiček še boljši od načrtovanega. Poudaril je, da je ekipa izvedla popoln načrt in si tako priborila veliko prednost v skupnem seštevku, ker zdaj vodi z 2:42 naskoka pred Jonasom Vingegorjem. Danes je priznal, da ni imel najboljšega dne, a poudaril, da se boj za skupno zmago še ni končal. Prijetno petkovo jutro vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi. Vrnemo se že čez eno uro.
2: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor. To soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambl Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj kot kapli stolko.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Celjak.
3: Dobro jutro, 3 minute čez 8, danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature pa od 28 do 32.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo enega samca, tega baje na Štajerske avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Če pa slučajno kaj opazite še, ki je kakšen radar, kontrola, dokler še ni prevroče, pa smo tukaj na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
0: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro! Ja, na tole jutro pa imam jaz za vse vas, dragi veseljaki in veseljakinje, enih par nasvetov.
5: Tudi za me?
3: Ja, seveda tudi za me, se ti niso dobena izjema.
5: Opa, no povem, dej
3: no, povem. Če se kdo smeje, se smej z njim. Dobro, če kdo poje, poj z njim. Ne vem, Slovenija.
5: Kjer se pohorje vidi.
3: Ok, dobro. Če nekdo pije, pi z njim.
5: Opa!
3: No, vsaj tu sva sinhrona. Ja? Če so delavec dela, kaj bi rekel?
5: Deli z njim.
3: Ne. Če so delavec dela, tiho bodi, da ne ugotovi, da dela sam.
5: Muzika.
3: Si skopiral?
5: Bom tiho.
0: Na veseljaku.

0: Festival Laško, pivo in cvetje.
1: Ja, poletje ima kar nekaj stvari, ki enostavno ne smejo manjkati. To je zagotovo dopust, pa dobra družba, dobra muzika in pa seveda tudi ena največjih poletnih tradicij, ki prihaja že ta vikend.
2: Laško, pivo in cvetje!
1: 2026, tako je.
2: Točno tako, letos bo ponovno zaživela, odlični koncerti, polno dogajanja, pa prijatelji, pa posebno vzdušje, zaradi katerega se vedno znova radi vračamo.
1: Je pa treba nekaj priznati, ne? Stopnice so čisto pri koncu. Jaz mislim, da so samo še tri ostale, tako da se
2: lani
1: bo potrebno, ja, tako da se bo potrebno res potruditi, pa pohiteti, da si zagotovite svojo.
2: Ej, zdaj je zadnji čas, da pokličete družbo, da greste po stopnice in si rezervirate termin za obisk Laškega.
1: Ja, pivo in cvetje 2026 prihaja, tako da akcija...
2: Prihajamo!
1: Reakcija.
2: Prihajamo.
1: Tako je.
0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
5: Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabava vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
6: Pizza da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
9: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
8: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Ja, takole, v tem trenutku nas je obiskal Andraž Zupančič, prinesel je s seboj čisto frišno izdajo Svet 24, v katerem ste se kar razpisali, bom rekel, da v dveh temah, ki sem pa jaz tudi takole jih malo doživel, sem si jih malce bolj podrobno še zaradi tega zanimanja vzel.
2: Se pravi, v dveh temah, kjer si malo bolj domač.
1: Kjer sem malo bolj domač, tako.
3: Torej si se ujel.
1: SMS o prometni tako kazni.
3: Ja.
1: Ja, mislim, ta SMS sem dobil, nisem pa prehiter pelal.
2: No. Poglej, da si nekaj zgrešila. SMS o prometni kazni, ja, težave z vinjeto, nujno moramo potrditi to rezervacijo apartmaja, če ne bojo ta apartma dali komu drugmu naprej. In seveda spletni prevaranti so posebej poleti zelo aktivni in zelo, zelo domiselni. Najraje grejo ravno na take razne apartmaje in podobne stvari, ker seveda ljudje, očitno, ko gremo na počitnice, smo že v neki taki mentalni, v mentalnem stanju, da zelo hitro začnemo, ja pa mandaj bojo nam tale lepa partma.
3: Tako pa hitro plačamo, da pa damo podatke.
2: Tako in seveda, zato pravijo strokovnjaki, bodite zelo previdni, vile ob morju po smešno nizkih cenah, krasni apartmaji, prelepe plaže, če je prelepo, da bi bilo res, ponovadi ni res.
3: Ja.
2: In zato seveda velja biti zelo, zelo previdni. Ni dovolj samo preveriti, kdo ti to pošilja, ampak najboljš kar kontaktira direktno tistega najemodajalca, pa vprašate, je res od njega kaj prišlo ali ne, ker recimo Slovenci na ta račun zaradi teh spletnih prevar na leto izgubimo 40 milijonov evrov.
1: Ja, ker ogromno denarja. Jaz sem recimo zdaj med tem brskal, če še najdem tisti SMS, pa je že toliko od zadaj,

0: ni, ampak v tem primeru pa je tudi pomembno, da ne kličemo na to telefonsko številko, ker so običajno tudi kje stojine in mislim, da policija verjetno ne bi nikoli kazni pošiljala prek SMS-a.
1: Ne, seveda ne, zato je seveda pamet v roke in veliko, veliko pravilnosti.
0: Raj en trenutek za razmislek si vzeti, povprašati, če koga, kolikor pa skočiti, kar pa pa vse skupaj v navalu reševati.
2: Pamet v roke ste rekli, oziroma zaživikam, pa se to ne moš verjeti, si rekel, Andraš, ampak pamet v roke tudi takrat, ko kličemo gasilce. Ne je klica za vsako stvar.
1: Ja, res je. Ja. Prav zanimivo je, gasilci očitno so postali tako samoumevni, pa tudi tako uspešni, to moramo priznati, da jih marsikdo jemlje že kot nekaj, da je klice za vse. Pa gasilci sami pravijo, ja, ljudje nas kličajo tudi za stvari, ki pa niso v naši domeni, oziroma ki jih mi ne upravljamo in pravijo, veliko krat recimo se kje podre kakšno drevo in seveda koga bomo poklicali? Gasilce. Čeprav gasilci pravijo, ne, podrta drevesa, neprevoznost cest, varnost, na javnih cestah so stvar upravljavca ceste, občine, države, kogarkoli že, ki je zato tudi plačan, da zagotovi prevoznost ceste, ampak seveda mogoče na eni strani to ni najbolj za gasilce prijetno, da jih kličejo za čisto vse. Celo smo našli primer, ne vem, 3-4 dni, teden po ujmi jih še kličejo za prekrivanje streh. Ja, pač, gasilci niso krovci, ne. Gasilci niso krovci, gasilci pomagajo v tistem trenutku, ampak mogoče to na eni strani je moteče za gasilce, na drugi strani pa posvoja tudi priznanje, ker očitno gasilcem zaupamo še več kot svoji lastni državi in to mislim, da se pozna čisto na vsakem koraku.
2: No, ko smo pa tudi tako slabo, ne? Ampak ne, dobro.
1: Ni samo smaja pa nekaj dela.
2: Po drugi strani je pa.
0: Ko pa smo pri teh stvarih, ki so se v državi malo spremenili. Od 1. julija lahko presežke električne energije dejansko tudi oddajamo nazaj v omrežje določenemu izbranemu sprejemniku, v tem ste se razpisali. Pa ni tako preprosto, kot se sliši na prvi pogled.
1: To pravzaprav se sliši zelo enostavno na papirju, zelo
0: super,
1: krasno.
0: Imam,
1: imam sončno elektrarno in seveda elektriko dam hčerki, sinu, tašči. Tašči ni mogoče glihne, ampak dobro, komu kol.
2: Ampak,
1: In zato na papirju se zgleda zelo, zelo pa lepo, ampak v resnici seveda ni. Spet ena tistih stvari, da bi bile prelepe, da bi bile, da bi bile prelepe, da bi bile res. In zato strokovnjaki pravijo, dajte to te dajalci elektrike malo premisliti, koliko elektrike in kdaj, ker seveda to se oddaja po teh 15-minutnih intervalih. Se pravi, vsak 15-minutni interval lahko sproti določate, koliko in komu boste dali. In seveda ta elektrika, ki se ne porabi, se pravi, ti nekomu daš eno enoto, pa jo on porabi samo pol, da je tista polovica enote, gre pa za ston dobavitelj elektrike.
0: Hiša vedno zmaga.
1: Električnemu podjetju točno to, hiša vedno zmaga in seveda zato pravijo strokovnjaki, nekateri so šli celo tako daleč, pa so kar vso svojo elektriko dali na razpolago nekomu drugemu, pa če je ne bo porabil, bom pa pač razliko jaz porabil, no, kot ne bo jo porabil, ker bo šla v last električnega dobavitelja. In seveda potem tisto elektriko, ki jo rabi za sebe, pa zelo drago plače. Tako da veliko, veliko previdnosti.
2: Previdnosti.
1: In pa seveda predvsem se dobro pozanimati, kaj in kako.
0: Andraš, najlepša hvala. Ogromno enih stvari je, zaradi katerih je resnično vredno, da si današnji svet 24 vzamete tudi k sebi domov, tako da obiščite trafiko, obiščite tista prodajna mesta. V prilogi pa zvezde. Andraš, mi se vidimo pa zopet v ponedeljek.
2: Tako srečno.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisa in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Prijatelj, daj se ustavi.
1: Tako je. Pa poglej v nebo, pa povej, kakšna bo vremenska napoved. Zdaj že vemo, če pa še ne vemo, pa vas na to opozorimo. Sončno, vroče bo danes od 28 do 32 stopinj Celzija. Jasno, z nekaj koprinaste oblačnosti, prav takšno vreme nas čaka. Tudi jutri, ko gremo v hribe, ko gremo na Šmohor, tam se bomo imeli fletno fino fajn, tako da ne pozabite na sončna očala, na sončno kremo, na klobuk, pa če še kaj, more biti zdrav v rukzoku. To pa jaz nem povedala. To te pa vi vedeli. Za dehidracijo je treba tudi poskrbeti, ne?
2: Za vse poskrbljeno na vrhu, ne? Oziroma
1: ne dehidracijo, za hidracijo.
2: Tako, ja, ja, tako. Proti dehidraciji, vse je na vrhu poskrbljeno, tudi to imamo pod kontrolo. Da, nač, se vidimo jutri.
1: Tako je.
0: Lep pozdrav pa še vsem v tem trenutku. Na cestah zaprt je vozni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred počivališčem Ravbar Komanda zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred zaporo je zastoj, ki sega že do počivališča Studenec. Vse zastoji seveda naredite in vzdržujte reševalni pas. Zaprt je počasni pas primorske avtoceste v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem. Tam je pokvarjeno tovorno vozilo. Pa zastoj je tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radar na stojalu pa ste opazili na cesti Vojnik Šmartno v Rožni dolini pri pokopališču. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvars.
1: Dobro jutro!
0: Kako zdaj, kaj razmišljamo že o slovenskih krajih?
1: Ja, kajti razmišljanje in pošiljanje SMS-ov lahko prinese en super poletni paket. Uh-huh. Na terenu je danes Nina Cestnik Pavlič in se že sprašuje, kje pa danes morebit igra Veseljakova harmonika.
0: Bomo dali zdaj takole še en mimoserijski namik. Ona prihaja iz enega kraja na črko K.
1: Tako.
0: No, tukaj zdaj pa je v eni vasi pri tem kraju, ki pa ni nad, ni pod, ni zgorna, ni spodna, ampak je na
1: pa ni levo in ni desno. Ni leva vas, ni desna vas, ni zgorna vas, ni spodna vas, ampak je nekje v centri.
0: Centralna vas.
1: Centralna, mal drugače. A? Kje smo torej danes z zeleno harmoniko in z našo Nino Cestnik Pavlič? Pošljite SMS na 031-666-444. Ne pozabite ime, torej lokacije, naslov vaš, ime in primek.
0: Naslov za to, da bomo vedeli, kam priti.
3: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika. To je to.

0: Rogov Rusak.
1: Hop!
2: To soboto se
1: to soboto,
2: zopet obujemo v naše gojzerje, planinske čevlje, pa gremo tja, kjer je zrak malo bolj svež, razgledi pa še toliko lepši. Dobimo se namreč na Šmahorju na 784 metrih nadmorske višine.
1: Za odlično glasbeno vzdušje bodo tokrat poskrbeli Rok Piletič, pridejo tudi skupina Bebop pa ansambel Glas.
2: Zdaj seveda ne bo manjkalo dobre družbe, pa planinskega klepeta, pa osvežitve, pa čudovite energije, ki jo takole znajo vzbujati naši preljubljeni hribi.
1: Tako, zato to soboto brez izgovorov, četrti hrib je pred nami, na hrbtnik na rame ga že kar zdele začnite pripravljati, pa dobro volo, to itak imate, če boste skupaj z nami na tem vrhu. Pa se vidimo na Šmohorju, nimaš kaj, ne?
2: Jaz moram sam še tole povedati, da je ta vrh zelo blizu Piva in cvetje 2026, ko se spustite, si lahko malo odpočijete, opa, nadaljujete eno tako festivalsko vzdušje.
1: Torej, do dveh smo nekje v hribih, po ali pa
2: po
1: na Piva in cvetje.
2: Malo počitek, po pa Piva in cvetje. In to je to, super kombinacija, super plan in super dan.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
3: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
6: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno Ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambel Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan!
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: kot zanimivost mogoče, veš, kdo je posnel tale vokal za petkovo pumpo?
1: DJ Boštjan.
0: Boštjan? Tudi je imel prste vmes, ja. Pa kar se vokala tiče, pa je to Tjaša Hrovac Teklasa.
2: A res?
0: Res.
2: Wow, okay.
0: A, nekaj
2: Vsakič
0: novega, ne?
2: Nekaj novega, ja. Je pa res, da nocoj bo z vami kdo drug kot Nina Cestnik Pavlič pumpala od 20. vse do polnoči za eno veselico na vseh krajih Slovenije poskrbi.
0: Ja, a misliš, da bo zdržala punca, glede na to, da je danes že cel dan na terenu zjutraj, ki igra veseljakova ja. Harmonika, se potepa, ne?
2: Bo, ona se ne da.
0: Ona se ne da, ne?
2: Ne da
0: ona
2: se.
0: Ona je klena.
2: Ona bo še... Danes smo prišlo bo eno uro dlje. Bo podaljšala še za eno uro čez polnoč, da se ga bo še naprej žuralo.
0: Zjutraj pa gre še v hribe.
2: Au, pa še to?
0: Ja, pa seveda.
2: Marička.
0: Jo bomo jutri preverili.
2: Ja, bomo vse skupaj preverili, drugače pa danes SMS-e lahko pošiljate že kar od popoldneva naprej,
0: ja.
2: Tako da se zavrti točno tisto, kar si boste zaželeli, na kaj boste doma zažurali, zaveselili, zagaudali. Skratka, to, kar imate v tistem vašem območju, ta prava žurka čaga, veselica, gauda.
0: Nina dobi največ energije prav z SMS-i pa z vašimi klici, ja. Tako da, če želimo, da naša Nina zdrži čez cel dan, sicer je ta prava gajstna babenca, ne, to zagotovo ne bo težava, ampak kanček energije pa pomoči iz vaše strani pa zagotovo dobro dene, tako da pošljite SMS danes od 20. ure naprej ali pa jo kar pokličte na našo tajnico pa si zaželite kakšno glasbeno željo.
2: Petkova!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Pred nedeljskim referendumom o ljubljanskem parkirnem odloku se o polnoči začenja volilni molk. Čeprav je mestni svet odlok med tem umaknil, civilna iniciativa ustraja pri referendumu in trdi, da je bil umik pravno sporen. Za zavrnitev odloka bo moralo proti glasovati najmanj 45.500 volivcev. Župan Zoran Janković meni, da referendum ne odloča o ničemer, saj odlok ne velja več, pobudniki pa glasovanje predstavljajo tudi kot preizkus njegovega vodenja mesta pred jesenskimi lokalnimi volitvami. Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora znova odločali o začetku dveh parlamentarnih preiskav na zahtevo opozicije. Ena se nanaša na afero Black Cube, druga pa na domnevno obvodno financiranje političnih strank. Obe točki konec junija nista prišli na vrsto, ker poslanci niso potrdili dnevnega reda seje. Na dnevnem redu je tudi predlog stranke Resnica, ki bi omejil izobešanje zastav na javnih ustanovah zgolj na tiste, za katere obstaja pravna podlaga. Španijo je pretresel smrtonosen gozdni požar v provinci Almeria, v katerem je umrlo najmanj 12 ljudi, 6 pa je bilo poškodovanih. Požar je izbruhnil v občini Los Galardos, zaradi nevarnosti pa so evakuirali več naselij. Vzrok še preiskujejo, po neuradnih informacijah pa naj bi ogenj zanetil padec daljnovoda. V gašenje je vključenih okoli 150 gasilcev, na pomoč prihaja tudi vojska. Oblasti dogodek označujejo za najhujšo požarno tragedijo v zgodovini Andaluzije. Na svetovnem prvenstvu v nogometu pa bo drevi znan drugi polfinalist. Ob 21. uri se bosta v Los Angelesu pomerili Španija in Belgija, zmagovalka pa se bo v polfinalu srečala s Francijo, ki je izločila Maroko. Španci veljajo za favorite, saj so edina reprezentanca na prvenstvu, ki še ni prejela zadetka. Belgijci pa bodo skušali po prepričljivi zmagi nad ZDA pripraviti presenečenje. Preostala četrtfinalna obračuna bosta v soboto med Norveško in Anglijo ter Argentino in Švico. Sveže novice sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl Plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Dobro jutro, danes bo precej jasno, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature od 28 do 32 stopinj. Jutri bo sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, tako da bo kar pasalo malce v hribih, da ne bo toliko sonca. Drugače pa temperature, tako kot danes, kot tudi jutri, zelo, zelo visoko. Ob morju okoli 20, jutranje, najvišje dnevne pa potem od 28 do 31 stopinj.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas primorske avtoceste v smeri Ljubljane pred počivališčem Ravbar Komanda zaradi pokvarjenega tovornega vozila v delovni zapori. Pred zaporo je zastoj, ki sega že do počivališča Studenec. V vseh zastojih se vedno naredite in vzdržujte reševalni pas. Še en zastoj takšen pa je v smeri Maribora med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar na stojalu je v Drami pri Šentjerneju. Radar nastojalo tudi na cesti Vojnik Šmartno v Rožni dolini pri pokopališču, pa še en je v Ljubljani na ulici Alme Sodnik v coni 30 km na uro. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
7: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
6: Dobro jutro! 9 je odbila ura, to pomeni, da je čas za glasbeni arhiv.
4: V tej uri pa še enkrat namignemo, kje bo danes zaigrala Veseljakova zelena harmonika. Če poslučajno že veste, potem pa se hiter prijaviti z SMS-om na 031-666-444.
6: Ni zgorna vas, ni spodnja vas, ni leva, ni desna, ni centralna vas, čeprav bi lahko bila centralna vas, ampak jaz...
4: Pri... Je pa to pri kamniku.
6: Ne, to pa ne smeš povedati. A lahko poveva.
4: Pa zdaj že lahko. Ja. Hiter poslat SMS. Z lokacijo, ki je danes igraja Veseljakova harmonika, pa ime, priimek, pa vaš naslov, da bomo vedeli, kam pridemo z Fordom Rangerjem, z našo Nino, pa s tremi Veseljakovimi paketi.
7: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika. To je to.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Ansambl bratov Avsenik bo danes urezal instrumentalno polko za kratek čas. Brata Vilko in Slavko Avsenik sta avtorja glasbe. Skladba je bila prvič umeščena na album leta 1978 in sicer na album Poklančko gor, Poklančko dol, ki ga je ob 25-letnici ansambla bratov Avsenik založniško podprla glasbena založba Helidon. Kadarkoli so Avseniki stopili na oder in zaigrali, je bilo vse videti brezhibno. Bili so polni energije, dobrovoljni, nasmejani, v njihovi glasbi je bilo moč čutiti pristno ljudskost, obenem pa visoko umetniško raven. Po ničemer se ni dalo opaziti, ko so koga izmed članov na odru pestile skrbi, slaba volja, utrujenost, žalost, bolezen. Težave pa so prišle same od sebe. Slavko Avsenik mi je nekoč zaupal, da si je sredi turneje v znanem avstrijskem zdraviliškem kraju med sprehodom po mestu zlomil nogo. Tako si je vsak večer na oder pomagal z birglami, med igranjem pa je zaradi neznosnih bolečin stiskal zobe. Pri Avsenikih preprosto ni bilo bolniške, pogodbe so bile podpisane in če tedaj Avseniki ne bi mogli pred občinstvom, bi propadli skupaj z njihovim menadžerjem. Teh časov, ko je Slavko pred občinstvom več kot mesec dni igral z mavcem na nogi, ni pozabil nikoli. Današnjo glasbeno zasedbo sestavljajo Slavko Avsenik, klavirska harmonika, miksos, bariton, Leopold Nikvar, ritem kitara, Franz Košir, trobenta in Albin Rudan, klarinet.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica traktoristi, zavarovalnica Triglav.
2: Audio BM.
3: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Podjetje Team Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Danes bo precej jasno, čez dan bo predvsem nad hribovitimi kraji nastalo nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa izredno visoke, do 32 stopinj se bo ogrelo, takšno in nič drugačno vreme nas čaka tudi jutri, mogoče kakšen oblaček več, ampak vroče bo tudi do 32 stopinj, tako da razlog, da greste z nami na Šmohor in kasneje tudi na Pivo in svetje 2026. Plani so narejeni. Zdaj samo preverimo še stanje na cestah, ali bo gužva, ali ne bo gužve danes v teh vročih poletnih temperaturah. Kaj boš rekel, Žiga?
1: Pa dejansko presenetljivo je veliko samo policistov v tem trenutku.
0: A dejno, bejšno, povej, kje so.
2: Povemo vam seveda, kje so policisti, še pred tem pa poglejmo, kje sta zastoja na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in Slovenskimi Konicami. No, radarji pa na stojalu je v Drami pri Šentjerneju, na razkrižju pri Ljutomeru pri Tržnici, na ljubljanski zahodnji obvoznici, na razcepu Kozarje z Brda proti Viču, omejitev tam 80 km na uro. Radarji v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom v smeri Brezovice, pa na ulici Alme Sodnik v coni 30 km na uro. Radar v Berlingu pa ste opazili tudi v Ljubljani, v Šentvidu, na Celovški v delovni zapori v smeri centra. Očitno v Ljubljani so poostrili nadzor z hitrosti v tem dnevu, ker so povsod. Če pa kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
5: Jutranja budnica.
6: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro! Ja, petek je danes, to smo že izvedeli nič toliko krat. Je pa to tudi dan, ko jutranja budnica dobi še eno uro več dogajanja. Prihaja namreč VIP petek.
2: Da, v tokratni VIP petek pa Kaja Homski, bodoča mamica smo ravno kar izvedeli tako le bolj uradno. Nekaj sajta smo se, dajmo se priznati,
0: spraševali,
2: nekaj sajta smo čuli, pa kaj pa je, ali ni, a je, ali ja. To, pa, se veta kak je, ne? Te debate potekajo, dajmo biti odkriti in zdaj smo pa dobili potrditev, evo, zdaj pa je, ne upa si pa navedno nas, kar reč, ej, čuja, pa si ti,
0: Ampak je, dejansko je, tudi SOS-ovci v tem trenutku že iščejo zamenjavo za Kajo, ko bo seveda odšla na porodniški dopust, tako da vse tiste nadobudne pevke,
2: pošlite
0: ki bi
2: SOS.
0: Se rade
2: ne, SMS,
0: ki bi se rade preizkusile na velikih odrih, na veselicah in skupaj nastopale z SOS-ovci z enim res krasnim priznanim ansamblom Kvintetom, prijavite se, več pa na njihovi spletni strani. Kot sva pa dejala, pa danes torej v VIP uro prihaja Kaja Humski, ki sva jo midva gostila lani ni maja, če se ne motim, takrat še ni bila noseča, se pa je delalo na tem. Ja,
2: to pa ti
0: praksa
2: ne moraš vedeti.
0: Vem, ker je imela takrat že tega fanta, s katerim, kateri je zdaj tudi očka.
2: Ja, kako pa veš,
0: očka.
2: Da sta, no, dajmo pustiti vse te podrobnosti, izveste vse čez dobre pa ura, še pred tem pa še en namik, če slučajno še nismo bila dovolj očitna, ki bo danes ob 12. zaigrala Veseljakova.
0: Kaj

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, kje igra danes? Kje je tisti center?
2: Zdaj že vemo. Jaz mislim, da vemo, da ni več tu zdaj vprašanja, kje je zdaj tisti center. Povedali smo že ogromno enih namigov. Naša Nina se s Fordom Rangerjem že pelje tja. Ob 12. bomo razglasili, kje je torej tista ta prava lokacija. Zdaj Žiga, če greva čez namige greva. Čisto na kratko, ti si kar dober v tem, pa znaš kar lepo pomagati, tako da izvoli. Evo,
1: namig, moj bi bil ta, da dobro prisluhnete, kaj bo povedala Nina Cestnik Pavlič.
3: Kraj, ki ga iščemo, ima dve besedi in sicer gre za vas, to je že druga beseda, kjer je živel Rudi Poljanšek. Nahaja se v občini Kamnik in je od mestnega središča oddaljena približno 10 minut vožnje v smeri proti Tuhinjski dolini.
4: Ja.
2: Ja. Stara, nova, vzhodna, zahodna vas.
1: Ne, ker je direkt na sredini. Na sredini med vsemi temi je.
2: Centralna vas ni.
1: Ne.
2: Je pa na črko...
1: Sej ne bom povedal. Sej ne bom povedal. Dajte to poslati, pripište svoje, se pravi, kraj, kjer bo zaigrala, ne točen, pa pripište svoje podatke, tudi vaš naslov, zato da bomo vedeli, kam pripeljati to, to darilo. Ne? Če ne boste povedali, pol, ja...
2: Nagrade ne bo.
1: Krožili v krog.
2: Zdaj, če se sprašujete, kam zdaj to poslati, ne?
1: Ja.
2: Na SMS 031-666-444. Nagrade so pripravljene, Nina tudi, avto tudi, harmonika tudi, ekipa tudi, skratka, sam še do vas moramo priti.
1: Tri darilne pakete podelimo danes, na koncu pa bomo podelili še posebno nagrado, darilne kartice BTC City v skupni vrednosti 500 evrov za nakupe, za razvajanje, za doživetja, skratka, nekaj za čisto po vašem okusu.
2: Kje torej igra Veseljakova harmonika danes? 031-666-444. Dobrodošli.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
5: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.
2: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si.
4: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
5: Avtominosvetek.si.
6: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
7: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
8: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
9: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
10: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
11: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujejo svoje življenje za zdravje ljudi.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Šport. Šport. Na veseljaku.
1: No, takole pa smo v našo družbo dobili Andreja Milkoviča iz ekipe.
2: Dobar dan.
1: In rekel je takole, ja, dolg čas.
3: Ja, mislim.
2: Ne, seveda ne. Jaz
3: po eni strani lahko takole v gostilniških debatah zagovarjam to tezo in tudi mislim, da ja, na nek način pač po enem tednu je tedaj Pogačar spremenil Tour de France v dolg čas, za marsikoga. Jaz verjamem, da bo sicer zabavno se naslajati, kako veliko prednosti ima, ampak gledano pa takole z dramatičnosti športa, ja. Z negotovosti dirke smo pa zelo blizu tega, da bi rekli, da je prednost prevelika. Torej, 2 minute in pol je pravzaprav vzel Vingegaardu na prvi resni etapi. Ne gre zgolj zdaj za to, da je 2 minute pa pol razlika trenutno. Videli smo tudi, koliko bolje pripravljen je od Danca, kar pomeni, da se od naslednjih takih etap ne moremo obetati nič drugega kot povečevanje te prednosti. Mm-hmm. Zdaj pa smrtno resno, ne. Nič ni nikoli samoumevnega, pa odločenega, pa gotovega. To je eden najtežjih športov na svetu, najtežja dirka, najtežji klanci. Mislim, treba je še vse to splezati, kar čaka v naslednjih 2 tednih, predvsem pa se je treba z vsega tega tudi navzdol spustiti. Mhm. Tako da jaz se tukaj strinjam z Tadejevo zaročenko Urško, ki pravi, da je vedno najbolj strah na spustih, mm-hmm. in tudi meni je včeraj.
1: Nekaj sem bral, ravno ti si pisal o tem, da je hitrost blaka.
3: 107 km na uro je vozil motor za Tadejem, s tem, da se mu je tudi malce odaljeval.
2: Nepredstavljivo,
3: no, mislim, če ste kdaj poskusili kaj podobnega na teh tankih gumah, na takem spustu, torej norost. Mislim, na tisti cesti 107 na uro bi bilo zelo težko iti celo z avtomobilom, predvsem pa izjemno nevarno.
1: Kljub temu, da so gume tanke, moraš imeti kaj drugega debelega, da se lahko to upaš.
3: Ja, res, potleh se ti more vleči. Ja. Tako da, ne, res ne, verjetno. Ampak predvsem pa, jaz mislim, da je ena zelo pomembna stvar. Vsi skupaj moramo se umiriti in nikoli vzeti to, kar se dogaja za samo omejeno. Ravno sem včeraj poslušal komentar na angleškem Eurošportu, ne zato, da ne bi spremljal dirke na domači televiziji, ker mislim, da fantje na TV Slovenija super delajo, ampak rad pogledam, kaj pravijo tujci, kako odmeva vse skupaj druge. To me bolj zanima, kot to, kaj od tadaj opravimo mi. In dejansko sta komentatorja res ugotavljala nekaj zelo modrega, namreč, da ne smemo nikoli sprejeti Tadejeve dosežke kot normalne, kot vsakdanje, kot običajne, da bi to bil v bistvu največji greh, da je to absolutno prepovedano. Ker vsakič znova se je treba zavedati, da je to nekaj norega, vesoljskega, nikoli videnega in zgolj uživati v tem in vsako novo tako zmago sprejeti še z večjim entuzijazmom kot prejšnjo. Mislim, da je to edini pravi pristop in tudi zato, bog ne da je zdaj razmišljati, da je vsega konec, pa da se več nič ne more zgoditi. Mislim, tudi zadržati to prednost do Pariza ni enostavno, ne. Mislim, jaz ti dam 2,5 minuti prednosti pred Vingegaardom pa 5 zadržati.
1: Ali z električnim kolesom gre?
3: Ja, tudi lahko.
1: Tudi ne bo pomagala.
3: Pa tudi nimaš nobeni šans. Mislim, včasih tudi ne predstavljamo to, ja. Tudi še ena tema zanimiva, ne. Nekod so predlagali, da bi olimpijske discipline, ta se mi je zdel sjajen predlog, da bi vse olimpijske discipline zraven imele tudi, da bi nastopil en zelo dober rekreativec.
1: Ja, pa ni sploh verjetno biti blizu.
3: Bil bi smešen, ne, in to bi res ljudem šele pokazalo, v bistvu, kaj so ti ljudje v teh športih.
1: A ni bila ena Vanessa, tista muzičarka?
3: Ja, ki je prišla smučati. To bi bilo res zanimivo, ne, s tem, da bi ti vzel res dobre rekreativce, torej take, ki imajo v sebi mnenje, da so, vse če bi pa še malo treniral, bi pa držal peloton, ne. Tako da take bi jaz res rad videl, ne, in to bi nam potem dodatno ljudem odprlo oči, kako težke so nekatere stvari in kako je težko je voziti kolo tja gor in kako težko je stati na 100-metrskem zelenem igrišču, kot nekdo 10 žog zaporedoma poda, pa ti v polnem šprintu jih tečeš, potem se pa vračaš v obrambo in tako naprej. In tako naprej.
1: Je nekaj čisto drugega. Zdaj imamo pa še minuto za žogo na nogometnem prvenstvu.
3: Francija, pričakovano prvi polfinalist, nova imenitna predstava Francozov, res imajo fantastično ekipo, težko jih bo ustaviti. Edina, kot sem že nekajkrat povedal, edino upanje za konkurenco je to, da se dejansko igra ena tekma v vsakem krogu in na eni tekmi v nogometu se lahko zgodi marsikaj, če bi se igralo več tekem, 2, 3, 5, 7, to nihče, mislim, da ne bi imel proti Franciji nobenih možnosti. Francija bo svojega nasprotnika v polfinalu dobila nocoj ob 21. uri, Belgija in Španija, jutri ob 23. obračun napadalnih titanov Harry Kane, Erling Haaland oziroma Anglija, Norveška in pa potem še v noči na nedeljo Švicari in Argentinci, da zaključimo ta četrtfinalni ples.
1: Veliko dogajanje s kolesi, z žogo, sem se obeta tale vikend. Andrej, hvala, da se vglasil. V ponedeljek pa pokomentiramo. Jaz moram reči, jaz sem kar prej sem videl en video za Norvežane, da grejo naprej.
3: Fajn, viš, da me veseli. Super, simpatična reprezentanca. Skozi sem jo nekako napovedoval kot en od možnih presenečenj, tako da jim želim srečo, čeprav tudi angleški uspeh bi se mi zdel zanimiv takole.
1: Vsekakor. Andrej, najlepša
3: srečno.
1: Hvala.
2: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Večina javnih uslužbencev bo z junijsko plačo prejela tretji obrok povišanja po plačni reformi. Višina zvišanja ne bo enaka za vse. Zaposleni bodo prejeli najmanj 70 evrov bruto oziroma 12% razlike do končne osnovne plače. Nekateri pa bodo dosegli tudi celoten preostanek. Del javnih uslužbencev je končno plačo dosegel že lani, zato dodatnega povišanja ne bo prejel. Do leta 2028 sledijo še trije obroki zvišanja, medtem ko sindikati od nove vlade pričakujejo zagotovila, da bo dogovorjena plačna reforma izpeljana v celoti. Izrael naj bi ZDA posredoval podatke o domnevnem iranskem načrtu za atentat na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Iran oziroma Teheran naj bi se maščeval zaradi uboja generala Kasema Soleimanija leta 2020. Trump je potrdil, da je tarča grožen, medtem ko navedb Izrael in Iran nista komentirala. Med ZDA in Izraelom pa ostajajo razlike glede nadaljne politike do Irana, saj Trump podpira umirjanje razmer, Netanjahu pa nadaljni vojaški pritisk. Odnosi med državama so se zaradi različnih pogledov na reševanje konflikta v zadnjem času zaostrili. V Južni Koreji odmeva nenavadna bančna prevara, v kateri je direktor poslovalnice iz sefa ukradel približno 70 milijonov vonov oziroma okoli 45 tisoč evrov. Ukradene bankovce je nadomestil z otroškim denarjem, ki ga je kupil prek spleta. Prevaro so odkrili po 2 tednih, hranilnica pa je primer najprej reševala z notranjo preiskavo in ne s takojšnjim obvestilom policiji. Storilec je bil odpuščen, škoda pa povrnjena, a je primer sprožil kritike zaradi ravnanja vodstva hranilnice. Slovenski atletini Tina Šute in Neja Filipič bosta danes nastopili na mitingu Diamantne lige v Monaku. Šutej bo izjemno močni konkurenci najboljši skakalk s palico lovila nove točke za skupni seštevek, v katerem trenutno zaseda 3. mesto. Filipič bo nastopila v troskoku, vrhunec večera pa bo nastop svetovnega rekorderja Armanda Duplantisa, ki bo pred domačim občinstvom skušal izboljšati rekord mitinga in se znova približati novemu svetovnemu rekordu. Naj bo lep petek pred vikendom v vaši družbi, bomo spet čez 1 uro. Ostanite z nami.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo €99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete 2 kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Dobro jutro. Pogledamo v nebo. Jasno bo danes nekaj kopaste oblačnosti, temperature pa visoko, od 28 do 32 stopinj.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Lep pozdrav še na ceste. Nekaj malega zastoja še imamo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Počevališčem Ravbar komanda, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Ramljem in Slovenskimi Konicami. Radar ste opazili na razkrižju pri Ljutomero pri Tržnici, na ljubljanski zahodni voznici na razcepu Kozarje z Brda proti Vičomeri, pa v Ljubljani na Tržaški cesti pod Dolgim mostom smer Brezovica, še en pa v Ljubljani v Šentvidu na Celovški v delovni zapori. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Veseljakov VIP petek.
6: Dober dan.
4: Dobar dan. Ja, petki so rezervirani za podaljšano uro in v tem trenutku se čez poletje spominjamo tistih ta lepih, iskrenih pogovorov v naših VIP petkih. Dokrat, in danes je na vrsti...
6: Kaja Humski, eno leto nazaj približno se bomo odpravili, ko je bila najna gostja še celo v VIP petku. No, zdaj pa smo rekli, da je ravno pravi trenutek, da se malo spomnimo, glede na to, da je nedavno razkrila, da bo postala mamica. In zdaj pravi trenutek, da si še enkrat pogledamo VIP petek z njo.
4: Tudi o tem je takrat tekla beseda o materinstvu, pa poglej.
6: No, dajmo preveriti.
4: Sva že midva malo napovedala, kaj se bo dogajalo.
6: Midva smo jo napeljala na to.
4: To željo po materinstvu. No, preverimo, kako je bilo. Uživajte.
0: Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek.
4: O ja, komaj sva ga čakala in ga tudi dočakala. No, in današnja VIP gosta je odlična pevka, ki s svojim glasom in pristnostjo osvaja poslušalce po Sloveniji in tudi v svetu. Njena glasbena pot je utkana v številne projekte ansamblov in prijateljstva, ki segajo daleč preko odrskih reflektorjev.
6: Svojo pot je utrjevala in obogatila sodelovanji z mnogimi priznanimi slovenskimi ansambli, kot so Fehtarji, Veseli svatje in Mladi upi, kjer je vedno pustila svoj neizbrisen pečat z glasom, ki ga prepoznate in s toplino, ki se je ne da zaigrati.
4: Danes prepeva v ansamblu SOS Kvintet, kjer ni le članica, ampak prava energijska duša zasedbe. Je ženska, ki s pogledom pove več kot z besedami, s pesmijo pa zadane točno tja, kjer imamo ljudje svoje srce. In prav zato ostaja ne le v glasbi, ampak tudi v ljudeh.
6: Dragi veseljaki in veseljakinje, današnja VIP gostja je...
0: Današnja VIP gostja je Kaja Humski.
6: Kaja, dobro Kaja, jutro, dobrodošla.
8: Je že kar dober dan, ne?
6: Ja, ja? Sem za nas že, odvisno je pa, kdaj ti zgodaj vstaješ.
8: Oh, kaka lepa najava, pravkar malo mi je srce zaigralo.
4: Robčke si pripravila, ker jaz mislim, da jih boš danes kar precej potrebovala.
8: Nimam, mislim, da imata vidva kje kaj.
6: Imova, nekih mogoče imamo še skritih, drugače pa, glede na to, da si rekla, da si že nekaj časa danes po konci, kakšen je pa drugače tvoj jutreni ritual?
8: Odkar nisem več učiteljica razrednega pouka, moram priznati, da se zelo rada zjutraj naspim. Torej tam po 8 uri se prične moje jutro. Potem spijem kavico v miru, dam kake, kaka oblačila prat, se lepo kraljevsko najem, potem pa se začnejo stvari, kot so recimo kaj za firmo zrihtat, pa kake SMS-e poslati, kake urnike. Kaj naredimo po hiši, pa tam po 12 uri odkokodakamo proti Rogaški Slatini ali Celju, kjer učim petje.
6: Kdaj pa recimo pride glasba na spored, aha, se pravi z učenjem petja, pa še tako. Kdaj drugače, mislim, kdaj jo prvič vklopiš?
8: V bistvu z jutranjo meditacijo najprej, oziroma pozdrav soncu delam vsako jutro.
6: Okay.
8: In takrat imam eno zdravilno glasbo, ki si jo dam, ne vem, neki healing meditation, neke lepe herce, tako da te malo pocrtla. Pocrkla.
6: Ampak kaj pa, če bi ti nekdo iz tvojega vsak dana vzel glasbo in kam bi potem tvojo energijo dejansko usmerila?
8: Ko sem bila majhna, sem ful rada plavala in sem potem tudi rekla, če bi kje bližje bili kaki bazeni ali kaj podobnega, da bi bila po moje plavavka.
4: Kaj zraven glasbe pa danes rada počneš, razen tega, da zdaj več ne plavaš, kaj je tisto, kaj te še osrečuje?
8: Rada plešem, tudi na plesne hodim, v Slovensko Bistrico, k Martini Plohl.
4: A res?
8: Ja, prav.
4: Wow.
8: Tako da sem se malo teh gibov naučila, se kar pozna na odru, priporočam.
4: Bova potem malce to sprobali, Žiga je odličen plesalec, tako da se bo Žiga
6: vrhunski, kar pravi. Mene so vabili na razno razne predstave za ples.
4: Ja, na svetovna tekmovanja.
6: Tako na svetovna.
8: Jaz tudi ne bom lagala, ne, to je samo hobi. da ne bo zdaj kdo mislil, da sem zdaj neka
4: mega plesok. Bova to midva preverila, brez skrbi, kaj je danes današnja VIP gostja in tukaj te lahko čaka marsikaj, tudi en jajček presenečenja. Kaj vendarle bo, dejmo iti po vrsti. Tako da, ogreli smo se, znagnali smo to, tale energijski VIP petek, gremo na kolaž tvojih, vaših SOS uspešnic, potem pa se vrnemo nazaj in preverimo, katere tri stvari je Kaja danes prinesla seboj in zaznamujejo njeno življenje.

0: Današnja VIP gostja je Kaja Humski.
1: Kaja Humski je današnja VIP gostja, lepo jo pozdravljamo. Sabo je prinesla kar štiri stvari in jaz mislim, res, Ljubica, da se vidve nista čisto razumeli, veš?
2: Ker, jaz sem rekla, kaj, tri stvari?
1: Tri stvari, jaz sem rekla tri obeske za ključe.
2: Jaz sem rekla tri stvari, prinesla tri obeske za ključe, pa še nekaj.
3: Imam en problem, ker jaz, če bi hotla tri stvari prinesti, pa bi ena bila taka ogromna žival, nemški očar. Tako da sem se odločila za eno živalco, s katero jo bom povezala.
2: Dobro, pa če začneva kar pri tem majhnem zajčku, kako je povezan za to tvojo ogromno živalco, ki jo imaš doma?
3: Ko sem bila majhna, sem itak imela na tisoče teh plišastih igračk in tudi ves čas so nas spremljali doma nemški očari.
2: Aha.
3: V bistvu smo imeli tri rekse, zdaj pa imamo Brona. In to je največja ljubezen, kar jo lahko premorem. Pač res, ko sem snemala recimo Drobno srce, sem od SOS Quinteta, sem si mojega malega Bruna predstavljala. Ker otrok nimam, ne?
2: Ja. Tak da, in kaj je že sozna? Mi pa tudi imamo že kurjo pot, lepo je.
3: Ja, in pač ful obožujem živali nasploh, ful sočustujem z njimi, recimo ful se pazim ješko na cesti, če kakega vidim, jaz bi rajši kar prometno nesrečo naredila, kot da tistega ješka zbijem.
2: Da krhka duša tudi kaja.
3: Ampak obožujem živali in zato sem prinesla eno živalco.
2: Krasno, greva naprej. Imava pa potem tukaj, če zdaj le greva iz leve proti desni, mikrofon zlate barve.
3: Točno tega sem dobila lani za 30 let od mojih SOS-ovcev. In sem se odločila, da ga bom vzela zraven. Namreč vso tisto pravo robo imamo pri našem tonskem tehniku in sem rekla, mikrofon moram prinesti, pa da,
2: da se pade, kam pade.
3: Tak da sem tega vzela. Sicer ga ne uporabljam veliko, ker je malo bolj poceni.
1: Torej ni tako kvaliteten, ampak pove pa točno to, kar...
2: Ju je pa predan verjetno z velikim srcem.
3: Ja, z velikim srcem in spremlja me že celo življenje. Tudi vidite lahko te zadeve, ne?
2: Ja.
3: Tak da, ta mikrofon pač.
1: Katerega leta, oziroma koliko si bila stara, ko si se prvič srečala z mikrofonom? Ne, da si samo pela, ampak da si dejansko pela v mikrofon.
3: Jaz sem kot majhna punčka že vedno hodila zraven na veselice in na vse zadeve, ki so jih imeli od rojstnih dnevov do presenečen, vse. In jaz sem se vedno tam ansamblu postavila in sem vedno nekaj zraven pela. Zdaj, ful sem bila mala. Pri 9 letih sem že prvi svoj nastop imela, sem 4 ure skup pela, tak da.
2: Wow, kje je to bilo?
3: To je bilo na Abrahamu od Atijevega najboljšega prijatelja.
2: Ja?
3: In pela sem 6-5 pesmi od Navihank 4 ure.
1: So se lepo ponavljali.
2: Ljudje so plesali, so bili zadovoljni.
3: Ful so bili.
2: Plačali so.
3: Super, 15 tisoč tolarjev sem takrat zaslužila.
2: Kaj si kupila, Kaja, za ta denar?
3: Ne vem, šparala sem. Ful sem šparovna drugače.
2: Krasno. Šparovna?
3: Ja.
2: Zakaj pa šparaš zdaj v življenju?
3: Ne vem še točno.
2: Hiša? Auto? Materialne dobrine ali kaj druge?
3: Preselila sem se k mojemu, tak da.
2: Tudi vemo, ja.
3: Ne vem, pač recimo, greš malo v trgovino, pa pač kaj preveč kupiš, pa denar zgine.
2: Ja.
3: Ampak, ne vem, zdaj žalozije.
2: Lahko vzameš potem iz kupčka, ne, pa potem...
1: Aha, torej za uporabne stvari, ne za kakšno doživetje, ne za potovanja, okej.
3: Ja, potovanje tudi.
2: Ja, tudi. Nedavno nazaj sta bila, omenila si s svojim dragim na Tajskem, tri tedne.
3: Ja.
2: Takrat je bil Miha na preizkušnji. Miha mu je namreč. Je bil na preizkušnji?
3: Ja, je kar se dobro odredil.
2: Dobro, gremo lepo počasi.
1: V bistvu, ne vem, je na mesto vprašanje, ampak pravi je takole, da pari, ko grejo na dopust, da takrat je največji pokazatelj tega, koliko krat se skregaš potem v ženu, koliko krat ste se sprla na dopustu?
3: Mogoče sem se jaz dvakrat z njim, on se z mano ni.
1: To je lepo, potem je uvideven. Super.
3: Lepo. Mislim, da je to veliko krat pri ženskah.
2: Do Miheca se še vrnemo, Kaja. Gremo mi zdaj le še k tretji in četrti stvarci, ki si jo danes prinesla
3: sabo. Ja, to bomo skupaj dali. Jaz imam ful ljudi v življenju, ki me podpirajo in so z mano na vseh težjih in malo bolj nepredvidljivih preizkušnjah. Prve tri punce, ki so z mano že zelo, zelo dolgo, lahko rečem pol mojega življenja, so Sabina, Nastja in Marija. Pa so mi tole podarile tudi za 30-ko. jo imam tudi na obeskih za ključe, pa mojo Evo bi še izpostavila, ki trenutno nimam slike zraven. Tako da ja, te moje štiri punce so... Pač, jaz ne vem, s čim sem si to zaslužila v življenju, ampak... Res je veliko vredno, ko imaš take prijatelje in vsakemu, res bi vsakemu želela, da to doživi v življenju.
2: Tudi k prijateljstvu se še vrača, Vakaja. Ja, ja, ja, obvezno. Kaj pa je tretji obet? Tega pa tako stiskaš k srčku zdajle. Kaj piše na tem obesku?
3: To je pa v bistvu moja teta naredila za mojega partnerja, torej Miheja. Pač on se ukvarja z vinogradništvom. In pač zdaj je to del mojega življenja, čeprav sem vedno rekla, jaz vinogradu ne bom delala.
2: Aha,
3: ne bom
2: zarečenega kruha. Se največ poje.
3: Tako da, ja, zdaj pa spremljam to in uživam v okušanju in vonjanju.
1: Aha, torej postajaš tudi malo somelija.
3: Ja, je ne.
1: Aha, ne.
3: Okay. Probal si.
1: Ne, ker sem imela en preizkus za tebe.
3: On se ukvarja z vinogradništvom. In pač zdaj je to del mojega življenja, čeprav sem vedno rekla, jaz vinogradu ne bom delala.
2: Aha,
3: ne bom
2: zarečenega kruha. Se največ poje.
3: Tako da, ja, zdaj pa spremljam to in uživam v okušanju in vonjanju.
1: Aha, torej

0: Mogoče razmislila, a bi se vseeno lotila tega somelje preizkusa ali ne. Naslednja, ki si jo bomo privoščili, je od SOS Kvinteta, Moja gasilka, ena izmed zadnjih, oziroma kar zadnja skladba, ki so jo izdali in se je že dobro zasidrala v srca poslušalcev.
1: Mogoče preden si jo privoščimo, kaj je samo še tole, ko si bila na zadnjem gostovanju z vašim Žakom, je bilo eno ključno vprašanje takrat, če vesta, mogoče vidva, katera žival se pogosto uporablja v gasilski simboliki. Takrat sta rekla, da bi to lahko bila orel, pa ni bila. Se še spomniš, kaj je bil pravilen odgovor? Bravo.
0: To je to. Zdaj pa si privoščimo glasbo, ko se vrnemo, pa rečemo še kakšno.
1: Točno.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
3: Audio BM
2: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vam

0: vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatanovič to poletje čaka 10% popusta, prvi pregled in posvet pri dr. Živi Tatanovič Mešiček pa sta brezplačna. Dentalni center Tatanovič. DCT za vaš nasmeh.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Današnja VIP gostja je Kaja Humski.
1: Kaja Humski je danes z nami, res energična bombica, ki danes na veseljako skrbi, da nam nikakor ni dolg čas. Kaja, glasba je bila vedno takole prisotna v tvojem življenju. Kdo je bil recimo tisti v družini, če je temu res tako, ki je rekel, da imaš pa vendarle glas za nekaj več? Ti je bila glasba torej položena v zibelko ali si to spoznala kasneje?
2: V bistvu, prva pol leta niso vedli za mene.
1: Ja.
2: Sem sam spala.
1: Bravo.
2: Po pol leta je pa ati rekel, da je eksplodiralo v hiši in od takrat naprej nisem bila tiho.
1: Ja.
2: Ne vem, vedno sem imela preveč energije v sebi in sem jo mogla nekako ven dati in sem našla ta način, da se ljudje nasmejijo ob mojih nastopih, da uživajo, da začnejo plesati, da začnejo peti z mano. Tak sem jih nekako popeljala v to veselo vzdušje, bom rekla. In meni je to všeč, ljudem je to všeč, mojim doma je bilo pač navdušenje tudi, da se jaz najdem v eni stvari. In mogoče zaradi tega...
1: Pa sta oče in mamica?
2: Nič.
1: Nihče. Tudi žlahtniki ne.
2: Moja stara mama poje, še vedno, pri 92 letih.
1: Oj.
2: Še vedno ima
1: dobre gene.
2: Izjemno lep glas.
1: Ja.
2: Pa moja sestrična poje v mjuziklih.
1: Aha.
2: Bolj kot hobi, ampak pač zdaj se je začela bolj s tem ukvarjati.
1: Ja.
2: Moja mrzla sestrična igra harmonko in to je to iz naše žlahtje.
1: Ampak vendarle je nekaj v žlahtje, ne?
3: No, vsekakor, ja. Jaz mislim, da je to čisto dovolj nekega navdiha, da se je potem vse skupaj začelo in prej si rekla, pri 9 letih si prvič stala tako rekoč na odru, na 50-letnici.
2: Tako.
3: Kdaj pa se je potem, oziroma kako se je začelo? Se je začelo z veselimi svati?
2: Ne, v bistvu sem že pred tem, torej konec osnovne šole sem začela hoditi na solopetje, glasbeno šolo. Kasneje smo naredile s temi puncami, ko sem prej pokazala obesek, smo naredile skupinico Kvarta, glasbena, vokalno-instrumentalna zasedba smo bile. Potem sem hodila pet k Big Bandu Šmarskemu, imamo tudi danes koncert, po 13 letih bom zopet nastopala danes z njimi.
1: Tako. Posebna priložnost oziroma vzdušje verjetno.
2: Res,
1: ja,
2: ko me čakam. Pa pri Tamboraših Rogatec, pri Tamboraših Majšperk sem pela, neke bende tak smo imeli, da sem, ne vem, šolski bend, pa Kristali, pa Prestiž, pa ne vem. In potem se je začel ta moj malo večji nastopi, malo večji odri z veselimi svati.
3: Potem pa je šlo čez Mlade upe, Fehtarje.
2: Ja, tako.
1: Še pred tem, ja?
2: Pred tem sem, torej z Mladimi upi, ko smo končali, sem šla k SOS-u in sem mes snemala tudi en CD za Avsenike. Potem so nastali Fehtarji, smo malo tam naredili zgodbe, zdaj pa sem samo pri SOS-u in sama, če kdaj kaj pride, če odpojem kake poroke, kaka presenečenja.
1: Prele si kaj rekla, da je bilo nekaj tudi težkih obdobij v tvojem življenju. Vemo za enega, ki si v bistvu morala dati malce petje na stran. Je to bodrovalo tudi k temu, da se je zgodba pri Fehtarjih končala in da si potem vendarle izbrala samo eno glasbeno pot, torej s tvojimi fanti iz SOS Kvinteta?
2: V bistvu ne. Takrat, ko sem jaz vozličke dobila, to je bilo 3 leta nazaj, so Fehtarji in SOS rekli, da me bojo počakali. In
1: lepo.
2: Sem dejansko 3 mesece dala pač kariero na stran. V tistem času sem se zelo veliko naučila o sebi, tako da zdaj upam poučevati solopetje in predaja to znanje na otroke. Res veliko, pač mora se ena stvar v življenju zgoditi, da se ti nekaj premakne, da začneš razumeti mogoče malo bolj svoje telo, da znaš reči ne, da znaš malo bolj ceniti to, kar imaš v notranjosti, kar ne vidiš v bistvu, ker pač vsi mislimo, se pa greš malo pet, fešta, pa si preklajen, pa si zahripan, pa reče, eno, ne vem, 0,3 spiješ, pa si v redu. Ja,
1: ni to
2: tak, tako. Ne? Tako da more se ti zgoditi en tak moment, da si malo nižje v življenju, da potem zrasteš.
3: In torej, tvoj zdajšnji šef bi rekel, da odobrava to, ta tvoja spoznanja, ki si jih recimo takole pridobila.
1: Ja, govoriva o Andreju Gorenjaku, torej trobentarju iz SOS Kvinteta. Ja. Bi rekel, je šef Andrej drugače, bi to vse odobril, bi rekel, da si se prav odločila, da si na pravi poti.
2: Ja, bi rekel, ja, ampak pa poudaril bi še tole, jaz nisem šef, mi imamo demokratični odnos, ampak na koncu jaz odločim.
1: V glavnem, Kaja, midva sva Andreja seveda poklicala. Najo je zanimalo, kaj si Andrej misli o tem, ko sem ga vprašala, Andrej, daj mi povej, kaj se v ansamblu spremeni, ko je Kaja zraven, tako na odru kot za odrom. In povedal je tole.
4: Kaj se pravzaprav spremeni, ko Kaja pride na špil, oziroma kaj se dogaja pod odrom in na odrom? Jaz mislim, da za to ni pravih besed. Najbolje je, da si prijete pogledati sami na naše veselice in boste videli, kako stvari potekajo, kako stvari eksplodirajo, po domače rečeno, ker energija od Kaje je res nekaj posebnega in težko je sledimo, ampak se trudimo in res je super.
1: Ja. Smo pa Andreja tudi poprašali, kaj je enostavno brez besed. Jaz mislim, da bo prej potrebovala robček, kot sva si midva predstavljala. Smo pa ga tudi vprašali, kako bi bilo naslov skladbe, če bi moral izbrati en naslov zate, kar se glede pesmi tiče, in je rekel tole, Andrej.
4: Če bi moral napisati naslov pesmi, ki opisuje Kajo, bi bil to sigurno naslov Lumpa. Mislim, da je to najbližji približek nje.
1: Lumpa, a veš, kaj pomeni lumpa, Kaja, drugače?
2: Navihano dekle, ki je, zdaj bom malo bom lepo povedala o sebi, no, ampak...
1: Ja?
2: Ja, dobro. Lumpa, torej navihano dekle z dobrim srcem.
1: Ja, mogoče? Nagajiva, navihana, malce poredna punca, ampak simpatična.
2: Hvala. Ne, da bi... jaz sem res oseba, ki ne želi nikomu nič slabega. Znam pa biti zelo navihana in to širim okrog, se mi zdi.
1: No,
3: Andreja smo poprašali pa tudi, kakšne besede imajo vsi v SOS Kvintetu zate in tole so bile njegove besede.
4: Glede na to, da imamo v ansamblu izredno odkrit odnos in odkrit pogovor in da Kaja pravzaprav vse stvari o nas in kaj si mislimo o njej pravzaprav ve, lahko sam poudarim še enkrat to, da je sporočamo, da smo veseli, da jo imamo in upamo, da še dolgo ostane v naši družbi.
2: Ja, gremo tam.
1: Imate torej lep odnos, fanti.
2: Ja.
1: Kaj vas povezuje, Kaja?
2: Iskrenost.
1: Uh-huh.
2: Pač res vse povemo. Tudi, če boli. Zadnji sem rekla, da res je pomembno, da ko greš z nekom delati eno zadevo, kot je glasba, da najdeš take ljudi, kot smo se mi zdaj našli, moraš imeti res srečo v življenju. Pa, to se zdaj ful klišejsko sliši, ampak more bolet tudi kdaj, da je lepo. In mi smo, ne bom, mislim, pol leta nazaj smo imeli sestanek, smo se skregali, res, grdo smo se gledali mes, pa smo pa rekli, okej. Okay. To smo si povedali, zdaj gremo pa dalje. In je dejansko, naslednji dan lažje dihaš, boljš funkcioniraš, prav odprejo se kar neka obzorja, ki, za katera bi jih drugače malo prikrivo, pa se je vse lepo, pa ni lepo. Pač moraš si povedati, moraš eksplodirati, da je cool.
1: In naj tako nadaljujete tudi v bodoče, to si tudi mi želimo, da vendarle iskrenost pripelje do tako velikih uspehov, ki ste jih ne nazadnje tudi dosegli. Zdaj si bomo, Kaja, privoščili Drobno srce, najlepši slovenski valček leta 2022 na festivalu Slovenska polka in valček. Za SOS bi lahko rekla z Žigom, tako sva si nekako zamislila, da bi vas opisala iskreno drobno srce z velikimi dosežki v slovenski domači glasbi in jaz verjamem, da je pred vami še zelo, zelo svetla prihodnost.
2: Hvala lepa.

0: Kaja Humski skupaj s svojim SOS kvintetom današnji ponovitvi VIP ure. Najprej pogledamo v nebo, potem pa s tole čudovito zgodbo tudi nadaljujemo. Jasno in vroče bo, ogrelo se bo vse tja do 32 stopinj in takšno vreme nas čaka tudi jutri, ko gremo na Šmohor.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, še vedno zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. V tem trenutku ne poročamo o radarskih kontrolah, če je kaj, ki je nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek. Dober dan.
1: Nadaljujemo torej s ponovitvijo VIP petka s Kajo Humski. In jaz sem ugotovil, da mi spomin že kar peša, tako da kačmo. Čim prej si še izpopolniti spomin.
0: Kako je bilo maja lani, ko sva jo gostila. Krasna punca, krasna pevka, zdaj tudi bodoča mamica. In ja, verjetno bo tudi ona ena izmed tistih, ki si bo nekako začrtala pot, kar se muske tiče, materinstva tiče, pa ne prvič, tudi drugič, tretjič, a ne Žiga.
1: Ja, bomo videli, ko pa vse pride, zdaj pa.
0: Ja, tudi o tem reče, kakšno nadaljevanje v VIP uri.
2: Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP
1: petek. Ja, tako lepo, pozdravljeni naprej v VIP petku. Z nami danes odlična pevka Kaja Humski, energijska duša SOS kvinteta, ki je poleg tega, da je izobražena glasbenica, tudi učiteljica razrednega pouka in učiteljica petja.
3: In do nedavnega je bila Kaja zaposlena na osnovni šoli Vojnik. No, tudi tja je prišel naš terenski reporter iz učiteljskega odbora. Smo namreč izvedeli marsikaj zanimivega. Vse to in še več izvemo kmalu. Najprej pa zopet nekaj uspešnic. Kaja, nič se smejati. SOS kvinteta.
1: Ej, a si kdaj dala? Ne bomo pol.

0: Današnja VIP gostja je Kaja Humski.
1: Dobrodošli nazaj, Kaja, še vedno v najini. Upam, da prijetni družbi se dobro počutiš, Kaja.
2: Zelo dobro.
1: Zelo dobro.
2: Prej sem se malo jokala, ampak
1: zdaj sem lahko, da še ni konec, ne vemo, kaj se bo zgodilo.
3: A lahko samo jaz vprašam, predno začnemo in gremo na tvoje učiteljske vode. A mi povej, a si kdaj komu napisala kakšen upomin ali pa ukor?
2: Dala. Samo, da se moram prav spomniti. Mislim, da sem dva ali tri ne opomine, ampak vzgojne ukrepe. Krepe dala, ja.
1: Ja?
3: Pol je stroga,
1: dva, ne? Pol moramo biti. Aha, si pol, kar, pač, kak bi se ocenila kot učiteljica?
2: Ko res več ne gre,
1: ja, kak bi se ocenila kot učiteljica razredne stopnje? Od ena do pet.
2: Prvo leto sem bila preveč prijazna, potem pa sem se mogla naučiti, da pač morajo biti meje postavljene, tako da zdaj zadnja tri leta, ko sem še delala v šoli, sem kar znala ustaviti otroke, ampak še vedno s tisto toplino in prijaznostjo. Tako da ni bilo prehudo. Po moje bi me imeli otroci kar tak za vredu učiteljico, ne za ono.
3: Ne za to, že strogo.
1: Hudo. Kaj ti lahko daje otroci, Kaja, česar ti morda ne more dati velik oder?
2: Jaz bi rekla, da oni meni več kot jaz njim.
1: Kakšne
2: pač, ko se te otrok razveseli, je to tak, kot da bi neko žarnico prežigal v meni, no? Ne vem, kot da bi nek atomček energije, neke pokno notri in te spet dvigne in si spet poln zagona, ustvarjanja, tega, da se potrudiš za otroke, kljub temu, da je težko, tak da, tak, v tem smislu bi opisala.
1: Otroci so te imeli zelo radi, to smo izvedeli. So te pa imele zelo rade tudi tvoje sodelavke. In nismo poklicali torej v osnovno šolo Vojnik in preverili te tvoje punce, kaj počnejo, kaj delajo in predvsem to, da te lepo pozdravijo in ti nekaj zaželijo. Poslušaj.
4: En lep pozdrav, Ljubljana, Kaja, moram povedati, da zelo pogrešamo. Veliko dogodivščine se je zgodilo, ko si bila na naši šoli. Predvsem smo zelo vesele, ker te danes vidimo tako na daljavo. In lahko povemo, da si bila ne samo Kaja Kunski, ampak Kaja Kunski. Se je tudi kondostjeve, ki smo ga nekafe doretri, ko si vsak dan na naši šole predaštala veselje. Veba si lahko optimistična. Veliko, veliko ljubezni si deli na vse najse, tudi na otroke. In ne so to, da pogrešno umili in otroci. Jaz mislim, da te pogreša še nekdo.
5: Ja, vse prej, a ne, v drugač pa tak mimo, vredi naš ledi, ki je zdaj veliko bolj polik. In plakile kot šli se i da se mi razmeri. Tak. Mimo grede, kar je za vsta zdra.
3: Aha.
4: Ti si lašna, odkar te ni več v naši šori, vse skupaj ti želimo še naprej krasno pot na poti glasbe in te čekujemo kakšno tanca. Čau, čau.
3: Aha, torej, hladilnik je pa tisti, ki je edini zdaj na boljšem.
1: Kaj se je dogajalo s tem hladilnikom? Bojda je bil vedno prazen, ko je prišla Kaja v službo. Jaz pa vedno, takšna prigica.
2: Vedno, ko sem prišla v zbornico, sem nekaj mokla.
1: Pojez.
2: Ja. Če sem bila dobre volje, sem jedla, če sem bila slabe volje, sem jedla, če smo se hecale, smo jedle, če smo se jokale, smo jedle. Oh, hvala, punce moje. Prav,
1: pogrešaš
2: če bi šla nazaj, to je tudi en velik del, ko prideš res v službo in ti je fajn zaradi punc, ki so s tabo in da res, da imaš nekaj, kar te vodi skozi to delo, ki je z otroki sicer lušno, ampak izjemno težko, tako da
1: hvala. Ampak še vedno ostajaš nekako pri učenju, zdaj učiš v glasbeni šoli, nisi več v šoli, kjer poučuješ male otroke od prvega do četrtega razreda. Sama Kaja sicer še nisi mamica, kakšni so kaj apetiti z mihom potem?
2: Dobri, tako tisto, ko pikaš vsega toliko.
1: Dobro, torej to pomeni, da bomo lahko bodoče kaj pisali o tem, da bo Kaja postala mamica, so kakšne velike želje zdaj, ali to, o tem se ne govori, ali kako?
2: Govori, pač.
1: Ja. Itak, kolikor vem, ima ta željo.
2: Se zbudi, itak, sploh pri 30-ih, ne, se že lahko začne zbujati, tako da Ja, držimo pesti.
1: Ja.
3: No, držimo pesti, gremo pa zdaj na še eno vašo skladbo. Potem pa, ko se vrnemo, se dotaknemo pa še enega področja tvojega življenja, v katerem smo tudi že mogoče kaj rekli prej, pa tudi zdaj.
1: Ja.
3: Zdaj pa SOS Quintet in adios.
0: Današnja Fit

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vas vabi na tradicionalno IHANsko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambl Jureta Zajca. Vabljeni v IHAN.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
8: Halo, kje moj bazen?
9: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
10: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala omiliti resno krizo v zdravstvu.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Današnja VIP gostja je Kaja Humski.
1: Kaja Humski nam dela družbo in dviguje energijo tukaj v studiu. Ljubica ima pa v rokah en obesek, še vedno. Si je kar prilastila tale obesek z eno fotografijo.
2: Tukaj so na tem obesku torej tvoje štiri dobre prijateljice. Kaj ti pravzaprav pomeni prijateljstvo, smo že danes izvedeli. Rekla si, da ogromno, poleg ljubezni do svoje družine in do glasbe z svojimi fanti SOS Kvintet. Omenila pa si tudi eno punco, ki je sicer na tem srčku ni. Pa si rekla, da z njo sta pa pravzaprav, mislim, da si se prav zapomnila, Eva, prav na poseben način povezani. Ja, kaj si imela v mislih?
3: Mi dve sva v bistvu se v vrtcu spoznali in sva bili najboljši prijateljci. Uh-huh. Prav živ spomin imam, ko me je ena punca lasala v vrtcu, zgrabila me je in mi je tak šop las utrgala in se je Eva obrnila in rekla, ti moji kaj, to ne boš delala, in jo je zgrabila in je ona njej strgala ful tak šop las. In pač to je...
2: To vaju je povezalo še danes. Ja. Koliko let sta že nerazdružljivi?
3: Torej, 27.
2: 27 let.
3: 16-17, tam nekje po moje.
2: Ja, in v teh 27 letih, Kaja, se je zgodilo ogromno na vajni poti prijateljstva. Ti si pomagala njej, ona je pomagala tebi. Mi smo, Evo, seveda, poklicali in ona ima zate eno lepo popotnico. Tole je povedala.
4: Draga Kaja, jaz ti želim, da bi se čim večkrat življenje ustavila, zadihala in občutila čist vsak trenutek, ki ti ga življenje prinese. Plus tega pa ti želim, da bi vedno izbirala odločitve, ki ti prenašajo veselje v srček in ne odločitve, ki jih pač moraš sprejeti, zato ker je to družbeno sprejemljivo.
2: Je bila Eva, 27 let, prijateljstva, Kaja, ji boš kaj povedala, zdaj jočemo tudi mi.
3: Da jo imam zakaj rada, da ji ne znam povedati z besedo. Vedno.
2: Pa še nekoga imaš zelo rada, poleg staršev, pa poleg, si rekla, tvojih nemških ovčarjev. Ne? Kdo je še
3: fanta?
2: Tisti? Ja, ki ga morava zdaj pravilno sklanjati, ne?
3: Miho, založnika.
2: Aha. Zdaj je rekel, ne,
3: Mihca reče.
2: Miha je vinar, ne, in zdaj bom jaz to prepustila to temo moškemu delu naše mize.
5: Ker se jaz zdaj spoznam, jaz se spoznam na vina, res, jaz sem kar skoraj ljubiteljski somelje, takole od danes jutre.
3: Torej smo že dva.
5: Ampak, se pa seveda tvoj Miha spozna na vina in njega smo povprašali, katera je tista sorta vina, ki bi ti bila?
2: Lahko. Kako bi tebe najbolj opisal kot sorto vina?
5: Če bi bila Kaja sorta vina, bi bila...
2: Kaj?
5: To je bilo
6: vprašanje. Če bi bila Kaja vino, oziroma če bi bila sorta, kjera sorta je bila, po mojem, bi izbral sivi pino, saj iz naše kiše je to nema najljepše vino. Siti normalno sve pozitivne lastnosti, se pravi kot mlado vino, sveže, nedosko, ko z leti je samo pozitivno dozorevo, tako da se mi zdi, da to so same pozitivne stvari, tako jih imamo AK.
2: Lepo, ne? Kaj ti pomeni vajna ljubezen, Kaja? Najbolj sladko ostane vedno za na konec.
3: Jaz mislim, da sem prvi življenju spoznala osebo, s katero nisva samo zaljubljena, ampak smo tudi z glavo pri stvari. Prav, da se z nama pogovarjati o zadevah, ki so dejansko v življenju pomembne, in ko se skregava, da se tudi znava iz tega ven zvleči. Mislim, zvleči, sem to mogoče malo narobe rekla. Da znava se torej pogovoriti do konca in prideva nekako na isto valovno dolžino. Evo.
2: Kaj bi mu v tem trenutku rada povedala? Čisto na kratko. Poglej ga in mu povej tisto, kar si si želela že od ranega jutra.
3: Da, mama, jutri veliko zadevati in prosim, da se zbereš in da rasturaš jutrišnji dan z mano z roko v roki.
2: Naj bo temu tako skozi celo življenje. Miha, za na konec tega jutranjega vipetka pa
5: še
2: te sporoča.
5: Še nekaj spodbudnih besed, mislim, da.
6: Je nimi veliko uspehov na vse področjih, veliko nastopov, veliko uspehov na karieri, uspehov v krajži najbolj pa seveda očima, te je bi rad.
3: Bom.
2: Ja, čin, čin je rekel, da greva čin, naprej z otroci s poroko, ne, to smo tudi prebrali, da bom menda na vidiku. Ja, to mi vse vemo, tako da mogoče te zdaj čaka, ko prideš domov, Kaja. Ja. Jutri vajo čaka, kot si rekla, pomemben dan, imate dan odprtih vrat v vaši vinski družini, tako da izvoli, Žiga, jaz pa tebi predajam.
5: Jaz moram reči, samo še tole, za konec smo dobili izjavo nekoga, ki ti nariše sonce.
2: Ja.
5: In tudi s to skladbo bomo zaključili. Hvala, da si prišla v našo družbo, hvala, da si se, ja, dajmo reči, prepustila neznanju, kaj vse te čaka, in da si delila vse te življenjske izkušnje z nami.
2: Bila sta krasna VIP gostja, lahko bi se dotaknili še mnogo več stvari ali pa področji v tvojem življenju, pa se jih še bomo, vse bomo še dolgo skupaj sodelovali, tako da, Kaja, še enkrat hvala ti. Pozdravi, fante, pozdravi Miheja. Tako ga morava sklanjati.
5: Ja, na Koroškem bi bil Miha ta, pozdravi.
2: Miho. Srečno na poti, kamorkoli te bo peljala.
3: Hvala vsem.
2: Hvala ti.
5: SOS Quintet in Narišem sonce.
0: Tokratna VIP gostja je bila Kaja Humski.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Sušne razmere v Sloveniji se zaradi pomankanja padavin in visokih temperatur hitro slabšajo. Najbolj prizadeti so deli Dolenjske, Bele krajine, Posavja, Kočevskega in Obale, kjer beležijo izjemno sušo. Konec tedna prihajajo krajevne plohe in nevihte, vendar po napovedih Arsa ne bodo bistveno izboljšale vodne bilance. Tudi v prihodnjih dneh ostaje vroče, temperature bodo segle do okoli 35 stopinj Celzija. Evropska komisija pripravlja načrt za hitrejšo elektrifikacijo prometa, ogrevanja in industrije, s katerim želi zmanjšati odvisnost Evropske unije od uvoženih fosilnih goriv. Med predlogi so nižji DDV za električne avtomobile, baterije in toplotne črpalke ter dodatne spodbude za industrijo. Za Slovenijo bi to pomenilo manjšo odvisnost od uvoženih goriv, a tudi večje obremenitve elektroenergetskega omrežja in potrebo po novih naložbah. Komisija naj bi načrt predstavila prihodnji teden. Zveza potrošnikov Slovenije v času poletnih počitnic opozarja na previdnost pri dvigovanju gotovine v tujini. Neugoden bankomat ali pretvorba valut lahko stroške dviga povečata tudi za več evrov. Potrošnikom svetuje uporabo bankomatov bank, preverjanje stroškov pred potrditvijo transakcije ter previdnost pri izbiri valute. Pomembna je tudi varnost, uporabljati je treba varne lokacije, nastaviti omejitve kartic in spremljati transakcije. Mednarodno letališče v Palm Beachu na Floridi so uradno preimenovali po ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu. Prvo letalo, ki je po spremembi imena pristalo na letališču, je bilo zasebno letalo Trump Force One. Preimenovanje bo skupaj z novimi oznakami in podobo stalo okoli 5,5 milijona dolarjev. V ZDA se nadaljujejo tudi drugi projekti, povezani s Trumpovim imenom, med drugim prenove Bele hiše in poimenovanja javnih objektov. Vstopite v novo uro dobre volje in v naši družbi. Vrnemo se zelo kmalu.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: En lepo zdrav, kar se vremena tiče, danes dokaj sočno, čez dan predvsem nad hribovitimi kraji kakšna kopasta oblačnost, ponekod bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 28 do 32 stopinj. V tem trenutku 23 Kočevje, stopinjo več 24 Maribor, Otočec, Vinica, Ptuj, Jesenice in Celje, 25 Brežice, Ljubljana, 29 v Novi Gorici, no 30 pa že v Kopru.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Lepo zdrav na ceste in za volane. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda. Pa na štajerski avtocesti zastoj v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Zastoj tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in pa Lesce, Bled. Radar je v preski pri Ljutomeru pri Kapelici. Če je še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow!

novinec. Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Petek je za nami, VIP ura, ki se je zgodila nekaj mesecev nazaj. Kaja Hums, ki je bila gostja pri Ljubici in Žigu. In že takrat se je malce govorilo o nosečnosti, no zdaj pa ne, da se samo malce govori, zdaj se tudi piše. In jaz moram reči, da tale SOS Quintet in pa Kaja Humski ravno prejšnjo soboto so ga pri nas žgal na veselici na polno in lahko rečem sem, kapo dol, Kaja, kapo dol, vsi ostali, stok energije, res je bila ena vrhunska veselica in še takole javno, da se vam zahvalim, res ste odlični in res fajn. Torej, VIP ura za nami, posnetek te VIP ure si boste lahko gledali tudi zvečer, mi pa drvimo naprej proti vikendu, proti petkovi pumpi, pred nami pa, ja, obilo dobre glasbe in pa kmalo tudi Poštar Lojz.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Jo, Lojz?
3: Jo.
2: Jo.
3: Oh.
2: Jo.
3: Jo.
2: Pa Lojz, no, ni mi dobro.
3: Ko ti ni, si bolana, lepa si.
2: Vem, se jaz hočem svetu pokazati. Veš, imam on Facebook, ne? In jaz, ja, veliko krat nekaj napišem, gor kakšno sliko objavim lepo, veš, kule, ne, sliko. Pa kdaj on posnetek užgem, veš, da vidijo, koga delam, ne? No, ni v redu.
3: Ko ni v redu? A, vse je v redu, lepa, balkoni, to je to.
2: Ne, ni v redu. Moj hladilnik je hujši od mojega Facebook profila.
3: Kako hujši?
2: Ja, zato, ker Facebook nič, hladilnik ima po 2 urah 150 ogledov.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Samozavesten nasmeh brez kompromisov. Nevidni zobni aparat za odrasle, ki je diskreten in prilagojen vam. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
7: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade.

0: No energijo v biotermah.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
2: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
3: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Belo Kranka in pa ansambel Vrisk. Mi gledamo, kakšno vreme nas čaka. Danes večinoma sončno in čez dan nekoliko bolj vroče. Jutri sprva deloma sončno, popoldne pa bodo krivne plohe in pa nevihte. Zelo podobno vreme nas čaka tudi v nedeljo, s tem, da ne bi bilo padavin manj in pa, kot že rečeno, bolj suho vreme. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Gledamo čisto frišne informacije. Zaprti predor Dekani na primorski avtocesti v smeri Ljubljane zaradi previsokega tovornega vozila, tako da fant bo mogel obrniti ali pa gospa pa iti nazaj. Ampak dobro, to bo že rešil, tako da previdno na primorski avtocesti, kjer je zaprt predor Dekani. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Počivliščem Ravbar, komanda pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljevimi. Zastoj tudi na cesti Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Na ljubljanski južni obvoznici je obe smeri zaprt izvoz in uvoz Ljubljana center zaradi del. Na hitri cesti Razdrto Nova Gorica med Nanosom in Vipavo promet urejen po novem prometnem režimu. Na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko uvoza Ljubljana Snebarje proti Ljubljani, ki pa je sedaj ponovno odprt. Radar pa še vedno v Preski pri Ljutomeru pri Kapelici. Meri še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: spominec.
1: Lep veseljak, dobro dan, veseljakinje in veseljaki. Ja, petek je, pa smo ga dočakali, ampak to za ene še ne pomeni, da je slučajno tale, bomo rekli, dela prost dan jutri, ne? Eni grejo v soboto v službe in tako naprej. No, jaz imam pa za jutro eno tako zelo pomembno nalogo in to je kupiti nov hladilnik, ker če kdaj crkne hladilnik takole polet. Tako da, včeraj sem že brskal po interneta tih, kje bom najdel najboljšo, najcenejšo, najbolj ugodno varianto in ugotavljam, da včasih si šel v določeno trgovino, pa zdaj ne smem reči kjero, ne, da nam delal reklame, ampak si šel v trgovino, kaj je bilo saj 30 ali pa 40 hladilnikov tam na zalogi, pa si lahko pogledal, pa videl, pa tako naprej. No, zdaj sem ugotovil, da jih je na internetu, na spletni strani na zalogi vsaj 60, uživo, ko prideš, imajo pa 5 hladilnikov. Zdaj pa, ja, a imamo več izbire, odkar obstaja internet, ali manj? Jaz mislim, da manj. Vse se da naročiti, vse se da dobiti, ampak gospod, to bo te mogli počakati pa vsaj en teden ali pa 14 dni. Tako da, zdaj mi ta hladilnik malo izziva dela, ampak mi, veseljaki, najdemo vedno ta pravo pot do rešitve. Če ne drugega, pa s kakšno dobro glasbo. Tomaž, ansambel Tomaž Rota ima eno čist frišno, dajmo ji prisluhniti.
2: Novo na veseljaku.

0: Rogov Rusak.
1: Ja, in zdaj pa že res jutro odrinemo v hribe na Šmohor, kjer se bo dogajalo, kjer bo pestro. Na 784 metrov nad morjem se boste povzpeli nad Laškim gor, kjer bo zabavno, lušno in fino. Zabavali vas bojo pa seveda Rok Piletič, Bipop in ansambl Glas. No, prav Laščanka pa bo tista, ki bo na vrhu gor zapela za začetek dogodka, tako kot je to v navadi, slovensko himno, in to je Taja Padežnik, pevka v ansamblu Dejana Dogaja oziroma našega Dejana, ki je povsod, kar se tiče Laškega, ne samo Laškega kot kraja, ampak Laškega tudi kot pivovarne, vključen zraven, in seveda mislim, da je prav, da takole domačinka nad Laškim Laščanka zapoje. In na Facebooku in Instagramu lahko vidite video, lahko greste pogledati, kako se je ona soočila danes z današnjim Zlatorogovim Ruzak izzivom. Pokomentirajte, polajkajte in seveda se potegujete seveda tudi za nagrade. Ampak ne pozabite, jutar je ta dan, ko se bomo zjutraj odpravili proti Laškemu. Vzemite si kakšno pol urce prej odhoda, da boste res ta prav čas na vrhu, da boste vse to ujeli. Poštarlo iz Zinka, glasba, zabava, Laško 00 in seveda vse, kar pa še zraven. Tako da res jutri vabljeni v Laško, kukor so meni rekli, bo vreme ravno pravšne. Ne verjamete? Ja, lejte, pa vas pa nej še Taja pova.
2: Gremo hribe prav vsi.
3: To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi Taja Padežnik.
2: Gremo hribe prav vsi.
4: Gremo hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za nevrednih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
5: Audio BM.
6: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
5: Audio BM.
7: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav Tek by MoyTribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km, družinski, otroški in vključevalni tek ter novo. Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav Tek by MoyTribe. Več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
11: Veseljak v mojem srcu.

Darek Aurič in pa kristalno jasno, ja, tudi meni je kristalno jasno, da so dnevi takšni in drugačni, eni boljši, drugi slabši, ampak veste, kaj je najbolj pomembno? Ne? Najbolj pomembno je, da najdete kaj dobrega in pozitivnega, ne glede na to, kaj se dogaja, in da vam je kristalno jasno, da je lahko vsak dan tako dober, kakor si ga dobrega naredimo mi.

Ja, interneta ti pišejo milijon enih zanimivih stvari, od tega, da večina ljudi dela iste napake, ko hodi v hribe, pa ne vede, pa navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju, pa piše tudi, zakaj smo v vročini bolj razdražljivi, pozabljivi in manj produktivni in tako naprej in tako naprej. Obstaja tudi kup enih dni, mednarodnih dni in tako naprej in tako naprej in tako naprej. V glavnem, veliko informacij se najde, pa sem rekel, da vam na hitrco dam dele v minutki ali pa minutki po pol. Take zanimivosti, ki se jih splača tudi malo pogledati. Med drugim na spletni strani veseljak.si ogromno enih zanimivih člankov. Prebral sem nekje, da so na rabu večmetrske peščene skulpture, že 15 leta ustvarjajo tam izmivke v Loparju na rabu, take velike peščene skulpture od tjulnov do oseb in tako naprej. Tako da, taka zanimiva stvar, škoda, ker imamo v Sloveniji toliko mivke, da bi lahko to delali. Drugač pa, ne vem, če veste, danes je svetovni dan kebaba, hrane tistih študentov, ki radi ponočujejo in žurajo. Ne, kebab, to je tista okrogla stvar, se vrti in pol, te tam gospod praša, a boš za sabo, a boš za popeš, pa a čebulo, kaj pekoč ga, v makcu, solatu, brez paradižnika, joj, aj lahko brez solate, ker mi je paradižnika že zmanjkal, pa tako naprej, pa tako naprej. V glavnem, tale jed je ena tistih bolj preprostih in bolj zanimivih, predvsem za tiste, ki res radi dobro jemo. In to tako na hiter. Ja, mislim, da v juliju je tudi prav svetovni dan ulične hrane, torej hrane, ki se pripravlja na ulici in tja spada tudi tale kebab, mešan, piščanči, ni da nikakšen, s takšnimi in drugačnimi dodatki. Ne vem, mislim, meni je ta kebab taka luštna stvar, ki se lahko na poti ustaviš pa ješ. Ampak jaz mislim, da so Grki naredili še korak naprej, ker so se spomnili na giros, ki je zelo podoben kot kebab, sem tako, da ima noter še ne, ocvrt pomfri. V glavnem, zdaj to govorim o tej hrani, da sem še sam rato lačen, jaz upam, da ste vi že prmalci in če ste si za malco prvošel ravno kebab, ja, potem pa en dober tek, ne bo tale študentska malca, ali kako je že pravijo, tista študentska nočna malca, kar se da. Odlična. Če pa slučajno še niste jedli, pa mogoče pa danes praznujete svetovni dan kebaba.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Evropski poslanec Branko Grims po izključitvi iz skupine Evropske ljudske stranke ostaja član SDS-a in bo za zdaj deloval kot nepovezani poslanec v Evropskem parlamentu. Napovedal je, da bo še naprej zastopal interese volivcev in se znova potegoval za evropski mandat. Vodja delegacije SDS v Evropskem parlamentu Romana Tomc pa meni, da Grims ni žrtev postopka, saj naj bi bil večkrat opozorjen zaradi načina delovanja v skupini. Izključitev po njenem pomeni škodo, predvsem za slovensko delegacijo v Evropski ljudski stranki. Stranka Resnica bo danes v državni zbor vložila predloga zakonov za spremembe v zdravstvu in socialnem varstvu. Med drugim predlaga krajše najdaljše čakalne dobe, samodejno iskanje izvajalca o predolgem čakanju ter zdravstveni bon za ljudi brez izbranega zdravnika. Predlagajo tudi strožji nadzor nad uporabo javne zdravstvene opreme, spremembe pri delu zdravstvenih delavcev in ustanovitev odškodninskega sklada za paciente. V 87. letu starosti je umrla Američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je potovala v vesolje. Leta 2021 je pri 82 letih poletela z vesoljsko ladjo podjetja Blue Origin skupaj s Jeffom Bezosom in postavila Guinnessov rekord. Funk je bila v 60 letih del programa Mercury 13 za bodoče astronautke, vendar zaradi spola ni dobila priložnosti za vesoljski polet. Pozneje je postala prva ženska inšpektorica za varnost v letalstvu pri ameriškem odboru za varnost v prometu. Tajvan pa se pripravlja na prihod najmočnejšega tajfuna v zadnjih 30 letih. Tajfun Bavi naj bi otok dosegel petek zvečer, spremljali pa ga bodo silovit veter, močni nalivi in do 7 metrov visoki valovi. Oblasti so že uvedle varnostne ukrepe, prekinjene so nekatere trajektne povezave in odpovedani so leti. Po Tajvanu naj bi tajfun čez konec tedna dosegel tudi vzhodno Kitajsko. Več novic sledi že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Danes, kar se vremena tiče, sonce na nebu, oblaki v tujini, temperature pa zelo visoke. Tja do 32 se bo ogrelo, 25 v tem trenutku Velenje, Metlika, Novo mesto, Maribor in Slovenska Bistrica 26, Ljubljana, Grosuplje 27, 28, Koper in pa 30, Nova Gorica.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: 3 minute čez 12, to gledamo tudi na ceste. Zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Biči in Ivančna Gorica zaradi pokvarjenega vozila. In na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljana zastoj na izteku Višnjegorskega klanca. Na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane zastoj pred predorom Dekani in pa med Razdrtim in počivališčem Rauber Komando. Na Štajerski avtocesti gre počasi v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, zastoj pa tudi na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in pa Bohinjska Bela, Bled. Kar se tiče radarjev, Modr Berlingo na Trzinski obvoznici nasproti obnove smer Črnuče, tam previdno pa tudi policijska kontrola je na odcepu za Rakov Škocijan, tako da previdno, varno in srečno, da ne bo tale petek popestren s kakšno kaznijo. Za vse novosti iz cest dobrodošli na brezplačno 08013 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Čez 12 smo en lep veseljako dober dan, dopoldne je za nami, čas je za popoldne in pa v tem tednu je točno ob 12 en preloman trenutek oziroma kakšno minutko čez, nekaj ob 12 so novice, da pogledamo točno lokacijo, kje igra veseljakova harmonika.
1: Kje igra veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na veseljaku.
0: Res je, največja poletna akcija na veseljaku, prvi teden se bliža, bomo rekli, trenutku, ko bomo rekli, ok, ta teden je za nami, ampak to še ni ta trenutek je tisti, ko bomo pogledali, kje danes igra veseljakova harmonika. Nina, ali se slišimo, kje igra harmonika?
2: Bravo, čestitke tisti veseljaki in veseljakinje, ki ste napisali, da se danes veseljakova harmonika nahaja v srednji vasi pri Kamniku in to je seveda v Tuhinjski dolini. Tisti ste seveda v žrebu, da vas v nadaljevanju dneva tudi obiščamo in danes vas obiščam s harmonkarjem Markom Tomcom. Marko Tomc je harmonkar ansambla Poljanšek, mimo grede tudi moj sošolec iz osnovne šole. Marko, hvala, ker si pristopil danes k akciji, ki igra veseljakova harmonika. Ali je pa tole kraj, kjer si ti že igral, a ne? In očitno boš zdaj večkrat.
3: Tako, ja, kot kaže, res, zdaj že drugič v dobrih dveh mesecih nekaj tazga, no. Prvič smo bili tukaj, ko se je tole obeležje postavljalo, tako da danes pa drugič, ja.
2: Kot harmonkar ansambla Poljanšek, a ne, si bil veliko v stiku tudi z Rudijem Poljanškom. Kakšne spomine imaš kaj nanj, ko ti nekdo omeni njegovo ime, na kaj pomisliš?
3: Ja, zelo lepe, že kot otrok recimo mi bila ta njegova glasba zelo pri srcu, no. Zdi se mi res izjemen avtor melodij, tak res, ne vem, ljudski človek. Tudi pri njemu doma, oziroma pri Sandiju, tam, kjer je Sandi in drugi sta pač živela v isti hiši, tam smo imeli tudi vedno vsak teden vaje, tako da smo se veliko srečevali, pa je tudi kakšen nasvet nam dal kdaj in kakšno besedo povedal.
2: Ja, torej danes na veseljakovo harmoniko igra Marko Tomc ansambel Poljanšek. Tule nedalec stran se nahaja domača hiša Rudija Poljanška, je pa tule nedalec stran tudi gostilna, tako da midva greva zdaj z Markotom čakati na informacije iz Ljubljane, kdo je današnji srečnež, kateremu pridemo na dom, kar trem, tako da pustite se presenetiti.
0: Ja, tako kot je Nina rekla, skupaj z Markom iz ansambla Poljanšek se bosta oglasila pri treh nagrajencih, tako da telefone mejte pri sebi, mejte v hladilnike pržgane, ohlajene in seveda upajte na tale klic naše Nine, da vas pokliče, da preveri, a ste doma, a ste v službi ali kje se nahajate. Če ste slučajno v štoriji, pa počakajte, kar tam bo Nina prišla prav do vas. Tako da, ja, čestitke vsem tistim, ki ste pravilno ugotovili, kje danes igra veseljakova harmonika.
1: Akcijo, kje igra veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.
4: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Ansambl bratov Avsenik bo danes urezal instrumentalno polko za kratek čas. Brata Vilko in Slavko Avsenik sta avtorja glasbe. Skladba je bila prvič umeščena na album leta 1978 in sicer na album Poklančko gor, Poklančko dol, ki ga je ob 25-letnici ansambla bratov Avsenik založniško podprla glasbena založba Helidon. Kadarkoli so Avseniki stopili na oder in zaigrali, je bilo vse videti brezhibno. Bili so polni energije, dobrovoljni, nasmejani, v njihovi glasbi je bilo moč čutiti pristno ljudskost, obenem pa visoko umetniško raven. Po ničemer se ni dalo opaziti, ko so koga izmed članov na odru pestile skrbi, slaba volja, utrujenost, žalost, bolezen. Težave pa so prišle same od sebe. Slavko Avsenik mi je nekoč zaupal, da si je sredi turneje v znanem avstrijskem zdraviliškem kraju med sprehodom po mestu zlomil nogo. Tako si je vsak večer na oder pomagal z birglami, med igranjem pa je zaradi neznosnih bolečin stiskal zobe. Pri Avsenikih preprosto ni bilo bolniške, pogodbe so bile podpisane in če tedaj Avseniki ne bi mogli pred občinstvom, bi propadli skupaj z njihovim menadžerjem. Teh časov, ko je Slavko pred občinstvom več kot mesec dni igral z mavcem na nogi, ni pozabil nikoli. Današnjo glasbeno zasedbo sestavljajo Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, bariton, Leopo Nikvar, ritem kitara, Franz Košir, trobenta in Albin Rudan, klarinet.

0: Majda, Majda.
1: Radio Veseljak.
2: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav.
3: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami.
2: Pripravite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav.
3: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon.

0: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
1: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Tanja Žagar in pa najin oziroma njen raj, ja, naš raj je pa definitivno v tem trenutku veseljak, na katerem se imamo res fajn, se zabavamo, gledamo, kakšno vreme nas čaka in zaenkrat res kaže, da bo sončno, vroče in tako tudi jutri, pa seveda tudi v nedeljo in ponedeljek nas čaka sončno vreme, tja, nekaj čez 30 stopinj. Lepo zdrav še na ceste, v tem trenutku zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Bič in Ivančna Gorica zaradi pokvarjenega vozila, zastoj pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana na izteku Višnjegorskega klanca, pa na Primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda. Zastoj je tudi na Štajerske avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in pa Bohinjska Bela, Bled. Radar nastojalo je v Goriči vasi pri Ribnici pri Vrtnariji, radar je v Gorici pri Moravčah meri v obe smeri, Moder Berlingo še vedno na Trzinski obvoznici nasproti obnove smer Črnuče in pa policisti pri odcepu za Rakov Škocijan merijo še kje, kakšna druga posebnost ali ovira, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

Zaigrala in je igrala Veseljakova harmonika v srednji vasi pri Kamniku, v Tihinski dolini, je zazvenela pri kipu Rudija Poljanška in Nina je tista, ki bo prišla do vas in vam prinesla super, super Veseljakov paket. V njeni družbi pa tudi Marko, harmonkar iz ansambla Poljanšek, tako da bo res tako, kot mora biti. Kmalu, kmalu pogledamo, kje se je oglasila, bo pa kmalu v naši družbi tudi Mama Manka, takoj po Špas kvintetu.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je šel moj sin Tilen študirati v Ljubljano, ja, ampak je že po enem mesecu zapravil ves znar za študij. Zato je klical domov in se je oglasil v oče, ne, moj Karl, ne, njegov oče, in je rekel Tilen, ati, ne boš verjel, ampak tukaj na faksu imajo en program, ki bi lahko našega pesa runo, ta naučil govoriti, ja. Pa je bil Karl navdušen na tem in je vprašal, koliko to košta ta šola. In je rekel Tilen, da 1000 evrov. In Karl mu je poslal psa, našega runota, in denar, 1000 evrov. Ampak je Tilen tudi ta denar zelo hiter zapravil in je spet klical Karla, da zdaj lahko pa runota po novem naučijo še čitati, brat, ne? In da to košta 2500 evrov. In je bil Karl navdušen in mu je poslal še 2500 evrov. In Tilen je seveda denar zapravil. Pravo runo pa logično ni znal ne govoriti, ne pisati in je seveda Tilna sina zgrabila panika in je runo tu vrat zavil. In pride Tilen domu ob koncu semestra, Karl je pa hotel preveriti, kako runo govori in čita. Tilen je pa rekel, joj, ati, veš, včeraj je runo bral časopis, pa me je vprašal, če se še naskrivaj videvaš sosedovo tinkaro, ja? Pa je Karl prebledu in je rekel, kaj? Upam, da si temu cucku zavil vrat. Tilen je pa rekel, seveda, ati, Karl pa pametno razmišljaš, se vidi, da si moj sin, ja?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Kaj pa danes tako lepo diši?
5: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
6: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
7: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč v soboto 11. julija pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambel Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan.
9: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezd doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: In pa boš ob meni vse življenje na veseljaku. Ja, veseljaki in veseljaki, vem, danes večer, ko me čakamo petkov pumpo, ki štarta ob 8, ampak ne vem, če veste, ob 6 oziroma tudi ob 8 pa štartamo tudi z večernim programom.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
0: Ja, tudi nocoj ob 20. v Veseljaku živo z Darjo Gajšek. Tokrat bo obarvan zato, da se bomo poohladili s temi poletnimi temperaturami, zimskimi spomini, pa domačo glasbo, pa ljudskimi modrostmi. Mladi kornjaki Božidar Wolf and Wolf Nuša Bevc bojo v družbi Darje Gajšek. Potem pa ob 21.30 Majda Petan posnetek VIP petka, ko je bila gostja, VIP gostja Majda Petan. Res se splača usediti na kauč danes večer, ohladiti hišo in čim manj se premikati, ker bo že tako ali tako vroče.
1: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Stranka Resnica je danes v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri katerem koli zdravniku. Predstavnica stranke Resnica Sabina Senčar izpostavlja, da mora človek priti do zdravljenja in nege, ko to potrebuje. Izpostavlja, da so zdravstveni sistem ljudje, medicinske sestre, reševalci, negovalke in zdravniki.
2: Namreč mi ne moremo brez njih. Veliko lažje bodo oni brez malo več denarja v žepu. Ta dva predloga zakonov nismo vložili zaradi ustanov ali zaradi politike. Ta dva zakona smo vložili za slehernika, za naš vsak dan. Za dan, ko bomo potrebovali ali že danes potrebujemo pomoč. In tudi gre za zaupanje, da bodo takrat, ko bomo potrebovali pomoč, obstajali ljudje, ki bodo znali in zmogli pomagati.
1: Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos naj bi razrešil načelnike 7 upravnih enot. Med njimi naj bi bila tudi načelnika upravnih enot Ljubljana in Maribor Marko Grujčič in Nika Pozeb Kolenc. Po poročanju medijev naj bi šlo ponekod tudi za zamenjave oziroma rotacije kadrov. Ministrstvo za pojasnilo o razlogih za odločitve še ni odgovorilo. Na Hrvaškem je kulturni vaučer za 18-letnike v manj kot 2 mesecih uporabilo že več kot 3800 mladih. Projekt mladim omogoča 100 evrov za kulturne vsebine, kot so knjige, kino, gledališča, koncerti in muzeji. Največ zanimanja je za kinoprojekcije in nakup knjig, za zdaj pa je izkaznico mogoče uporabiti na več kot 100 prodajnih mestih. Hrvaško ministrstvo bo za projekt namenilo približno 3,5 milijona evrov. Prijetno petkovo popoldne vam želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo čez 1 uro.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Sir za žar z Lidl plus 22% ceneje. In sveži čevapčiči 4,49 €. Lidl. Splača se.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Ja, pa poglejmo, danes dokaj sončno, temperature od 28 do 32 stopinj, kakšen oblaček tu in tam na nebu, v tem trenutku po Maribor, Bledin, Hoče 26, Celje, Murska Sobota in Koper 27, Ljubljana, Semič 29, Šempeter pri Gorici kar 30 stopinj.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lepo zdrav tudi na ceste, zastoje na primorski avtocesti v smeri Ljubljana med Senožečem in Postojno in pa proti Kopru med Trauber Komando in Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan, Celje, Laško, na Polulah in pa Lesce, Bled. Na ljubljanski južni obvoznici je v obe smeri zaprt izvoz in uvoz Ljubljana center zaradi del. Na hitri cesti razdrto Nova Gorica pa je med Nanosom in Vipavo promet urejen po novem prometnem režimu. Na štajerski avtocesti je zaprt uvoz Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani, odvoz je preko uvoza Ljubljana Snebarje proti Ljubljani, ki pa je sedaj ponovno odprt. Danes in jutri med 18. in 5. uro zjutraj bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidani most skozi Laško, obvoz bo urejen in označen, vsi tisti, ki se odpravljate tja pa raj kakšno minutko prej od doma. Radar nastojalo je v Goričici, vasi, pri Ribnici, pri Vrtnariji. Radar je v Gorici, pri Moravčah, meri v Besmeni, pa verjetno še kje kakšen. Če ga opazite, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Jaz upam, da ste veseli, da ste v naši družbi, ker jaz sem vesel, da ste vi v moji družbi. So pa bili včeraj v popoldanski družbi eni in edini ansambl Škof in predstavili njihovo čist frišno.

Kant od ansambla Škof, več o tej skladbi kmalu, ko se bomo spomnili včerajšnjega popoldanskega druženja skupaj z našimi popoldanci. Predtem pa ja, nekaj dobre glasbe, Berač in pa Zlati muzikanti.

0: Berač in zlati muzikanti. No, muzikanti, ki so bili pa tudi, bomo rekli, kar malo tako pozlačeni na letošnjem festivalu Števarjan, pa so ansambl Škof, ki so dobili nagrado za najboljšo melodijo za skladbo Čeden muzikant.
1: Stoj.

0: Včeraj v živem popoldnevu sta Ajda in Lauro gostila člane ansambla Škof, njihova pevka Teja se je prav razgovorila in tako naprej. Naredila sta tudi en kratek kviz in dajmo si pogledati, kako je bilo. In pa še enkrat čestitke ansamblu Škof za nagrado občinstva za njihovo izvedbo Avsenikove uspešnice Gozdovi v Mesečini in pa za najboljšo melodijo za njihovo novo skladbo Čeden muzikant. Res čestitke. No, zdaj pa gremo se spomniti, kako je bilo včeraj.
1: Kdo izmed vas najpogosteje zamuja na vaje ali pa nastope?
2: Štefan.
1: Dobro, okej.
2: Če bi lahko nastopili z enim slovenskim glasbenikom ali skupino, živim ali pokojnim, koga bi izbrali?
3: Avsenike.
1: Dobro.
4: Avsenike.
2: Dobro.
1: Jaz sem se prštimal na nekaj. Okay, če bi mogli eno veselico špilati, sam eno svojo pesem, kjero bi izbrali?
4: Čeden muzikant.

0: čestitke za udeležbo in odlično vrstitev na preteklem Števarjanskem festivalu. Ne?
1: Razmišljam, ne, zbrali ste si pač Gozdove v mesečini, meni osebno ena najlepših pesmi, res valček, ki gre do kosti. Zakaj prav ta pesem?
2: Ja, tako kot tebi, tudi nam tale pesem bila zelo všeč. V resnici nismo do takrat nikoli izvajali, ampak smo jo pa na enem koncertu, no, so naši fanti imeli priložnost jo zapeti z enim moškim kvartetom na koncertu v Horjulu in takrat je tako res tudi občinstvo jo zelo dobro sprejeli in pol smo mi rekli, levo, tale bi bila pa direkt za Števarjan.
1: Katera nagrada vam pa sicer več pomeni, tak ste jo dobili od občinstva ali ta naziv, ne, najboljšega ansambla, ki ste pa prejeli od...
2: Ne vem, mi smo tudi malo upali, da bomo dobili tudi še strokovno nagrado, eno od treh, tega žal nismo dobili, bi bili tudi veseli, ampak tudi občinstvo, no, nam veliko pomeni, da nas imajo radi, da nas pač pridajo podpreti in smo z obema zelo zadovoljni.
3: Prav, Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med 2. in 18. uro, na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
3: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: 12. septembra vas vabimo na edinstven 14. Triglav tek by Moj Tribe v čudovitem parku Brdo pri Kranju. 5, 10, 21 km, družinski, otroški in vključevalni tek ter novo Moj pohod na 10 km in biznis tek trojk na 5 km. Triglav tek by Moj Tribe, več kot tek. Prijave so odprte do 5. septembra. Več na triglavtek.si.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Bratovsenik sem, da je modern in res v tem tednu je moderno, vam povem kaj, iskat, ki igra Veseljakova harmonika.
1: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
0: Torej, danes je Veseljakova harmonika zaigrala v srednji vasi pri Kamenku, Tuhinjska dolina, tam, ker je doma Rudi Poljanšek prav pri njegovem kipu. Zdaj pa poglejmo, če se slišmo, a se ne slišmo, Nina in seveda na harmoniki Marko, če sta našla prvega nagrajenca ali nagrajenko. Halo, halo.
2: Ja, pri prvi današnji nagrajenki smo tisti, ki je seveda napisala v SMS-u, da se danes Veseljakova harmonika nahaja v srednji vasi pri Kamniku. Simona, je to Simona, dober dan pa čestitke.
3: Hvala.
2: A kjer je bil tisti namik, ki vam je takoj dal vedeti, da gremo v Tuhinjsko dolino, da gremo v srednjo vas?
3: Domača okolje. No. Je, pač Rudi Poljanšek, naš glasbenik, no. Tako.
2: Ja, Ni bilo pomisleka, a ne, ki bi danes bila Veseljakova harmonika. Simona, kdaj prižgete Veseljaka, ko ustanete? Ali laufa skos?
3: Po moje, zjutri že. Ko gremo v službo.
2: Ja, tole, nagrado ste si prislužila, a ne, tako da še enkrat čestitke, pa hvala, ker nas spremljate.
3: Ja, hvala. Lepo vas je spremljati, no, samo stanti takšni še nekaj.
2: Hvala, to je bila prva nagrajenka, mi pa hitimo naprej po Sloveniji, seveda k nekomu izmed tistih, ki je napisal srednja vas pri Kamniku.
0: Ja, čestitke, čestitke, imamo prvo nagrajenko in res čestitamo vsem, ki ste pravilno uganali, kje igra danes Veseljakova harmonika. Čeprav je petek in bomo rekli, da s tem tednom malo zaključujemo, bomo še obiskali dva nagrajenca oziroma dve nagrajenki. Jaz vam pa dajem že namig za ponedeljek. Ja, tudi v ponedeljek bo nekje igrala Veseljakova harmonika. Kje? Dajmo pogledati.
4: A veže, Kefir Becmatra, kam bomo zavili naslednjič našo Veseljakovo harmoniko? Evo vam prvi namik. Tokrat se bomo odpravili v Posavje, pravzaprav v kraj, kjer stoji tudi edina jedrska elektrarna v Sloveniji.
0: Ja, hvala lepa, Ajda, ki bo šla na teren z našo harmoniko. Le kje bi to lahko bilo? Hiter, pošljite SMS-e z vašimi podatki, nič

0: 1-666-444, ime, priimek, kraj, kjer vi bivate, da vam lahko dostavimo, če boste izžrebani nagrado, in pa potem tudi kraj, kje bo igrala Veseljakova harmonika.
1: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.

0: Nika Zorjan pravi, da je rojena, da je lepo, mi pa smo rojeni, da poslušamo to lepo glasbo in pa gledamo tale lepo vreme. Ja, kar se tiče vremena, danes večinoma sončno in jutri podobno kot danes, povsod po državi je v tem trenutku toplo, okrog 30 stopinj, prav tako nedelja in ponedeljek sončna. Ne smemo pa pozabiti, da je po državi velika požarna ogroženost, tako da s kakšnim odprtim ognjem, pa tako se ni zahecati, če te slučajen za vikend kaj piknikirali, tako da odprt ogenj samo tam, kjer pač je to primerno in dovoljeno, da ne bi slučajen tam tako v kakšnem gozdičku si prvošel kakšen piknik, pa bo imel gasilci velik oziroma preveč dela. Kar se tiče cest, zaradi okvare vozila zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom, na dolenjski avtocesti zastoj v besmeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, pa na primorski avtocesti zastoj v smeri Ljubljane med Senožečami in Postojno in pa proti Kopru med Travber Komando in Postojno. Na štajerski avtocesti zastoj v besmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na avtocesti Šmarje Koper in Lesce, pa na cesti Šmarje Koper in Lesce Bled. Previdno, Tamankedi je v Črnelavcih pri Murski Soboti pri Maximusom, če slučajno še kje kakšen nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ejde ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: Lep veseljak, dobro dan, veseljakinje in veseljaki. Ura je točno 13:32:06, torej pol dveh je ura po domač povedan in čas je, da pogledamo, kdo so oziroma katere skladbe so prejele največ vaših klikov na naši lestvici Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
2: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
2: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13:30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
2: Veseli vrtiljak.
0: Točno tako, čas je, da pogledamo, kdo je bil po vašem mnenju najbolj priljubljen ta teden na lestvici Veseli vrtiljak. Pa štartamo kar z narodno zabavno lestvico. Četrto mesto, Špas Kvintet in Upr.

0: hočeš ti.
1: Torej, četrto mesto Špas Quintet, tretje mesto Abuhi, drugo mesto Primorski fantje. Kdo pa je na prvem mestu? Dajmo pogledati.
2: Veseli vrtiljak.
3: Narodno zabavna zmagovalka.
4: Ansambl Banovšek. Porod

0: Ansambl Banovšek, poročna pravljica, zmagovalka na lestvici Veseli vrtiljak, torej Špas Kmite, četrto mesto, tretje mesto Abuhi, drugo mesto Primorski fantje in zmagovalna skladba na narodno-zabavni strani lestvice. Ansambl Banovšek in pa poročna pravljica.
1: Dragi moj, nič se ne boj, skupna bo pot, če ri prešla, zapleši ta ples.
0: Ja, vsi tisti, ki se boste slučajno spravili v tole poročno pravljico, tale vikend pa naj bo kar se da lepo lušno vreme in pa naj svatje žurajo maksimalno. Ja, pa da jo kuverte tudi polhne, ampak pustimo to, gremo pogledati še na narodno zabavno stran lestvice Veseli vrtiljak. Kdo je na katerem mestu? Ja, če se ne motim, ja, četrto mesto, Kingstoni, to noč ne spimo.

0: In gremo na drugo mesto, kjer Eva potrebuješ med zabavnimi skladbami piše o tem, da pada na domačo musko. Ja, naj traja 1000 ur, Eva, jaz se strinjam s tabo, zdaj pa je čas, da pogledamo, kdo je tisti, ki je najbolj klikan na zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka. Nastja Gabor in Kvartet Duh. Ljubi, ljubi.

Nastja Gabor in kvartet ljubi zmagovalna skladba. Torej, Kingston je četrto mesto, tretje mesto Martina Švabi in Isak Palma, drugo mesto Jo potrebuješ in pa zmagovalna skladba. Nastja Gabor in kvartet Duh ljubi.

0: Grem stav, da se bo jutro tudi stale na kakšni poroki pela. Tako da čestitke za zmago, zdaj pa, drage veseljake in veseljaki, pogledati moramo še, za koga vse lahko glasujete naslednji teden na naši lestvici Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
1: Veš,

0: už preskrbi.
1: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
2: Ljubi, ljubi me tudi, ko ljubezen slovi.
3: Nastja Gabor in Kvartet Duh. Ljubi.

0: Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Hello? Kje je moj bazen?
0: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Audio BM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audio.bm.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor tudi danes ni potrdil dnevnega reda izredne seje, na kateri bi odločali o ustanovitvi parlamentarnih preiskovalnih komisij glede afere Black Cube in domnevnega obvodnega financiranja političnih strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti jih je bilo 46. Medtem je UKOM objavil del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki ugotavlja, da nobena od analiziranih zvočnih datotek ni izvirna in da so bile vse obdelane. Nekdani premier Robert Golob pravi, da koalicija želi opoziciji preprečiti ustanovitev preiskovalne komisije.
2: Operacija Black Cube je bila vnaprej načrtovana in tudi izpeljana skladno z interesi točno določene politične opcije. In na nas je, da to razkrijemo ljudem. Opozicija ima ustavno pravico, da tako preiskovalno komisijo ustanovi. Glede na to, da se je koalicija odločila, da bo dobesedno ignorirala ustavo, se bomo zatekli po varstvo na ustavno sodišče.
1: Pri imenovanju nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za regijo Sahel se je zapletlo. O imenovanju bi morale države članice odločati v sredo, vendar je bila točka umaknjena z dnevnega reda. Po neuradnih informacijah je postopek zaustavila Slovenija. Razlogi za umik za zdaj niso znani, saj svet Evropske unije postopka ne komentira. Odgovori slovenskega zunanjega ministrstva pa tudi še niso znani. Po izračunu superračunalnika Opta je četrtfinalni obračun svetovnega prvenstva med Anglijo in Norveško najbolj izenačen med vsemi pari. Angleži imajo 62,3% možnost za uvrstitev polfinale, Norvežani pa stavijo na izvrstno formo Erlinga Haalanda, ki je zadel na zadnjih 14 tekmah. Tekma bo v soboto ob 23. uri po slovenskem času v Miamiju, kjer vročina in napovedane nevihte predstavljajo dodaten izziv za obe reprezentanci. Sveže novice sledijo že čez eno uro. Ostanite z nami.
3: Vročina je naredila svoje. Zdaj smo na potezi mi. Zamenjajte 300 pik za super pika kupon in izkoristite 12% popust na celoten nakup s pika kartico. Zbrane pike unovčite do konca julija. Unovči, prihrani, pika. Mercator.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Teljak.
1: Lep petek vam želim. Ja, ura, 3 minute čez drugo popoldan, vreme, nič kaj dosti se ni spremenil, danes še vedno pravijo, da bo sončno, nekoliko bolj vroče čez dan, jutri tudi sončno, kakšna krevna ploha ali pa nevihta jutri popoldne, drugač pa suho tudi v nedeljo in pa ponedeljek, v tem trenutku pa Maribor, Slovenj Gradec in Lendava 27 stopinj, 28 Majšperk Celje, 29 Novo mesto, Vrhnik, Ankaran, Ljubljana 30, Semič in Vipava 31 stopinj.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
1: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečem in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj od Senožeč do Postojne in pa proti Kopru od Raber komande do Postojne. Na dolenjski avtocesti zastoj obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, na štajerski obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, počasi pa gre tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar temenkede je v Črnelavcih pri Murski Soboti pri Maksimusu. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

0: Tominec.
1: Ja, lepo veseljako, dobro dan, veseljakinje in veseljaki, zdaj je pa to. Včeraj se je štartal z domačini, zdaj pa se bo štartal še z vsemi ostalimi. Laško, pivo in cvetje, 21. festival je tik pred vrati. Glasbeniki obljubljajo spektakle, vremenske napovedi obljubljajo poletni, popoln vikend in jaz mislim, da bo tole... Da bo Laško letos pokalo po šivih. Če še nimate svoje vstopnice, ja, ne vem, kaj čakate, ker vsi tisti, ki ste lanskrat upali na srečo, da boste lahko pred vhodom, ne, kupili vstopnice, ne vam povem, da jih je zmanjkali in so ljudje čakali in čakali. Tako da, če se boste odločili tale vikend iti v Laško, mal na pivo in cvetje, zdaj ne vem, kaj vam je ljubše, mogoče tudi rožce gledati, le jaz ne bom obsojal, dajte prej poskrbeti, da boste zasigurn lahko prišli noter, izvajalci pa sami vrhunski. Drač pa, tako kot že rečeno, v soboto dopoldne, najprej na šmohor, mal se pofitnesirati, mal pomigati, pol pa na Rožice v dolino.

0: Radio Veseljak. Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si. Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si. Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabaval vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in nedačo bo poskrbljeno.
1: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
2: Pizza da te kap.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
0: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Amalija, redovnica. Današnja godovnjakinja je živela v 7. stoletju in skupaj s svojimi možem sta potem, ko so otroci odrasli, šla vsak v svoj samostan. Kako čudno. Človek se vpraša, zakaj sta to storila, one dva in Bog že vedo. Mogoče se lahko tudi mi vprašamo, zakaj sem danes tu, kjer sem, v tem stanju, kot sem. Ne, da bi krivili druge. Ampak raje se zgledujmo, kot sprašujmo po Amaliji. Sveta Amalija je namreč živela spokorno, opravljala delo usmiljena in bila zvesta Jezusu. Sliši se enostavno in v resnici tudi je, če si le pripravljen kaj spremeniti na boljše, na Božje. Draga Amalije, malke malči ljubice, vse najboljše v vašem godu in naj vam sveta Amalija izprosi pri Bogu, da bodo vse spremembe v vašem življenju premenite in dobre.
0: Godovnike na veselje.

0: Miran Rudan in design in InDesign in pa hočem te. Ja, mi tudi hočemo imeti kar se da prijetno in toplo poletje, kar zaenkrat tudi kaže, da bo tu in tam kakšna kaplja dežja lahko jutri popovdne, ampak boj, da tega ne bo velik temperature 30, pa še kakšna čez, tudi v nedeljo in ponedeljek. Kar pa se cest tiče, ob 2:30 popovdne zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Tam je proti Ljubljani zastoj do Senožeč, od Senožeč do Postojne in pa proti Kopru od Raber komande do Postojne. Zastoji so še na Dolenjski avtocesti v obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora, torej na Višnjegorskem klancu, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Počasi gre tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar v Kedju pa v Novem mestu pri Vrtnariji, paste, tam je cona 30. Če je še kje kakšna cona z radarjem, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov, dober dan.
2: Z vami je Veseljak.
1: In Žiga Tominec.
0: Lep in čudovit veseljako, dobro dan, vam želim veseljaki, ne veseljaki. 2:30 je ura in kmalo v naši družbi mama manjka in pa drugi nagrajenec oziroma nagrajenka naše akcije, ki igra veseljakova harmonika. Nina in Marko sta na poti oziroma sta verjetno že kje parkirana v senci in čakata, da nam sporočita, kdo je drugi nagrajenec oziroma nagrajenka. Predtem pa še ena in edina mama manjka, ki se veseli jeseni, ko bo dala na televizijske ekrane novo fešto, novo skrden fešto.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je šel moj sin Tilen študirati v Ljubljano, ja, ampak je že po enem mesecu zapravil ves znar za študij. Zato je klical domov in se je oglasil oče, ne, moj korel, ne, njegov oče, in je rekel Tilen, ati, ne boš verjel, ampak tukaj na faksu imajo en program, ki bi lahko našega pesa runo, ta naučil govoriti, ja. Pa je bil korel navdušen na tem in je vprašal, koliko to košta ta šola, in je rekel Tilen, da 1000 evrov. In korel mu je poslal psa, našega runota, in denar, 1000 evrov. Ampak je Tilen tudi ta denar zelo hiter zapravil in je spet klical korla, da zdaj lahko pa runota po novem naučijo še čitat, brat, ne, in da to košta 2500 evrov. In je bil korel navdušen in mu je poslal še 2500 evrov. In Tilen je seveda denar zapravil, runo pa logično ni znal ne govorit, ne pisat, in je seveda Tilna sina zgrabila panika in je runo tu vrat zavil. In pride Tilen domov ob koncu semestra. Korel je pa hotel preveriti, kako runo govori in čita. Tilen je pa rekel, joj, ati, veš, včeraj je runo bral časopis, pa me je vprašal, če se še naskrivaj videvaš sosedovo tinkaro, ja? Pa je korel prebledu in je rekel, kaj? Upam, da si temu cucku zavil vrat. Tilen je pa rekel, seveda, ati, korel pa pametno razmišljaš, seveda si moj sin, ja?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: doma.
1: Spominčice, oddaja z nami o njihovem otroštvu, mladostniških noršijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
2: V prihajajočih spominčicah bo gostja, voditeljica, pevka in na vse zadnje tudi naša sodelovka Darja Gajšek. Spoznali jo bomo tudi skozi čas njenega odraščanja. Med drugim nam bo razkrila svojo hudomušno otroško zgodbo.
3: Jaz sem si 3 dni pred svojim prvim obhajilom v navalu svojega navdušenja celo sama postrigla, sprednjala se.
2: V kakšni povezavi se je torej zgodil ta pripetljaj Darje Gajšek, kot še mnogo več o njej oziroma njenem otroštvu ne preslišite v tokratnih spominčicah.
1: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
7: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se me.
6: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
8: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vas vabi na tradicionalno IHANsko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambl Jureta Zajca. Vabljeni v IHAN!
11: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar 100 straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
12: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Steel Čeh in Polkaholiki ter njihova metka, ki rab rože. No, mi pa ne da rabimo rože, mi pa rabimo novega nagrajenca ali nagrajenko naše akcije.
1: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
0: Ja, res je, in za prvo nagrajenko smo že zvedeli, zdaj pa Nina in Marko, kdo je drugi nagrajenec ali nagrajenka. Zdaj vemo, da je kje igrala Veseljakova harmonika. Čas je, da te nagrade zdaj podelimo.
2: Ja, ja, Poljansko napev, mi pa smo že pri drugi današnji nagrajenki, ki je v SMS tudi napisala Srednja vas pri Kamniku, in to je Marija. Ja. Marija, aj so bili lahki namigi, vam je šlo, mislim, ja. Pri katerem momentu vam je kliknila, aha, Srednja vas?
3: Pri ta prvem.
2: A res?
3: Že včeraj.
2: Bravo.
3: Ja, ker sem vedela, ker sem tle doma in imam Poljanske rada, zelo rada poslušam tudi Veseljaka vsak dan, tako da mi je takoj bilo znano, ki je to.
2: Kdo pri vaši v hiši užge Veseljaka?
3: Jaz.
2: Ja?
3: Ja.
2: Vsak dan?
3: Vsak dan.
2: Bravo.
3: Vsak dan. Od zjutraj do večera.
2: Kaj vam pomeni ta naša domača muzika?
3: Zelo velik, ker je to naše, a ne, in tem smo rasli gor in je to top.
2: Ja, Marija, fajn, ta prava veseljakinja ste. Tole je vaša zaslužena nagrada, ne, tako da, in hvala, ker nas spremljate, pa vse dobro tekom poletja.
3: Hvala lepa, hvala. Se vidimo še kje. Na,
2: hvala.
3: Na kakšnem pohodu.
2: Obvezno.
3: Hvala lepa.
0: Ja, Marija, Marija, ja, pa smo dobili še drugo nagrajenko. Mi je zelo zanimivo, da večinoma žensk tistih, ki danes prejemajo nagrade, kar dve od treh, me zanima, če bo tudi tretja nagrajenka oziroma nagrajenec, to bomo zvedeli v židanem popoldnevu. Še enkrat čestitke vsem, ki ste pravilno ugotovili, ki je danes igrala Veseljakova harmonika. Ne pozabite, ta teden smo delili res super nagrade, med drugim tudi dve vstopnici za bioterme v Mali Nedelji. Tako da, lej, se splača sodelovati, tudi vi sodelujte. Kako? Pošljite SMS 031-66-444 ime, priimek, vaš kraj in pa kraj, kje bo igrala Veseljakova harmonika. In če seveda pravilno ugotovite, greste v žreb za dnevno nagrado. Ja? Ne pozabite, na koncu pa nekomu izmed vas, ki ste vseh teh SMS-ih pravilno ugotovili, pa bo prejel še 500 evrov darilnih bonov v BTC City-u. No, pa preden pridemo do tja, dajmo pogledati, kje bo v ponedeljek igrala Veseljakova harmonika. Ajda, lepo prosim za namik.
4: A veš že, Kefir Becmatra, kam bomo zavili naslednjič našo Veseljakovo harmoniko? Evo vam prvi namik. Tokrat se bomo odpravili v Posavje, pravzaprav v kraj, kjer stoji tudi edina jedrska elektrarna v Sloveniji.
0: Kje bi to lahko bilo? Pa ba jemajo jabke tam okrog. To sem slišal, da so tam jabki. In to, da so taki res veliki jabki, k buče, k lubenice, glih točni jabki so. Zdaj, zakaj je temu tako? Ne vem, men to ni čist logično, da bi bili taki jabki, k lubenice, ampak to je samo en kraj v Sloveniji, kjer se to lahko zgodi. Kje je to? Pošljite SMS.
1: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Državni zbor tudi danes ni potrdil dnevnega reda izredne seje, na kateri bi odločili o ustanovitvi parlamentarnih preiskovalnih komisij glede afere Black Cube in domnevnega obvodnega financiranja političnih strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti jih je bilo 46. Luka Mesec iz Levice je kritičen do koalicije, čež da slednja izigrava ustavo in določila in onemogoča preiskavo afere Black Cube.
2: Niti teh 46 poslank in poslancev, ki imajo sicer polne usta korupcije, nočejo, da bi se korupcijo preiskalo. Mislim, da to pove vse. Na sejo Komisije za poslovnik bomo povabili ustavne pravnike, da ustavni pravniki povedo poslancem, kakšna so pravila v tej državi.
1: UKOM je sicer objavil del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki ugotavlja, da nobena od analiziranih zvočnih datotek ni izvirna in da so bile vse obdelane. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pravi, da gre pri opoziciji za dvojna merila.
3: Mi smo celo predlagali, da se ti preiskovalni odločijo na dve izredni seji. Black Cube bi absolutno podprl, čeprav ga že organi pregona preiskujejo, ampak ta druga komisija se nam pa zdi problematična izključno zaradi tega, ker gre spet za dvojna merila. Gre samo za preiskavo določenih strank, določenih pa pač ne. Ne vem, zakaj bi bile nekatere stranke nedotakljive. Mi smo prvi, ki bi dali na razpolago stranko Resnica popolnoma vsem na razpolago glede preiskovanja, ne preiščejo čisto vsak evro pridobljen in potrošen, ampak ne vem, zakaj Levica in SD ne bi bili preiskovani v tem smislu.
1: Slovenske avtoceste konec tedna čaka eden najbolj prometno obremenjenih terminov letošnjega poletja. Zaradi začetka počitnic v delih Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske največ prometa pričakujejo jutri, v soboto, predvsem na smereh od Avstrije proti Hrvaški. Zastoji so najbolj verjetni pred predorom Karavanke na Gorenjski in Primorski avtocesti ter Ljubljanski obvoznici. Daljše potovalne čase pa bodo povzročala tudi cestna dela. Na svetovnem nogometnem prvenstvu bo drevi ob 21. uri v Los Angelesu na sporedu drugi četrtfinalni obračun med Španijo in Belgijo. Evropski prvaki Španci veljajo za favorite, saj na turnirji še niso prejeli zadetka. Belgijci pa po prepričljivi zmagi v osmini finala iščejo presenečenje. Zmagovalka se bo v polfinalu pomerila s Francijo, ki je že izločila Maroko. Prijeten preostanek dneva vam želimo. Nasvidenje.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: 4 minute čez 3. popoldne, danes popoldne dokaj sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti, ponekod bo pihal jugozahodni veter, temperature pa od 28 do 32 stopinj, v tem trenutku Radovljica, Maribor in Sodražica 28, 29 Veržej, Slovenska Bistrica, Divača in Šoštanj 30, no 31 pa Semič, Piran in Ljubljana. Kar se tiče vremena jutri, podobno kot danes, kakšna krajevna ploha ali pa nevihta popoldne, v nedeljo in ponedeljek pa bolj sončno.
4: Skoči, to bo leti v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Lepo zdrav na ceste in pa previdno, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru na viaduktu Črni Kal. Zastoj in pa počasen promet pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravbar komande in pa proti Ljubljani od Razdrtega. Na dolenjski avtocesti zastoj obe smeri med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Na štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na južni obvoznici od Viča proti primorski do Brezovice, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjskim med Rudnikom in Malencami. Zastoj tudi na cestah Šmarje, Koper in pa Lesce, Bled. Zaradi nesreče je promet oviran v Ljubljani v križišču Dolenjske ceste in priključka na južno obvoznico pri Rudniku, previdno, varno in srečno. Kar se tiče radarjev, Sivked je na Orehovici pri Zlakah, v Križevcih pri Lovskem domu in pa v Višnjah pri Colu. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Ja, reč, kaj ne rečem, veseljakinje, veseljaki, današnji veseljakov dober dan se zaključuje, prihaja veseljakov Židan popoldan, Ajda in Lovro tokrat v vaši družbi in pa ja, seveda ugotovili bomo oziroma dobili bomo lokacijo, še tretjega nagrajenca oziroma nagrajenko naše akcije, kje gre veseljakova harmonika, pa morda še kakšen dodatni namik, kaj ti v ponedelje gre na teren Ajda, ki pa bo tudi v tem trenutku kmalo prišla na televizijo Veseljak Golica, skupaj seveda z Lovrotom. Enač previdno varanje srečno na poti, gneče so se začele, petek je, ne pozabiti zvečer, petkova pumpa in ja, to je to, nimam kaj drugega reči, kot uživajte v dobri glasbi.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni v glasbenem arhivu. Ansambl bratov Avsenik bo danes urezal instrumentalno polko za kratek čas. Brata Vilko in Slavko Avsenik sta avtorja glasbe. Skladba je bila prvič umeščena na album leta 1978 in sicer na album Poklančko gor, Poklančko dol, ki ga je ob 25-letnici ansambla bratov Avsenik založniško podprla glasbena založba Helidon. Kadarkoli so Avseniki stopili na oder in zaigrali, je bilo vse videti brezhibno. Bili so polni energije, dobrovoljni, nasmejani, v njihovi glasbi je bilo moč čutiti pristno ljudskost, obenem pa visoko umetniško raven. Po ničemer se ni dalo opaziti, ko so koga izmed članov na odru pestile skrbi, slaba volja, utrujenost, žalost, bolezen. Težave pa so prišle same od sebe. Slavko Avsenik mi je nekoč zaupal, da si je sredi turneje v znanem avstrijskem zdraviliškem kraju med sprehodom po mestu zlomil nogo. Tako si je vsak večer na oder pomagal z birglami, med igranjem pa je zaradi neznosnih bolečin stiskal zobe. Pri Avsenikih preprosto ni bilo bolniške, pogodbe so bile podpisane in če tedaj Avseniki ne bi mogli pred občinstvom, bi propadli skupaj z njihovim menadžerjem. Teh časov, ko je Slavko pred občinstvom več kot mesec dni igral z mavcem na nogi, ni pozabil nikoli. Današnjo glasbeno zasedbo sestavljajo Slavko Avsenik, klavirska harmonika, Miksos, bariton, Leopo Nikvar, ritem kitara, Franz Košir, trobenta in Albin Rudan, klarinet.

0: Radio Veseljak. Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
1: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom betonske čistilke.
0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega.

0: rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
2: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
3: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: in drugačna osvežitev še kako zaželena. Dnevne temperature po državi se gibajo med 28 in 32 stopinj Celzija. Načeloma danes ne pričakujemo padavin, bo pa nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bo zapihal tudi jugozahodni veter. Jutrišnji dan prinaša tudi nekaj oblačnosti, sicer pa tudi kakšna ploha popoldne ni čisto izključena, predvsem v hribih, tako da če se mogoče jutri odpravljate z nami naš mohor. Ne povem, da tam sicer niso predvideno, govorimo bolj o tistih višjih hribih o visokogorju. Nedelja, ponedeljek, dva sončna dneva, bodo pa postopno začele naraščati tudi temperature, tako da se v naslednjem tednu bojda znova podajamo v drugi vročinski val tega poletja.
1: Lep pozdrav še na prometne ceste, na slovenske ceste, poglejmo pa si promet. Prometna nesreča se je zgodila na glavni cesti Velenje-Dravograd pri Dolžah, zastoji pa zaradi popoldanske prometne konice seveda na celotnem ljubljanskem avtocestnem obroču, predvsem proti Dolenski in proti Primorski so zastoji, pa na Štajerski avtocesti med Zimo in Pretovarjem proti Mariboru, ter na Primorki med Senožečem in Postojno proti Prestolnici in proti Morju med Uncem ter Postojno, ter na cestah Velenje, Celje, Vojnik, stranice slovenske konice in Lasce Bled. Nič 80, 13, nič 2, če vas na vaši popodanski poti še kakšna posebnost, buh ledej, zmoti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
2: Z Ajdo in Lauro.
0: Dober dan.
1: Ja, danes se začenja, dame gospodje, pivo in cvetje. Pravzaprav se bo odprla vrata, se bodo tam okoli 6. ure, oziroma točno ob 6. Glasba se začne ob 7. uri, tako da jaz upam, da ste vsaj na poti tja. Če pa niste, ja, pa vam je lahko sem žalno.
0: No, pa upam, da ste pa vsaj v naši družbi, a ne tudi televizijski, ne samo radijski, predvsem pa v tej naši popoldanski družbi danes razglasimo tudi tretjega nagrajenca oziroma nagrajenko naše akcije, ki je igra Veseljakova harmonika. Pravzaprav bomo s tem sklenili tudi prvi teden te naše največje akcije v letu, ki bo trajala vse tja do konca julija.
1: Tako da ful se bo dogajal, že prej pride pa poštar Lojz z rdečo lučjo. Še prej pa Izak Parma, ki prav...
0: Argentina.
1: Izak Parma.
5: O tebi sanjal sem pesem neznana.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, Bog daj, Lojz, ja sem rejc vesela, za to vidim.
1: Veš, Kazinka, jaz tudi tebe. Sam enih pa včasih nisem glih vesel, veš?
2: Ja, kako, Lojz, koga pa je bilo, kaj ti je kdo kaj rejku?
1: Ne, glih rejku mi ni, sam se je pa kar naenkrat glih pojavil.
2: Ja, kdo?
1: Ha, Zinka, policaj, očeri sem kazen faso.
2: Pa Lojz, no, pa koga pa je bilo?
1: Je neč tazga, čez rdečo luč sem pelil, veš.
2: Pa dobro, kaj nisi vedel.
1: Ha, rdečo luč sem vedel, sam policaja pa ne.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Iščete idejo za družinski izlet? Obiščite Morostik na Igu in se v objemu Ljubljanskega barja sprehodite po prazgodovinskem kolišču. Odprto od četrtka do nedelje. Več na morostik.si.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava .si.
5: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Ihan vas vabi na tradicionalno ihansko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambl Jureta Zajca. Vabljeni v Ihan!
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Auto-svetek.si.
8: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

0: Pojmo, ta pravi Slovenci. In ja, pol Slovenije, če ne še več, se bo danes odpravilo tudi v Laško. Cel teden smo ga namreč napovedovali, danes pa končno tudi dočakali. Največji turistično-glasbeni festival v regiji.
1: Festival Laško, pivo in cvetje.
2: In danes ob 19. uri se v Laškem začenja pestro glasbeno dogajanje. Zvečer boste nastopili tudi zmagovalki našega glasbenega poligona. To sta dvojčici seveda, jutri pa še vipavski kvitet. In to na tvrkem zlatorogovem odru. Za prvo špil ni to švoh, ne? Oziroma drug, no se so že na krivih igra.
0: Mislim, da je to lahko kar en velik privilegij za mlade ustvarjalce. Predvsem pa današnji večer prinaša tudi nastop glasbenih legend na čelu z Vladom Kreslinom in njegovimi malimi bogovi. Z nami bo tudi Ines Erbus, Šank Rokovci, Dejan Dogaj.

0: sončno, da nam ne bo ne prevroče, ne premrzlo, okrog 20 stopinj bo danes zvečer in po noči v Laškem. Sicer pa no, tok bodo kazali termometri, zagotovo pa bo ozračje še bolj razgreto zaradi te velike množice ljudi, ki bo tam.
1: Ja, jaz upam, da boste v tej množici ljudi vi imeli vstopnico, ker danes jih bodo sicer tudi na hodo prodajali, ampak se veste, tam je gužva, če jih bo sploh še kaj ostali, to je bolj vprašanje.
0: Skratka, danes žuramo v Laškem, jutri zjutraj se skupaj podamo nad Laško, na hrib Šmohor, ki je tudi naš tradicionalni vrh v okviru akcije Laško gremo v hribe.
1: Tako, pol po Šmohorju, pa nazaj na sobotni žur festivala, pivo in cvrnje.
2: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja.

0: je veseljak.
1: Kakšen traktor pa imate?

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Sočno in ugodno, svinski kare brez kosti, 57% ceneje. Cvetača, kar 50% ceneje. Za ledeno razvajanje, Kornet Schwarzwald Gelatissimo, samo €99. Ne spreglejte, ta petek in soboto ob nakupu nad 75 evrov prejmete dva kozarca Delimano Prisma gratis. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: stopov, dnevne temperature, tiste ta najvišje, so danes že pri 32 stopinjah Celzija, no jutrišnji dan pa nam popoldne znova prinese tudi kakšno nevihto in ploho. Bodo pa nekoliko verjetnejše v hribovitem svetu zahodne Slovenije. V nedeljo načeloma suho, prav tako tudi na začetku novega tedna, ko se bodo začele strmo dvigovati tudi dnevne temperature, ja, v naslednjem tednu se malo šepeta že o drugem vročinskem valu tega poletja.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si
2: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče še vedno zaprta glavna cesta Velenje-Dravograd pri Dolžah. Promet pa je zaradi popodanske prometne konice seveda povečan na cestah, ki vodijo z mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Trenutno okoli Ljubljane, predvsem na južni ljubljanski voznici, vse od priključka Brezovca pa do Šmarja Sapa, na vzhodni ljubljanski voznici od Jarš pa vse do Domžal, pa na zahodni in južni ljubljanski voznici proti Brezovici in konc koncev vse tja do Vrhnike, potem pa od Unca do Postojne zopet naprej. Na primorski avtocesti zastoj tudi med Senožečami in Postojno obratni smeri, torej proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Celjem Moskot in pretovarjem proti Mariboru ter na cestah Celje Vojnik, stranice Slovenske Konice in Lasce Bled. Popazili ste še en radar, ta vas čaka v Savcih pri Svetem Tomažu nasproti avtobusne postaje. Če opaste še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 20, ter pa srečno, varno, strpno in predvsem po pameti.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
3: Z Ajdo in Lovrom.
2: Ja, vroče zunaj, sončno je, tako da če ste zelo slučajno kje o senčki, pa če ste recimo vi kakšni navdušenci za križanke, pa vas še nismo stestirali v znanju vaših križank, na veseljaku, ima se zelo točno dve pesmi cajta, da napišete SMS ključno besedo križanke na 031-666-444.
0: No
2: in po dveh komadih vas mogoče pokličeva in boste dobili eno tako, ne, škatlo presrečen. Ne smem pa povedati, kaj bo not, ker to čefi ne vejo, pa mi da tučele, ampak nekaj finga poletnega.
0: Nekaj za lepši začetek
2: sigurno
0: vašega vikenda.
2: Kaj?
0: Pravam, sigurno bo nekaj za lepši začetek tega vikenda.
2: Definitivno. Rock and band Nika in tako da imate tale točno, koliko je to, 6 minut cajta, 5 minut cajta, da napišete SMS, pa vas mogoče pokličeva čez, ja, čez 10 minut.

0: Prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: Obljuba dela dolg.
2: Tako, ampak kaj po nama enostavno te križanke ne grejo do te točke, da bi mi da znala dokončati? Zato pa raba vaša pomoč, drage veseljake in veseljake. Imeli ste dva komada cajta, da napišete SMS križanke na 031-666-444. Neki vas je to napisali, mi da sem zdaj žrebala izmed teh ta prispeli, ki bo probala ta prvo cifro. Zdaj,
1: no,
2: če
1: pa
2: se
1: dejmo.
2: Bo javil, se boje, če se ne boje, se ne boje. Le.
1: A že stisno tam le kliče?
2: Sem stisno.
1: No, dej,
2: da se zvonit, ampak čakam
1: no?
2: še.
1: No?
2: Ni še.
1: Ne, jaz sem občutek. Ne, jaz sem občutek, da bo, ne. Sam se veš, v petek vse rab svoj.
2: Nekaj se ne sliš, bomo še enkrat probala.
1: Tega,
2: ker se ne sliši tale telefon. Boš bojo mogli kaj v režiji pomagati, bomo zalebila.
1: Ne, tale je pa zaseden, piše...
2: Zdaj nas po mojem nazaj kliče on, veš, bomo še enkrat probala, čakaj. Če bomo pa zamenjali številko, ne?
1: Lej, imamo kar nekaj opcije. To je tudi res. Hvala Bogu so bili naši veseljaki pridni in so klicali. Tako da, oziroma klicali, pošiljali SMS, če so čist natančna.
2: Ja, halo?
1: Ha? Dobar dan!
3: Halo?
2: Dobar dan!
1: Ja, živjo!
2: Kdo pa je z nami?
3: Damjan.
2: Damjan, iz kje kličete?
3: Iz poti proti morju, na vikend.
2: Damjan, napaka.
3: Ja, vem, da ste mi fauš.
1: Ampak prvošva, a lahko vprašava, kam greste točno, da si jo lahko zdaj predstavljala to lokacijo. Lepo prosim, Damjan.
3: V Koper.
1: V Koper.
3: Slovensko bala.
2: Bravo.
3: Zdaj ravno, kar po mimo ljubljansko vodnice, sploh ni tu gužve, ko strašijo, tako da se kar da prije dol hiter na pivo.
2: Sploh ni tu gužve, ko se počakajte še malo, da bote iz ovozni se pršo dar, in posem že začeli. Ja.
1: V glavnem glih prav, ker bote imeli čas skupaj z nama rešiti par gesel v križankah.
2: Ja, če vam
1: bo
2: šlo,
1: ne? Ne, dobiti pol tale naš veseljakov paket. A ste pripravljeni drugače?
3: Jaz sem mislil, da bom sam križen, ko dobil, pa je to.
2: Ja, nekaj treba narediti za to, nič ni za to. Poslušaj, zelodajven. Štiri črke, naša smargadna reka.
3: Naša smargadna reka, štiri črke.
2: Štiri črke.
1: Ja, bravo.
2: Bravo, Damjan.
1: Super.
2: Dobro, gre.
1: Dobro smo začeli.
2: Greva naprej. Denarna ustanova, tista, ki nam ponovno zaračuna še to, da denar dvignemo. Svoj denar dvignemo.
1: Ja.
2: Bravo, Damjan, točno pravilno.
1: Super vam gre. Še ne dva pa bomo, ne, Loro?
2: Kdo je bil Kainov brat? To četiri črke.
3: Kainov brat.
2: Sta bila neki, neki pa Kain. Bravo! Bravo!
1: Pa dobro, imamo lepo splošno razgledanega veseljaka, kapa dol, lepo.
2: Da ne bo preveč lahko, koliko bo te križenke dobili. Po mojem nekaj, zdaj sem jaz teta lahke pustil. Jaz sem drugače vse druga. Deva tole, pevka Airbus. Halo? Mislim, da nas je dal Damen na čakanje.
1: Halo?
2: Damen?
3: Nekaj prekinali. Še enkrat,
1: še enkrat, evo ga.
2: Greva še tole, ta zadnjo pevka Airbus, ki bo tudi pela na festivalu Pivo in Cvetje.
1: Ja.
4: Kdo bi to lahko bil? Tanja, Zih, ne, poprečno, da Ines.
2: Bravo, ja, jaz mislim, da bo to bravo. Bravo, Damen, dobili ste naš skrivnostni veseljakov židan popodanski paket, ki ga šefi definitivno niso odborili.
1: Kako? Kaj ste rekel, Damjan?
3: Če je noter pivo.
1: Jo! Ja.
2: 0-0 Laško.
1: Ja?
2: Tako da ga te lahko tudi v avto pil.
3: Bom odprl, a ne?
2: Tako lahko ga pred pulcaji pijete, ko se vozite.
3: Odlično. Ti bom, podovalo.
1: Srečno pot do morja, ne gre čim bolj gladko. Pa obljubte, da v te danes enkrat... Obljubte, da v te danes enkrat v morje skočili še za mene pa za Lovro tam.
3: Obljubam.
1: 26 stopin ima, tako da no, ok, hudga.
3: Čistar več toplo, ja.
2: Čestitke, Damjan.
3: Lepo se
2: mejte, Damjan, lepo pot. Vsi ostali veseljaki in veseljake pa vašo najbližjo trafiko po svoje poletne veseljakove križenke. Meni so jih že toliko pomagali res, da so še skor fertik. Vam povrjamem, da bojo kar nekaj caje tako
1: razdale. Meni se zdi, kakor jih ti rešuje, že znaš ti že vsa gesla na pamet v bistvu.
2: Se počas.
0: Veseljankove križanke, poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu časopisu.

0: Radio Veseljak.
1: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
2: Traktoristi v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav.
3: Audio BM.
4: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
3: Audio BM.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
7: Poletje v Biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6, ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v Biotermah.
6: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
8: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
9: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
10: To ni radio. To je raketa.
11: Hey,

0: živo Zdare Gajše, kjer pravzaprav gledamo nazaj na tiste lepe trenutke prejšnjih oddaj, ki so se v tej sezoni dogajale naši dragi darčeki.
1: In a veste, kaj je najlepš, ko na en tak vroč poletni dan smukneš nazaj v kakšen zimski dan, kjer smo imeli druge skrbi kot to, da nam je vroče, predvsem pa smo uživali tudi takrat v oddajah Veseljak v živo. Danes bomo imeli skupaj z Darjo kar nekaj momentov za druženje, tudi po domači kuhini bo zadišalo in ne nazadnje po odlični glasbi na čelu z mladimi korenjaki, Boži Darjem Wolfandom Wolfom ter tudi Nušo Bevc. Več pa v nadaljevanju.
2: Super živilo za dobro počutje. Danes si mogoče otožen. Je spekla, ne, skuhala štrukle, ampak niso bili polni vsega noter in so bili lahko gluhi štrukli. Gluhi čisto testo, mačk drobtinic in pa mal masla. Ker dejansko, ko si človek srečen, ko se ti dobro počutiš, dejansko to te pozdravi ali pa vse jedi, ki so imele von, ker dejansko, ko ti doma kuhaš in imaš von, da po celi hiši kot nedeljska juha, recimo, kad diši pa združuje ljudi, to so super živila, ker te dejansko nahrani mentalno. Psihično, mentalno in to danes bomo morali dodatno še.
3: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Ja, in ob 20. uri začnemo z oddajo Veseljaku.

0: Nika Zorjan, zadnjič kakor prvič. Dobrodošli na Veseljaku, kjer se oziramo proti nebu in seveda zdaj le mogoče še ena malo bolj podrobna napoved za vse tiste, ki se boste odpravili na pivo in svetje v Laško. Tam je trenutno 30 stopinj Celzija, ploh in neviht danes ne pričakujemo nikjer po državi in tudi jutrišnji dan nam obljublja podobno vremensko situacijo, samo da bomo popoldne na vremenski meni dodali še kakšno posamezno ploho oziroma nevihto, no ampak te bodo verjetnejše v hribih na zahodu Slovenije. Potem pa nedelja in začetek novega tedna obljublja veliko sonca in vedno višje temperature. V naslednjem tednu bodo tiste ta najvišje znova segle celo do 35 stopinj.
1: Poglejmo še na slovenske ceste. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru od Ravbar komande in proti Ljubljani Studenca ter proti Ljubljani še mimo Vrhnke, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Konicami in Dramljami, na zahodni ljubljanski voznici od Brda proti Primorski ter na južni ljubljanski voznici proti Dolenski od Viča do Manenci naprej proti Šmarju Sapu. Cesta Mislinja Slovenj Gradec po nesreči pri Dolžah ponovno odprta. Moram povedati, danes in jutri med 18. in 5. zjutraj bo v Laškem zaradi festivala Pivo in cvetje zaprta glavna cesta Celje Zidanimo skozi Laško, obvozi pa bodo urejeni in označeni. Še dva radarje poglejmo. Na prvo vas čaka na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v smer Maribor, potem v Motovilcih na Goričkem pri Sedmici. Če opaste še kakšnega kemnič 80-13-2, sicer pa srečno, varno in strpno, kamorkoli vas ta pot že pelje, če vas kot našega veseljaka, ki bo dobil naš paket, mogoče celo na morje.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
1: To sva midva.
0: To sva midva, 5 minut je čez pol peto in kmalo bomo slišali, za kateri dve uspešnici na lestvici Veselega vrtiljaka ste najbolj neto glasovali v preteklem tednu, oziroma ne v preteklem, zaenkrat v še tem tednu. Tako. To se pravi, to bo prva uradna razglasitev.
1: Ne so v preteklem tednu.
0: Ne, v bistvu ne, ker so glasovali v tem tednu, ne, smo danes zbrali glasove,
1: tako.
0: Je pa res, da boste zdaj ti dve skladbi poslušali še cel naslednji teden, tako da upam, da ste dobro zbrali.
1: Jaz tudi. Modrijani, moje telo...
0: No.
1: Sem

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo gostja, voditeljica, pevka in na vse zadnje tudi naša sodelovka Darja Gajšek. Spoznali jo bomo tudi skozi čas njenega odraščanja. Med drugim nam bo razkrila svojo hudomušno otroško zgodbo.
2: Jaz sem si 3 dni pred svojim prvim obhajilom v navalu svojega navdušenja celo sama postrigla, sprednjala se.
1: V kakšni povezavi se je torej zgodil ta pripetljaj Darje Gajšek, kot še mnogo več o njej oziroma njenem otroštvu ne preslišite v tokratnih spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
7: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Halo, kje je moj bazen?
10: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
11: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje.si.

0: Zlatoroga v Ruzak.
1: Ja, nagradna igra Zlatoroga v Ruzak, v katerem je danes sodelovala pevka, predajeno to dogaja, Taja Padežnik, je že na naših Facebookih, pejte tja, všečkite objavo, kaj spodaj komentirajte in ste lahko v igri za lepe nagrade oziroma za darilne pakete Laškega. Bolj podrobno, jaz pa upam, da ste se vi jutri zrihtali frejper vaši ženi ali pa da jo vsaj samo peljete, ker gremo v hribe.
2: O pol desetih se dobimo na Šmohorju nad Laškim, kjer bo žur in pol.
1: Tako, lahko se bo jedli, pil, plesali in veselili skupaj z ansamblom.

0: bo tudi
1: bivši od Nike Zorjan Rok Piletič. In naš pohorju se bomo do dveh skupaj veselili, zbirali pikse za Laško, bivak za Bele vrhove in mogoče dobili tudi kakšno nagrado.
2: Predvsem pa bomo dobili nove štemple za v naše letošnje planinske knjižice Gremo v hribe, kjer lahko na zadnji letošnji postojanki, torej tudi ta je tradicionalna v Planici, postanete ambasador naše Laško-hribovske karavane.
1: Tako, ne pozabite na vaše stopnice za pivo in cvetje, ker ko pridemo s hriba, ne zavijemo domov, ampak direkt v centru. Laškega. Tako da se vidimo jutar
2: na Šmohorju. Gremo hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Šmohor. Z vami bom žurala, plesala in pela tudi

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V EU je 1. januarja leto živelo okoli 452 milijonov ljudi, kar je 706 tisoč več kot 1. januarja lani, kažejo danes objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Lansko leto je bilo tako peto zaporedno leto rasti prebivalstva Unije. Na nacionalni ravni rast zabeležilo 16 članic EU, tudi Slovenija, kjer se je število povečalo za 4257. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46. Je pa UKOM danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. Resnica je v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri katerem koli zdravniku. V sredo je umrla Američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje, s tem, ko je pri 82 letih poletela v vesolje skupaj z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom. Poleg tega je bila prva ženska imenovana na mesto inšpektorice za varnost v letalstvu pri ameriškem nacionalnem odboru za varnost prometu ter prva inštruktorica pri Zvezdni upravi za letalstvo. Svetovni šport se sooča z izzivom politike America First oziroma Amerika na prvem mestu. Svetovno prvenstvo v nogometu, od vizumskih omejitev do odkritega vmešavanja Donalda Trumpa, je le dve leti pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu razkrilo prve težave za Mednarodni olimpijski komite. Skrbi so se pojavile že februarja med zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu.
2: Temperature se trenutno gibajo med 28 in 32 stopinj Celzija. Danes bo dan suh, jutri pa možna kakšna vročinska nevihta in kratkotrajna ploha. Predvsem v hribih na zahodu Slovenije. Dnevne temperature do nedelje še pri dobrih 30 stopinjah, v naslednjem tednu pa bodo tiste ta najvišje znova segle tudi do 35 stopinj Celzija.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Prometne nesreče se zgodile na dolenjski avtocesti, kjer je promet oviran med Višnjo goro in Ivančno Gorico proti Obrežju. Zastoj pa na primorski avtocesti od Studenca do Postojne proti Ljubljani ter mimo Logatca, ter med Dragomerom in Brezovcem proti Kopru pa pred Postojno. Na štajerski avtocesti so zastoji v obe smeri med Konicami in Dramljami pa na dolenjski avtocesti proti Obrežju od Malenc do Malega Vrha. V vseh zastojih pa vedno držimo in naredimo seveda reševalni pas. Po prometni nesreči pa je ponovno odprta tudi cesta Mislinja Sloven Gradec pri Dolžah, še štiri radre. Imamo ta prvi je na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrco smer Maribor, drugi vas čaka v Novem mestu, v Gotni vasi smer Metlika, pa še en radar na Izlakah pri Etju. Radar tudi v Motovilcih na Goričkem pri Sedmici, če opaste pa še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
0: Z Ajdo in Lovrom.
7: Ja.
2: Miro bomo kmalu preverila, kdo bo današnji zadnji dnevni nagrajenec prvega tedna akcije. Tako. Kje igra Veseljakova harmonika?
7: Res je, pri dveh smo danes že bili, oziroma Nina Cesta Pavliče dva že obiskala, da je bil pa tretji srečnež oziroma srečnica, ki ga je Nina svojim obiskom počasla, bomo videli pa zelo kmalo, tako je po javno presenjahov in flirtih.
2: Prazna postelja.
7: Tako, ponavadi, če je vroče. Bož da ono razen spite, kot da švicate, verjemte mi.
2: Praktičen spazmr bil, a?
7: Res je.

0: Igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Naša harmonika je danes igrala tik pod Kamniško-Savinjskimi Alpami v srednji vasi pri Kamniku, kjer so pred kratkim odkrili tudi spominsko obeležje Rudi v Poljansku.
2: Tako, poleg naše Nine, danes na terenu tudi harmonikar Marko Tomc, ki skrbi, da naše nagrajence ne razveselimo sam z Veseljakovim poletnim paketom in dvema kartama za celodnevno kopanje v biotermah Mala nedelja, ampak tudi z odlično glasbo.
1: Maš prav, Loro, ampak zdaj pa čas, da pogledamo in preverimo, kdo je danes naš tretji nagrajenec.
2: Ali pa nagrajenka.
1: Tako je, in torej kdo je tisti, ki bo v vikend vstopil še en mečkem bolj židane volje kot že sicer.
3: Ja, kaj pa to? Mi smo pa res z navdušenjem danes že pri tretjem nagrajencu, tistem, ki je seveda tudi v SMS zapisal srednja vas pri Kamniku. Primož je to, Primož. Ja. Ti si bil pa tako vesel našega klica, a ne? In si rekel, jaz sem pa v službi, da smo se mi odločili, da priletimo kar k tebi v službo.
4: Ja, hvala lepa.
3: Ampak si pa rabil dovoljenje šefa, a ne, če lahko
4: tako
3: greš ven.
4: Tako je.
3: Ja. Kaj pa delaš, Primož?
4: Voznik nakladača sem.
3: Ja?
4: Pa skozi imam radio Veseljak zraven.
3: Bravo!
4: Mi krajše časno.
3: Ja, lepo, sem vesela. Skratka, ja, lej, tale paket je tvoj. Čestitke, kar primi. Kaj, koliko imaš dej pauze v službi?
4: 20 minut.
3: 20 minut? Ja, a gre z nami en krok, ker imamo zelo fajn avto.
4: Lahko.
3: Pa imamo tudi Veseljaka. Primo, še enkrat čestitke, bravo. Sicer pa, ja, to je bil torej današnje vandranje z Veseljakovo harmoniko, na katero je igral Marko Tomc, ansambel Poljanšek. Marko, tale vrečka je zate. Hvala lepa za to, ker si si vzel čas in šel z nami na potep. Skratka, dan smo bili v okolici Kamnika, v Tuhinjski dolini, zdaj pa, kako ne rečem, veselo in urno naprej z Veseljakovo harmoniko. Marko, dej vreš še kakšno, no. Mi pa gremo dalje. Srečno, pozdrav, Veseljaki!
2: Vidiš, še dobro, da bo ta zelo velikega rangerja, da grejo vsi paketi noter v tale avto, ne naši Veseljakovi, ki smo jih ta teden razstavljali že ogromen.
1: Ja, bravo, ekipa, podelili smo torej danes še zadnjo dnevno nagrado, no, v tem tednu seveda. Naša akcija pa se nadaljuje še vse tja do konca julija, kar pomeni, da se že oziramo malo tudi proti ponedeljku in seveda se oziramo tudi proti novemu namigu, ki bo zaigrala Veseljakova harmonika.
2: Ja, Mlaki, ba je tokrat ti veš več, kot ostali vemo, ne?
1: Le.
2: Ker ne bote verili, kdo gre v ponedeljek na teren.
5: A veš že, Kefir Becmatra, kam bomo zavili naslednjič našo Veseljakovo harmoniko? Evo vam prvi namig. Tokrat se bomo odpravili v Posavje, pravzaprav v kraj, kjer stoji tudi edina jedrska elektrarna v Sloveniji.
2: No, No, in če ste mogoče, zdaj vem, kaj se je zgodilo pri vas doma, če ste mogoče preveč gledali v njen dekolte.
1: Daj, no.
2: Dajmo vam še enkrat tale namig, da bomo se
1: daj, no.
5: A veš že, Kefir Becmatra, kam bomo zavili naslednjič našo Veseljakovo harmoniko? Evo vam prvi namig. Tokrat se bomo odpravili v Posavje, pravzaprav v kraj, kjer stoji tudi edina jedrska elektrarna v Sloveniji.
2: No, fantje, kako barvo majčke imamo.
1: A dej, no, Loro. V glavnem, da nota rekli, da sem uaharna z namigi, jaz dodajam še, da se v ponedeljek odpravljamo v kraj, ki je zelo tesno povezan s cvičkom. Pravzaprav tam stoji tudi, ne, edina, oziroma ne edina, največja cvičkova klet na
2: tako,
1: svetu.
2: Tako, tako, ker vem, da mnogi že veste pravilno lokacijo, to je mi glede tudi tam, kjer večje jabke rastejo, kjer se sem pa kaj kdo lahko enajst prošteje tudi na prste. V glavnem, če veste pravilno lokacijo, 0-3-1-6-6-4-4-4, skupaj svoji podatki nam povejte, kje bo ponedeljek igrala Veseljakova harmonika.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Bioterme, Summit Auto in BTC City.

0: Radio Veseljak. Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje pikasi.
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabaval vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
4: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
4: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.

0: festival Laško pivo in cvetje.
1: Pa se je začel najbolj poleten vikend na največjem slovenskem festivalu Laško pivo in cvetje, ki je drugje kot v Laškem. Dogodek so danes že otvorili s prvim odprtjem lesenega soda, seveda kje drugje kot na samem odru, pa tudi Laško plehmuska je bila tam mažoretke. No, večerni program pa se bo odvijal po celotnem starem mestnem jedru Laškega, kar pomeni, da boste vi lahko na treh odrih izbrali točno tistega izvajalca, ki vam bo v tisti minuti oziroma trenutku najbolj sedel.
2: Zato pa je fajn vedeti še to zadnje informacije, če ste slučajno na poti tja. Ko pridete v Laško, morate najprej karte zamenjati za tiste festivalske zapesnice, to naredite na označenih mestih, mlajši od 16 pa imajo brezplačen vstop, ampak v spremstvu staršev ali pa uradni skrbnik.
1: Vrata festivala se torej odpirajo, če pogledamo zdaj na uro, čez slabih 40 minut, točno ob 18. uri, glasbeni program se bo začel ob 19. No pa še tisti, ki greste mogoče v Laško z vlakom, z eno vstopnico lahko pridete recimo danes v Laško in se vrnete šele v soboto ali pa v nedeljo z enako karto. Torej, če se slučajno še en mičken dlje zadržite, kot ste načrtovali.
2: Žena zihar vesela. Ko pijete, dobite tudi svoj lonček za večkratno porabo, na koncu ga lahko odvrnete, pa dobite nazaj 2 evra, ker smo le ekološki, pa ne leži plastika vse posod po tleh. In ko smo glih parpirov, 3 evre in pol bo še vedno ostal in je bil en cel glas špira, tako da kamp je pa odprt za kamperje vse do nedelje popoldne.
1: No, ko se bomo seveda skupaj družili cel vikend, bo lepo, še lepše pa, ko se bomo jutri zjutraj podali malo nad Laško, torej na Šmohor.
2: In se pa spustimo.
1: Šmohorja. Pa mi je ratal, evo ga. No, se vete, to slovensko naglaševanje.
2: Tako.
1: A veš koga, Lovro, ta zadnica je, da greva skupaj na Šmohor, da bova pol končno vedla, da je Šmohor, pa da se gre Šmohorja.
2: Tako, ali pa na Šmohorju. Tako da vsi, ki ste na poti v Laško, ali pa ste že tam, dejte še za nas uživati, pa pokličite na 031-666-444 in nam povejte, kako je tam, da še nama dejma en pikič luštov narediti.
0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražji.
1: Vedla, da je Šmohor, pa da se gre Šmohorja.
2: Tako, ali pa na Šmohorju. Tako da vsi, ki ste na poti v Laško, ali pa ste že tam, dejte še za nas uživati, pa pokličite na 031-666-444 in nam povejte, kako je tam, da še nama dejma en pikič luštov narediti.
0: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško.

0: Letošnji festival Pivo in cvetje. Vreme prikimava tako današnjemu dogodku, kot tudi jutrišnjemu, ki se bo za kratek čas iz Nadlaškega dvignilo malo nad Laškim, torej na Šmohor. Tam se bomo družili veseljaki, seveda v prijetnem sončnem vremenu, dnevne temperature. Jutri kar lepo nad 30°C, tudi nekje do 32°C bomo izmerili, pa možna kakšna vročinska nevihta, ampak to pa predvsem v hribih na zahodu države. Potem nedelja, načeloma suha, tudi začetek novega tedna podobno, bodo pa strmo naraščale temperature, v naslednjem tednu marsikje tudi do 35°C. Naj pa še enkrat spomnim, da do nadaljnega velja velika nevarna ogroženost naravnega okolja, torej kurjenje zunaj ni dovoljeno, prav tako previdno s cigaretnimi ogorki.
1: Poglejmo še na ceste, oviroma na pomurski avtocesti med Svetim Jurjem in Bučo vasjo proti Lendavi, tam je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Prometna nesreča pa na dolenski avtocesti, kjer je promet oviran na odstavnem pasu med Debelim hribom in Malim vrhom proti Obrežju. Zastoji pa so na ljubljanski južni voznici med centrom in Malencem proti Dolenski ter na Štajerki med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, pa na primorski avtocesti med Razdrtim in Uncem proti Ljubljani ter proti morju med Uncem in Postojno. Še trije radarji, eno novo mesto v Gotni vasi, smer Metlika, radar je tudi na Zlakah pri Etiju in v Cankovi pri Lovskem domu. Če opaste še kakšnega, ki je nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno, strpno in po pameti.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lauro.
1: Res je, in če slučajno res planirate danes ali pa jutri iti na pivo in cvetje, paste, da ne bo tako kot prtelem Slovencu, to se mi grede lani zgodili med pivom in cvetjem. Mož je šel sred noči na WC, ne, in pol, ko se vrne nazaj v poslo, zbudi ženo pa reče, ti posluši, nekaj magičnega se je zgodilo.
0: Ja.
1: Jaz grem na WC, pa se je luč samo sebe požgala in ko sem končal, se luč sama sebe ugasnila. Mislim, to je čarovnija. Pa mu žel odgovori, nobena čarovnija, ni ti kreten, spod si se v hladilnik ustal. A to mi harmonik in pivo mi dej, upam, da bomo se tudi vi po vašo škrijo lulaj.
0: Nerudna situacija.
1: Pa mrzim.
0: Ej, da to moj naredil, jaz ga skoži dala.
1: Da vašo kak.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi nocoj.
2: Ja, tudi nocoj in od 6 do 8 ure bomo seveda imeli glasbeno želje, pol ob 8 pa Veseljak v živo zdaj Rogajšek, ki bo tokrat obarvan zimskimi spomini, domačo glasbo in ljudskimi modrosti. Odaj bomo obujali cajte, ko so zime pomenile sneg, sankanje, druženje in toplo domačo kuhno. Hkrati pa so pogledali tudi, kako zimo doživljamo v današnjih cajtih. Predvsem verjetno na telefonu, na kauču.
1: Jaz upam, da ne, pa vendarle, mogoče imaš pa celo malo prav, Lovro. Skratka, poglejmo še, kdo bo skrbel za dobro glasbeno podlago v Darini oddaji. To bodo mladi korenjaki, Božidar Wolfand Wolf ter Nuša Bevc, ki bo prvič na odru Veseljaka zapela skupaj s svojo mamo Matejo Bevc. Vemo pa, da je Nuša že kar nekajkrat sicer gostovala pri nas in vedno pustila je tak prijeten vtis.
2: Tako, poseben del večera bo namenjen tudi zdravju in domačim nasvetom, ker bo naša hišna, draga, priljuba moja Marija Merljak predstavlja zimsko lekarno naših starih mam, stara super živila in recepte za krepitev imunskega sistema in baje tudi za potenco. Če jo rabite. Učajno.
1: Podajo bo dopolnil tudi pogovor za Polonijo Zupan o zdravilnem kvačkanju. Večer bo popestril še zabaven izziv okušanja starih zimskih jedi. Darja, če ošmela kdaj še kitazga, jaz se javim, da tudi jaz pridem kaj podegustirati. Skratka, vam pa danes res obljubljamo en tak kratek spomin in skok nazaj v našo zimo, v en tak lepo obarvan večer poln spominov, smeha, domačnosti in najboljše slovenske glasbe.
2: Ob 9:30 pa še ponovitev Vi petka z gostjo Majdo Petan. Vse to danes na televiziji Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49.990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45.700 evrov. A kje? Ja, pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
3: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
4: Prostovoljno gasilsko društvo IHAN vas vabi na tradicionalno IHANsko veselico. V petek 10. julija od 20. ure dalje vas zabavajo poskočni muzikanti. V soboto 11. julija od 20. ure dalje pa ansambel Jureta Zajca. Vabljeni v IHAN!
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Laško se polni. Predprodaja vstopnic za festival Laško, pivo in cvetje se izteka. Ostalo je le še nekaj vstopnic po 12 evrov. Ko se zaključi, bodo dražje, če bodo sploh še ostale. Kupi svojo vstopnico še danes in bodi del največjega koncertnega vzdušja. Pivo in cvetje .si.
0: Veseljak.
8: Zdaj

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. V EU je 1. januarja leto živelo okoli 452 milijonov ljudi, kar je 706 tisoč več kot 1. januarja lani, kažejo danes objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Lansko leto je bilo tako peto zaporedno leto rasti prebivalstva Unije. Na nacionalni ravni je rast zabeležilo 16 članic EU, tudi Slovenija, kjer se je število povečalo za 4257. Državni zbor znova ni sprejel dnevnega reda izredne seje, na kateri bi na predlog opozicije odredili parlamentarni preiskovalni komisiji o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Za dnevni red je glasovalo 37 poslancev, proti pa 46. Je pa UKOM danes posredoval del poročila nemškega forenzičnega laboratorija, ki je potrdil obdelanost datotek iz te afere. Resnica je v parlamentarno proceduro vložila predloga zakona o pacientovih pravicah in zakona o javnem dopolnilnem izvajanju zdravstvenih in socialno-varstvenih storitev. Z njima bi med drugim skrajšali najdaljše dopustne čakalne dobe in za osebe brez zdravnika uvedli zdravstveni bon, ki bi ga lahko unovčili pri katerem koli zdravniku. V sredo je umrla Američanka Wally Funk, najstarejša ženska, ki je kadarkoli potovala v vesolje, s tem, ko je pri 82 letih poletela v vesolje skupaj z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom. Poleg tega je bila prva ženska imenovana na mesto inšpektorice za varnost v letalstvu pri Ameriškem nacionalnem odboru za varnost prometu ter prva inštruktorica pri Zvezdni upravi za letalstvo. Svetovni šport se sooča z izzivom politike America First oziroma Amerika na prvem mestu. Svetovno prvenstvo v nogometu, od vizumskih omejitev do odkritega vmešavanja Donalda Trumpa, je le dve leti pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu razkrilo prve težave za Mednarodni olimpijski komite. Skrbi so se pojavile že februarja med zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu.
2: Izjemo kakšne popoldanske plohe, jutri bo sicer vikend sončen, dnevne temperature, ja, malo nad 30°C, še nekoliko višje pa bodo na začetku novega tedna, ko po mnenju meteorologov začenimo tudi z novim vročinskim valom.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Na slovenske ceste poglejmo, zastoj še vedno na ljubljanski južni obvoznici med centrom in Malencami proti Dolenski, pa na štajerski avtocesti med Zimo in Pletovarjem proti Mariboru, ter na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Rabar komando in Postojno proti Kopru. Še dva radarja še vedno ostrajajo v rjavem kedju na izlakah pri Etiju, pa v Cankovi pri Lovskem domu. Srečno, varno in strpno, če vas pa na vaši poti še kakšna posebnost zmoti, nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
0: Z Ajdo in Lauro.
7: Sami da.
2: Draga družba, mi dva se zdaj leseliva na radijski del našega programa, seveda pa tudi na televiziji Veselja Golica, kot že omenjeno, pestro, zabavno, večerno nadaljevanje. Dobra slovenska glasba pa seveda ostaja naše vodilo še naprej. Kaj pa za vikend?
4: Ta vikend pa se bomo z vami družili v soboto, Klavdija Vinder dopoldne in popoldan Žiga Deršek, v nedeljo pa prav tako na odvarjel Klavdija Vinder zjutraj, popoldan se bo se družil pa z menoj, pa pa spet cel naslednji teden, tako da luštem bo, fajn se mejte, mi da gremo na radio.
2: Tako, uživajte tudi na festivalu Pivo in cvetje in pa, da ne pozabimo, ne, jutri gremo kam, Lauro?
4: V hribe na Šmohor nad Laškem. Se vidimo!

0: Radio Veseljak.
1: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Konjerejsko društvo Tuhin organizira v nedeljo 12. 7. konjerejski praznik na Bibi planini s pričetkom ob 12. uri. Zabaval vas bo ansambl Štos. Ob 14. uri bo sveta maša v kapelici svetega Antona. Kot tradicionalno bo konjska ruleta in ocenjevanje teže prašiča ter presenečenje. Za hrano in jedačo bo poskrbljeno.
4: Če vas motijo razmiki, odkruški ali neenakomerna barva zob, so zobne luske prava rešitev.
5: Vabljeni na prvi pregled. Dentalni center Tatalovič.
6: Pica da teka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70-551-200.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lorom.
1: Ja, in verjamem, da se v Laškem zdaj že tako dogaja, da se že dolgo ni tako dogajalo. Jaz sem siguren, da se dogaja, ker je moj oče Janez že tam, v pizzeriji Špica sedi. In upam, da jim bo tokrat paratal prestop to vsaj čez most do dejanskega dogajanja, ali bojo kar v Špico stali. Ne vem, pri odleti.
2: Kukar, kjerem paše, Loro. Lej, ja. Pomemben je, da v tem festivalskem vikendu v Laškem vsak uživa tako, kukar najbolj ve in najbolj zna. Sigurno so poskrbeli za vsako kuzbo nekaj, sploh, ker se glasbenega okusa tiče, ne rabite nad skrbeti, ker danes res ogromno odličnih izvajalcev.
1: No pa dejmo zdaj malo mi Ajdin spomin preveriti. Ajda, no, kdo dejmo. Vse danes igra?
2: Jaz vem za Vlada Kreslina.
1: Ja, pravilno.
2: Jaz vem tudi za dvojčici, ki smo jih izbrali mi s pomočjo Laško poligona.
1: Tudi pravilno.
2: Dejan Dogaja.
1: Tudi pravilno.
2: Ja, Ine Serbus.
1: Tudi, jo, veš, da, tudi
2: ja,
1: pravilno.
2: Pa čaki, Vili Resnik.
1: Res je.
2: No, vidiš, nisem...
1: Ti to nekaj bereš, te
2: ne
1: raspe.
2: Ne berem, le, jaz zdaj treniram svoj spomin, predvsem pa...
1: Ampak si še malo pozabljati.
2: Mislim, seveda, da nisem naštela vseh, nimam nobenega plonkcengaca.
1: No, kaj pa za jutr, kaj pa zdaj znaš koliko od jutr?
2: Ja, jutr pa vem, da bojo fehteri.
1: O, res, bojo. Pa New Game Over, pa mi dva, pa Vipavski kvintet, pa Helena, pa Niko Zorin, mislim, lušten bo, no.

0: Veseli svet je pod mojim oknom. Danes ne pod mojim oknom, ampak kar lepo v Laškem. Žuramo in uživamo na prvem dnevu festivala Pivo in cvetje. V Laškem trenutno 30 stopinj Celzija, ampak tako prijetno malo pihlja jugozahodni veter, pa tudi po noči oziroma zvečer se bodo temperature spustile do prijetnih 20 stopinj. Tudi drugod po državi bo noč načeloma delno jasna, zjutraj ni izključena kakšna ploha, sicer pa dnevne temperature do 31 stopinj Celzija, tudi kakšna popoldanska vročinska nevihta se lahko zgodi. V nedeljo pa potem nekaj zmerne oblačnosti, sicer pa sončno, v ponedeljek bo jasno, v torek prav tako, popoldne pa bodo znova možne posamezne plohe in nevihte, se bodo pa v naslednjem tednu začele dvigovati tudi dnevne temperature, tiste ta najvišje pa dosegle celo do 35 stopinj Celzija.
1: Lepo povdne še na slovenske ceste, zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani od Studenca do Postojne ter mimo Vrhanke proti Kopru pa pred Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Konicami in Dramljami pa na obalni hitri cesti proti Izoli na izvozu Koper Center. V vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Opazili ste tudi en radar, ta vas čaka na cesti star od Kozine pr Hrpelja, če opaste pa še kakšnega kje. Nič 813, nič 2, sicer pa srečno, varno in strpno pot.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
1: Ja, in vsi tisti, ki boste danes na Pivo in cvetju, boste lahko slišali tudi tole.
0: Gremo vsi skupaj.
3: Skrime v svojo dan. Svojo mleko dan. Svojo toplo.
1: Če vse dost trezni, boste celo tekst lahko znali, ne?
0: Pa dober, vse pri tej so bolj pomembne emocije, kakor to, da znamo tekst.
1: Še Vlado ga ne zna, kot da ne se zakira.
0: Vlado pa to zelo dober reč, pa tako malo čez nos potegne, pa gre vse čez. Ampak pivo in cvetje, jutri gremo na šmohor, pa tudi na veseljaku se družimo. En kup enih dobrih razlogov, da smo v pričakovanju pred tem drugim julijskim vikendom.
1: Spal sigurn ne bomo.

0: bomo znova obuli hribovske čevlje in se podali malo pod 1000 metrov. Na Šmohor gremo, potem pa še na Pivo in cvetje, kot smo danes že večkrat omenili, oziroma še boljš, iz Piva in cvetja gremo direkt na Šmohor, pol pa še enkrat nazaj na festival Pivo in cvetje.
1: Bravo, dobro si rekla. Ja, po Grmadi na Mali gori 16. maja, Vojkovi koči na nanosu 6. junija in domu na Uršli gori 25. junija se zdaj dobimo končno na Šmohorju, kamor gremo jutri, kaj v pol desetih se gor dobimo, pa do dveh je žurka.
0: Tako, pa do dveh, to je v bistvu kukar en tak after party pred potem nadaljevanjem festivala Pivo in cvetje, predvsem pa nas bodo tudi na vrhu Šmohorja zabavali super glasbeniki, med drugim Rok Piletič, Bipop, pa tudi ta stekleni, a ne, Laura?
1: Tako, ansambl Glas. Tako da, če slučajno žene še niste prepričali, da grete jutri z nami v hribe, in sam jutri zjutri, ko pridete iz Laškega domov, sem zapojite tolele.

0: srečo, točno 19:00 je odbila ura in pred nami je svež paket informacij, kar se tiče vremena. Danes bomo dan zaključili v delno jasno razpoloženem vremenskem vzdušju, no verjetno še bolj nasmejano in fletno poletno v Laškem, kjer je ta trenutek 29 stopinj Celzija. Ja, ob koncu tega tedna kakšna ploha jutri popoldne, nedelja bo načeloma suha. Na začetku novega tedna pa pričakujte, da bo iz dneva v dan bolj vroče. Če smo imeli v tem tednu take prijetne, zmerne poletne temperature okoli 30°C, v naslednjem tednu čez dan tudi do 35 stopinj Celzija.
1: En prav prelep pozdrav še na slovenske ceste, zastavljamo še vedno na štajerske avtoceste med Zimom in Pletovarjem proti Mariboru. Poglejmo še kakšno posebnost, niti ne razen normalni hitri cesti, zastoj še proti Izoli na izvozu Koper Center. Sicer pa en radar na cesti Stara Tkozina pri Hrpeljah, o drugih posebnostih pa ne poročate, če paste kakšno kje, 0813 02.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
2: Z Ajdo in Lauro.
1: In Ajda je imela eno glasbeno željo.
0: No, v bistvu sva rekla, da bova malo povabila k poslušanju petkove pumpe s kakšnim od najnih glasbenih predlogov.
1: Ja, recimo tole, ne?
0: A ti jo všeč, Lauro? Zazibaj boke, zazibaj.

0: Danes z vami namreč pumpa naša Nina Cestnik Pavlič, ne, tako da če bo tole Ajdina izbira, bi si je zaželil vsaj kakaj fehtarje ali pa kaj, no, kaj
1: pa. A ti pa fehtarje?
0: Pa recimo fehtarje, zakaj bi si pa ti klih to?
1: Ne vem, se mi zdi tak nalezljiv ritem, ko se boki premikajo kar sami od sebe. Kar je lepo na začetku vikenda, ni res?
0: Jaz mislim, da imaš tako kuz za dece, ko jasna koljaj. Fehtari in šasi Šenkmir, ajn, foto.
1: Je pa tvoja izbira?
0: Ja, ta je pa moja izbira, ja. Pa glih je bila playlist.
1: A ti zimo pogrešaš slučajno, Lovro?
0: Niti približne, sam babence zoren dekoltej v Irharca. To pa bo

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani, povejte geslo Malgaj 2 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
2: Traktoristi, v nedeljo 12. julija vabljeni na Vransko, na tradicionalni dogodek Nevarno s traktorjem. Z brezplačnimi delavnicami varne vožnje, praktičnimi prikazi in koristnimi nasveti. Poskrbite za večjo varnost pri svojem delu, zase in za druge. Prijavite se na triglav.si, poševnica Traktoristi, zavarovalnica Triglav.
3: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
4: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Bioterme, Summit Auto in BTC City.
3: Poletje v biotermah. Termalni oddih, kjer uživate 7 dni za ceno 6 ali akcija družinskih poletnih počitnic, kjer 3 otroci bivajo gratis. Več na bioterme.si. Naberi poletno energijo v biotermah.
4: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani. Zriška gasilska noč v soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Hello? Kje moj bazen?
7: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke, bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
8: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
9: Saj muzika,
10: on srca. Veseljak.

0: samo domače, samo najboljše, samo na veseljak.
1: Kolor rože nosi, za ljubezen prosi.
2: 24 ur domače glasbe.

0: Okay, dajmo. Ura je 20:00.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Hej, zadnjič mi je ena družba rekla, da preden se začne petkova pumpa, grejo prav stavt, kdo bo voditelj te petkove pumpe. Ali bo to DJ Boštjan, ali bo Nina. Tako da, draga družba, dan ste zmagali tisti, ki ste rekli Nina. In ja, čas je za vse slovensko radijsko veselico, tako da bodo prave besede Kingstonov, ni dileme. Predvsem pa tale petkov predvečer, ni še tema, počasi se bo začela spuščati na zemljo. Ni dileme, da se nocoj ogrevamo za jutrišnji pohod Laško, gremo v hribe.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor, to soboto od 9:30 z nami. Rok Piletič.

0: in ansambl Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, bolj kot kapli stolko.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1.
4: Dobrodošli, to je vse slovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
3: Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
5: In še enkrat živo, dragi naši pumpari in pumparke. Hvala, ker že 20. leto fantastično z nami vstopate v vikend. Številni ste pred radijskimi sprejemniki točno na štartu vse slovenske radijske veselice in pa tromba. Za vse tiste, ki boste tudi nocoj z nami zdržali vse do zaključka oddaje, torej do polnoči. Nocoj ne pumpamo, kje na terenu se pa ogrevamo za jutrišnjo pumpanje na Šmohorju, torej jutri nas čaka naslednja lokacija Laško gremo v hribe in se nadejam, da boste številčno z nami. Dobrodošli, da se nam nocoj oglasite, se veste, Facebook profil Petkova pumpa ali pa nas pokličete.
6: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
5: Ni začetka vse slovenske radijske veselice brez naše himne, za katero so zaslužni Stilovci in Čuki.

dober večer, dober dan, družba, ta prava. To je poletna petkova pumpa in tekom poletja oddaja med vas deli tudi majice, zato se vam splača klik na naš Facebook profil.

0: Vprašljivo takole v petek proti večeru, ko nastopi petkova pumpa, da ne bi bila poslušljiva pri vas. Ja? A kdaj obstaja kakšna dilema? Jaz upam, da ne. A, tako da sam še čakamo, da se nam oglasite svojim glasbenim približkom ali na Facebook profil Petkove pumpe, kjer si lahko prislužite tudi majico oddaje ali pa nas pokličite. Vsakič vas je res zelo fajn slišati. 031-666-444. Gremo od Murske do Kopra. Ja, seveda, za pomorščake. Pozdrav, Poreč!
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Ljubice povsod, jutri boste lahko ponucali tisto, ki jo imate na šmohorju, ker jutri je kar važno, da gremo nad Laško. Jutri nas čaka seveda pohod Laško, gremo v hribe, družimo, srečamo se na šmohorju. Jaz pa gledam vaša sporočila na Facebook profilu Petkove pumpe. Maxi zdaj prihaja na svoj račun z glasbeno željo, pa tudi seveda Peki z Ptujskega. Rock mi je tole in pa Modrijani. Hvala Damjana, ja danes opažate, da je ta Lenina na tej strani radijskih valov kar delovna, ampak z veseljem.

Okay, to je to. Ja, to je že vse slovenska radijska veselica. Rečemo, da je bilo dovolj za ogrevanje, zato da zdržimo skupaj vse tja do polnoči. Jutri se nam vse zgodaj zjutraj že vidimo na Šmohorju. Vam 5 minut pred polnočjo povem eno geslo, eno besedo, pa potem jutri na Šmohorju, če mi jo rečete, bom vedela, da ste bili do polnoči z mano. Jo, naši mladi pumpari, izvolite fantastičnega Martina. Hej, Slovenija, zavriskaj!

Pumpar je tromba, še posebej za Saro, ki nas je poklicala v njihovem imenu. Jutri vriskamo, dragi naši pumpari in pumparke, na četrtem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, vriskamo našemu horju.

0: je sonce in skupina Bipop v petkovi pumpi. Kam gremo jutri na sonce? Ja, jutri sončne žarke lovimo na Šmohorju. Le glejte, da se boste seveda tudi primerno namazali. Z nami bodo tudi Ana, Tinkara in pa Alenka, seveda Bipopovke. Z nami bo tudi Rok Piletič in pa fantastičen ansambl Glas. Tudi kakšno glasbeno presenečenje boste jutri deležni na četrtem pohodu. Laško gremo v hribe. Le glejte, da ne boste kam drugem zavil kot samo proti Laškemu. Ta konec tedna. Ti si moje sonce.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
0: Ok, to je bila cifra. Če želite petkovo pumpo gostiti recimo na vaši veselici, na vašem kakšnem gostilniškem vrtu, prizorišču. Je pa DJ Boštjan, ne vem, ni mi povedal, ali že v kopalke skoči tale konec tedna, ali ne, sicer mu pa privoščim en fantastičen morsko-poletni oddih. Kje ste pa vi, dragi naši pumpari? Pa dejte se no oglasiti. Če se boste z všečkom na Facebook, boste v igri za to, da tekom naslednjih dni mora biti ravno v vaš poštni nabiralnik pride nova majica petkove pumpe. Če se boste pa oglasili na našo telefonsko tajnico, ja, pa ste pa res fajn, na tvoj
2: kratali. Bravo, daj, ko bi mi lahko tule dobili eno morsko pravljico od DJ Boštjana za Anjo, Matjaža, Emo, Nežo, Nika pa Valerijo. Ajde, zakon ste, držte se. Ajde,
0: ja,
2: čau.
0: Tudi vi je bilo zaznati fantastično energijo z tega klica, tako da tromba in morska pravljica.
1: Danes z vami pumpa.

ko zdaj slišim besede ležanje pa jutro, počasi ugotavljam, da bom tale vikend spala verjetno se skup toliko en celo noč ali pa še to ne. Samči in Saška obvezna oprema v petkove pumpe in tega smo zelo veseli. A z nami bosta tudi na petem pohodu Laško gremo v hribe in sicer skupina Skater bo z nami 8. avgusta Koča na Loki pod Raduho. Ampak še prej pade Šmohor in to bo že jutri na vse zgodaj zjutraj. Če pa kaj pa pumpari in pumparke lahko zdržimo. Nekaj morate narediti tole. Pokliči me nocoj. Kar pokličte, ne se nazaj držati, kar se tiče klica v petkovo pumpo 031-666-444. Lahko pokličete tudi njega ali pa kakšno njo, sej bo tudi vesela. Če ste zdaj pri vprašanju, ali ga poklicati, ali jo poklicati, ali ne, ali ja, ali ne. Ja!

0: muzika 90-ih, pop dizajn, pokliči me nocoj, Majda si je tole zbrala. Ja, spet ko v soboto gremo in ko takšen dan zapira oči, je z vami petkova. Jaz vam moram povedati, da imam zelo veliko žlahto in marsikdaj, ko koga izmed njih srečam, mi rečejo, da me ne pokličejo, ker pač imajo občutek, da skozi nekaj delam. Ampak sem vsakič zelo, zelo, zelo vesela, ko me kdo izmed te ogromne žlahte pokliče, tako da zdaj me je bratranc Joco. Ja, čestitke, dragi Matija, to je njegov sin, diplomiral je danes iz kemije in si zagotovo zasluži
1: trombo. Veselica petkova, pumpa!
0: Ja, čestitke torej še enkrat, Matija, jaz upam, da ti bo dobro koristila tale diploma, mašinca, se to je že drug kemik v moji žlahti.

0: Ok, nič prej kot kakšno minutko pred polnočjo vam Nina rečem adijo za par ur, pol pa se vidimo na vse zgodaj zjutraj na Šmohorju na četrtem pohodu Laško. Gremo v hribe. Ampak do polnoči še veliko časa, le glejte, da ga izkoristite za to, da se nam oglasite.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
0: Hej, hej, Nina, sem z vami, tole poletno petkovo pumpo in tekom poletja sva se z DJ Boštjanom odločila, da bova med vas vsako oddajo na Facebooku izbrala nekaj tistih, ki boste všečkali našo objavo, zadnjo objavo in jim seveda poslala na dom. Majco, 20 let petkova pumpa, tako da se vam splača dvigant palc, ja? Na našem Facebook profilu. Sem pa zelo vesela, če se odločite, da pokličete, ker je fajn zaznavati tudi na tej strani radijskih valov, da se imate luštno, da ste veseli, da ste razposajeni.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Fajn je zaznati tudi, da niste nežejni, nelačni.
3: Dobar dan. Mi pa za naše predrage kuharce naročili en brajde. Pa rečte jim, opravljajo izjemno delo.
0: No, opravljate izjemno delo, drage kuharce. Ja, pa tudi kuharji. To je bilo zdaj čisto zelo nasplošno, ampak vi ste imeli verjetno konkretno kakšne kuharce v mislih, tako da jih kar pohvalite pa rečte, to so te pa te kuharce od tam in tam.
4: Ej, ajmo Slovenci!

0: uradnik poletje 2026 je. Čas za veselje, pozitivno energijo, pa tudi vikend pred nami. Vse ste že odmislili vse skrbi in težave, ja? Res se veselim jutrišnjega vašega druženja na Šmohorju. Jaz upam, da bo res veselo in pukalo po šivi.
1: Ko sem bil še vulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Tole si je zaželela družba, ki je zdaj na vrtu, a jutri pa se odpravlja na morje proti Rabu. Kje ste pa vi na morju?
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Če nas poslušate kje ob plaži, kje na vaši dopustniški destinaciji, dejte se nam javiti.

0: ukripalo, se veste, tiste lepe čarobne besede. Pa bo spet vse lepo in prav, držimo pesti, sicer pa mnogi držite pesti za čim več polkov v petkovi pumpi. To se pa še rima, prihaja paket dveh, pazi.
1: Ljubezen je kriva za vse. Ljubezen spreminja ljudi.
0: Tale fantastična polka Ljubezen je kriva za vse bo takoj za tisto, ja, če jo jaz ugledam, ki je med glasbenimi željami, potem dobi prednost pred vsemi. Julija si jo je zaželela in to je Golica.

Odlično jo je slišati v vseh trenutkih dneva, vedno dvigne razpoloženje. Ja, sicer pa pozdrav, Davor, in tudi tebi in družinici. Praviš, da se vozite z morja, 10 dni minilo je kot, verjamem, da zelo, zelo hitro. Sicer pa verjamem, da ste malce prej ujeli tudi vašega željenega malega Barabina.

Sam ste res cari, dragi pumpari in pumparke. Koliko množično si želite tale tišlarski pozdrav, a za Timoteja iz Trojan od Tije bo, a pa tudi za Primoža, ki pumpa z nami na Lošinjo. Iz postojnskega konca nam piše Aljaš s tole glasbeno željo, nam pa pišejo tudi Marija in Anita, a pa Lidija je tudi zraven. Skratka,

0: napake, sej vemo, zakaj, kaj manjka. Živjo, živjo.
1: Lepe pozdrave iz Tenerifov, Zvone iz Dolenske, pošilja. Rad bi slišal Črno mačko.
0: Ja, Zvone, vi si pa res zaslužite trombo, ker ste nocoj petkovo pumpo odpeljali na Tenerife. Bravo, imam tudi jaz na tamkajšnji kraj fantastične spomine, ampak kelnarce pa nimajo tako fajn kot pri nas doma pod Triglavom.
2: Nocoj se pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Ja, ponovadi v krogu informativnih dnevov vrtimo take skladbe, ki opisujejo kakšne poklice. Od tištarjev smo šli zdaj k kelnarcam. Sicer pa tromba za vse tiste, ki tale trenutek še delate s petkovo pumpo. Imamo na drugi strani radija tudi veselo družbo, ki se pripravlja na Kostanjeviško noč, sicer bo šele naslednji konec tedna, ampak se pripravljajo že nocoj s petkovo pumpo, a ne? Bravo, Jodel Avtomat!
1: Posluša se petkova pumpa! Ste že videli, tudi vsi

0: telefonske tajnice na 031-666-444. Pokličte, če boste kaj tazga delali na drugi strani. Ja, pol pa res boste zagotovo padali v eter. Kje se dobimo čez par ur, dragi pumpari in pumparke?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav si.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, koliko kapljic, toliko
2: le. Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
3: Ja, hej, hej, živijo pumpar in pumpar, ker sploh ne vem, kdaj je minila prva ura našega druženja. Jaz upam, da ne bo zdaj tako hitro minilo do polnoči, sem pa prepričana, da so pred nami še fantastične 3 ure poletne petkove pumpe. Dajte se nam oglasiti Facebook profil Petkova pumpa v komentar z glasbeno željo, če dvignete všeček, potem nocoj že nekoga, nekaj vas izberemo, vam pošljemo zasebno sporočilo, da rabimo vaš naslov, zato ker vam bomo lahko poslali majico petkove pumpe. Ok, čez par ur jutri se torej družimo na 4. letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, naš mohorju, seveda bom tam z vami tudi Nina. Zelo se veselim druženja na jutrišnji lokaciji, ker dom naš mohorju pa vedno tako fajn priprav hrano. Ja, res si zaslužijo trombo. In kot rečeno, jutri bo z nami tudi Rok Piletič. Ja, bi cool, a ne, pač ni več, Rok je pa še. No, midva z Rokom se zelo velikokrat srečava, druživa, pa če ne skor vsak dan. In jaz ga bom jutri na šmohorju probala naštimati, če bi on kar takole sred poletja udaril ene... Ok, se vam tudi poletke zasvetijo učke ob tejle skladbi. Če se vam, daj prite jutri na šmohor, pa me podprite, da Rok Piletič na šmohorju, torej jutri zapoje tudi lučke. Bo pa tudi tole budalo, ker če jo ne bi, pol bi bil pa res budalo.
0: Danes z vami pumpa Nina Cesti.

Se kar strinjam z naslednjim sporočilom, bom tudi jaz, oziroma že imam zdaj v mislih eno ta pravo, res ta pravo pumparko. A sem dobila sporočilo, v njem pa piše, Nina, ne vemo, če veš, ampak tukaj v Šoštanju imamo eno gostilno, ki se mu reče, ji reče, no bar je to, Štrekna bar. Draga družba, jaz tole Štrekno kar zelo dobro poznam, no in tale družba prav, da je tam šefica Špela, ki zelo deli, kar se tiče vse povezanega s petkovo pumpo. Tudi to vemo, draga družba. Ja, smo zelo ponosni na Špelo. Hvala Špela, pozdrav v Štrekno.

žagarca v petkovi pumpi. Moja samo tvoja sem bila. In carica še posebej za Špelo iz Štrekne, Šoštan. Hvala, Špela. A sicer pa, ja, tromba za vse tiste bare, gostilne, ki v petek zvečer brez izjeme vrtite petkovo pumpo. O, brez izjeme prideta v hribe tudi Katja in Sandi. Sandi, sem vesela tvojega sporočila. Uživate ob palačinkah. Toni, dej kakšno zažgi. Pozdrav tudi Asi in Manci.

0: nova skladba Modrijanov in Stilovcev tam za vas. Joj, res me tako veseli v teh letih, odkar sem pri projektu Laško gremo v hribe, da številnih slovenskih vasi, dolin, pokrajin, da se družimo, srečamo v hribih in da res tkemo številnimi tudi fantastična prijateljstva. Takšno je tudi Sandijem in Katjo, ki sta naša zvesta pohodnika. Bravo, dragi naši pumpari in pumparke, jutri množično na šmokov.
1: Odmeva petkova

0: Atomic Harmonic. In kdo trka? Mi gremo zdaj preverjati, kdo je v navednicah potrkal na našo telefonsko tajnico.
1: Lep pozdrav, jaz bi pa dal za prijatelja Šapka, ima danes rojsten dan. Joške do Koroške, hvala.
0: Ja, vse ne bojo, da bo v teh joškah spet užaljene tiste, ki imajo malo manj, ne, kaj to vrtimo. Ja, čeprav, drage pumparke, z manjšimi... Sam se kerat se ne, ker nimate te joške, ker pa veste, koliko moških je brez jaj. Jaj, jaj.

mladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če

0: Koroško, pomislim na Uršlo goro, ki je pokala po šivih. Bravo vsi Korošci in tudi vsi ostali, ki ste prišli iz drugih krajev Slovenije na Uršljo. Tale petko večer migajo vaše ritke, sem že zaznala, da v Umagu, tudi v Poreču, Lošin nocoj, pumpa z nami, kje še, kje na vaših počitnicah nocoj poslušate petkovo pumpo, če jo, tromba, tudi za vas.
1: Danes z vami pumpa Nina Cesti.

0: skladbi Langa in Jasna Koljaj, Filana, Paprika. Pa simpatična, živahna skladba. Ne jem Filane paprike, mogoče mi ravno zato tale skladba tako fajn. Hočem polko nazaj, domči je tole.
1: To je Petkova

Zdaj so več po njegovih objavah, ga tudi doma namaka. O, morje, morje, med ribice, mojstri so tole.

0: časa. Vršite na mizo tudi vašo nocojšno glasbeno željo. Petkova pumpa je z vami do polnoči. Vse imamo še več kot polovico časa. Zdaj pa eno zelo pomembno vprašanje vsakega petkovega večera. 3, 2, 1.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne more vode pit!
1: Pa kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne more vode pit!
0: No in kdo je ta jaz, ki si je zaželel poskočne vse slovenske radijske veselici, se zihar nisam eden.
3: Ja, halo Nina, zakon si. Mi tole pa ne moramo vode pit, tak da bi prosti poskočne. Hvala, ajde.
0: Nikaj.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne more vode pit.
1: Pa kdo ne more?

Okay, rečemo, da smo zdaj do tega trenutka pa že popili toliko vode, kot jo doktori čez dan priporočajo, tako da zdaj gremo lahko šaltati. Petkova pumpa. Ja, ja.

0: telefonski, upa, saj smo niže, pa do 20 je noro. Ok, tudi oni se peljejo, oni, ki se zdaj oglašajo v eter, petkove pumpe, živo, živo.
1: Bravo, smo bistriški maturantje, ki se vračamo iz Grče in bi radi sa popestritev na busu Party Animal od Pehtarjev.
0: Tromba za maturante in za tale pumparski bus. Bravo.

Ana, pa pa pa, ker tale Nina vam zagotovo še ne bo rekla pa pa. Fektari so bili tole in Party Animal za maturante na busu. Čas za polko v petkovi pumpi.

0: V bistvu si res vsak petek želim, da bi imela v oddaji na voljo toliko časa, da bi lahko vsem vam uresničila glasbeno željo, ampak to pač ne gre. Včasih se kar mal bojim, ko grem po petkovi pumpi, takoj naslednje jutro kam z vami na teren in jutri bo tako, družili se bomo na Šmohorju, pa vem, da mi boste številni rekli, Nina, men pa nisi uresničila glasbeno željo, tako da zasuli ste me nocoj tudi z valčki. Tako da zdaj nekateri prihajate na svoj račun v tej smeri. In sicer tistim, ki ste si zaželeli ansambl Nemir in Škrjanče.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

in skladba za njo. Ni bila čist za njo, tale skladba je bila za štiri dekleta, Saro, Niko, Klaro in Urško, dekleta, ki so na morju in sporočilo dodale, oh, ti moški. Gremo na morje!

Manca Špik in remix verzija skladbe, kjer pomol poljubi morje. Bravo naši pumpari in pumparke, kako množično številčno ste nocoj petkovo pumpo ponesli na dopust.

0: ja, spule se nam oglašajo, sicer pa nocoj, ja, smo že zaznali, da z nami pumpate tudi na rabo, a vidim sporočilo, tudi pak si želi, trombo.
1: Igor, največja, vse slovenska, radijska veselica, Petkova, pumpa!
0: Ok, čuki.

0: glasbeni izbor, že dolgo časa nisem slišala, a ja, mogoče lani poletja, ne, zdaj pa spet poletje in primerna za to, kukamo pod senčnik njen. Prav, Mitja, Nina, kje boš ti pod senčnikom? Nisem jaz, Mitja, rada pod senčnikom, bolj pod borovci. A sicer pa jaz vsakič tudi na morski destinaciji srečam ogromno pumparjev, sem prepričana, da bo tudi letos. Tako, pozdrav napak, pozdrav ja še enkrat na Loši. Ja, ne vem zakaj, ampak sem se zdaj spomnila na enega možakarja, na eno fajna anekdota. Kako vi spite na plaži? A? Goli, pod senčnikom, skratka, no, enkrat je en možakar spal na plaži, čist go. Samo na onem svojem orodju je imel klobuka, ne. In pol pride mimo njega ena ženska, pa mu reče, če bi bili vi džentelmen, bi dvigali klobuk, ko gre ženska mimo. No, on pa, če bi bila ti seksi, bi se klobuk dvignil sam.
1: Sem ga ženkica,
2: saj se ti kar pozna.
1: Oh, se ni tako hudo,
2: kar precej ga je bilo.
1: Bolj slučajne je bilo.

0: nas je pripeljal do druge polovice nocojšnje petkove pumpe.
1: Julio, Simon tukaj. Tukaj smo vesela družba Zumaga in imamo eno glasbeno željo. Clio Piči 200, prosim, da je čim hitrej piči. Čao.
0: Pozdrav v Umag.

0: Na še en pomemben opomnik, kam pičimo na vse zgodaj zjutraj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo na Šmohor, to soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glas.
1: Dajmo še enkrat zapeti, kolikor kapli stolko.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Ja, jutri jo, torej nam se zgodaj zjutraj mahnemo na četrti letošnji pohod Laško. Gremo v hribe, to bo Šmohor, ki je naša, sej veste, tradicionalna lokacija, zato ker v dolini ta konec tedna poteka Laško, pivo in cvetje. Tudi jaz se veselim tega vikenda v Laškem. Danes ne pozabiti nastopa devček kandidatov izbranih na projektu Laško glasbeni poligon, jutri pa še en delček in sicer na odru Zlatorog. Jo, fantastična glasbena ponudba na festivalu Laško pivo in cvetje. Sem kar mal fovš tistim, ki ste ta trenutek lahko v Laškem, no sicer pa se tam jutri družimo čez cel dan. Zdaj pa takole, ok, Nina, daj tole malo ustav, res zelo velikrat proste za kakšen valček, pa je res, da čez sito vaših glasbenih želja pa nekateri valčki tudi zares padajo. In zdaj bo tale. No, ki pa si lunca? Uživajte, aja družba!
4: Skova pulpa, z Nino Cesnik
3: Pavlič. Iz Moravč.

in je zdaj ob tej lelunci dobila kar solzne oči. Ok, draga pumparka Tina, če pa kaj pa v petek zvečer s petkovo pumpo ne bomo jokali, spoh pa za desci ne.

Hvala dva ljubčka, mua, mua, Alja in Najda. Ja, moja Alica je danes opravila zelo pomemben izpit z jahanjem. Bravo, Alica, bravo. Prvič v petkovi pumpi, Raga Didi, skupina Skata.

naša velika prijatelja, res si ne predstavljam petkove pumpe brez njiju, Saška in Samče, skupina Skatar z novo skladbo Raga Di Di. Ribe, ribe, ribe, tu se nekaj naro. Nočni skok je tole, Igor se nam oglaša. Ja, Igor, se res, Igor potuje letos prvič z veseljakom na morje, že čez 2 meseca. Igor, toliko bo fajn, da se ne boš nad spomnil.

0: Ok, nočni skok v petkovi pumpi in... Za Igorja in njegovo družbo, za katero pravi, da se letos prvič z veseljakom odpravljajo na morje, vsi presrečni, ker so dobili sedeže na busu. Ja, res, v petih dneh je bil razprodan letošnji veseljakov izlet na morje. V Biograd na moru 26. septembra odpeljemo 10 avtobusov skupaj z relaksom. In ker je bilo lani tako fajn, smo se letos v uredništvu veseljaka odločili, da vam tudi vsak večer pripeljamo drug ansambl. Saša Lendero je tole, mogoče clona pridem, sama doma.
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavli.

Ja, je priletelo sporočilo v petkovo pumpo. Pravi Tomaš, Nina, jaz bi te pa rad poklical, daš cifro. Ja, Tomaš, 031-666-444. Evo, ni problem.

A trije miško, ti so si tole zaželeli. Fantje pumpari, hvala za fotko. Sandi, Simon in pa Gašper so to. A ja, trombobi, fantje, trombobi. Tamle za njihov šank, fajn kelnar tomate.

0: Spoštovani, petkovi pumpi, danes je moj dan. Ni popuščanja vse slovenske radijske veselici, paket dveh polka prihaja in sicer...
1: Hola, diadija je menina ta. Hola, diadija, parček spiša.
0: Na menino planino se bomo odpravili z ansamblom skupino Špica, ni daleč tudi. Tale Baraba in Modrijani, vem, da si je tole zaželela družba iz Umaga, pa se mi je zdaj natančneje njihovo sporočilo nekam skrilo. Tako da, dragi pumpari Umago, radio do konca na glas, malo se mi zdi, da imate še

Ok, to je pa super, to se res zasluša. Trombo, če nekdo zaradi nje ni več baraba. Ves pritkan. A zdaj gremo čez Tuhinsko dolino, na Menino planino, a jaz sem na danes v Tuhinski dolini. Ja, Dušan, sem šla, seveda, da tudi v Pikota ne moreš iti mimo.

0: Dni je že štartala velika veseljakova akcija, kje igra veseljakova harmonika. Danes smo se potepali po Tuhinski dolini pri kipu Rudija Foljanška. Evo, trombo vračam vsem tistim, ki ste nam piskali, ko ste se peljali mimo. Bravo, res ste pravi veseljaki. Valerija, hvala za pozdrave z Kozjanskega. Brendi je tole.
1: Pa z Nino Cesnik Pavlič.
2: Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepotica, kot

0: Okay. Še eno opozorilo za jutrišnji četrti pohod Laško gremo v hribe. Sem ga dala isto opozorilo tudi pred tretjim pohodom, ko smo jo mahnili potem na Uršlo goro. Je rekla kolegica sodelavka Nina, pa Janoš, to pa nist res to rekla o eter. Ja, sem in bom še enkrat. Jutri na Šmohor, da mi slučajno kdo ne pride na drkan. Ja? Sam dobra volja, pozitivna energija, pa mal evro dajte v denarnico, da te dal za rundo.
1: Posluša se, petkova pumpa.
0: Dol na kreto.

tale je pa po letni petkovi pumpi pasala kata na mamo, bi rekli vraži, tudi če oni pridejo s to skladbo. Jo, danes imamo pa nekaj velik pumparjev razočaranih v ljubezni. Kaj ste si eni to zrihtali, da ste prosti, samski čez poletje? Pa pol mal. Na jesen pa spet k ta stari ali pa staremu nazaj. Joj, Nina. Špela Grošelj je tu.

Špela Grošelj, Bog za naju srečen izbral in remix verzija te skladbe. Zdaj pa, kaj sem prej rekla, Ata, na mamo? Bumba. In pomembno vprašanje bo zdaj zastavila Eva.

0: Bravo, Eva in vraži ata na mamo. Ja, kot ata na mamo pašejo k poletju komarji.
1: Nina, pozdravljena.
0: Oj.
1: Tukaj pa Bojan iz Šmarčega v Lužni dolini.
0: Okej, Bojan, izvolite, komarja, še en Bojan pol pride na vrsto, vidim Bojan, fotko.

Ja, pumpari Bojani so očitno zdaj začeli leteti na kupu. Ravno kar gledam eno Bojanovo fotko. Sicer pa bom združila zdaj dve glasbeni želji. Naslednja bo tudi za družbo, ki se nam oglaša z ene morske destinacije. Šibenika! Pozdrav, tromba za Šibenik. Zdaj pa še za enega Bojana, pa Eriko, pa Marino, pa Joško je še zraven v tejle družbi. Ja, čin, čin, na zdravje, vidim kozarce z vinčkom, čin, na zdravje.

Vam moram povedati, da se res počutam počaščeno, ker tako množično na dopustih, na vaših morskih destinacijah poslušate petkovo pumpo. Hvala vam, dragi pumpari in pumparke. Ja, je to poletna petkova pumpa. Alja je tukaj.

Vam povem iskreno, da nocoj so me pa že kar nekajkrat pete zasrbele po plesu, tako da jutri obvezno kakšen ples na šmohorju, ja? Tako da ne bomo zapravili sobotnega dne in ne zapravljamo tudi tega petkovega večera. Poletna petkova pumpa je tole, Nina sem z vami in tudi moja radijska, televizijska kolega Rudi in Tamara, k

0: Rudi in Tamara, himna za prave ljudi. Kako sem vesela, da se vsakič na vseh lokacijah hribov res družimo pravi ljudje. Številčno nas pridejo podpret tudi voditelji Veseljaka in Aktuala. Jutri vas bova kot voditelja na odru na Šmohorju pozdravila Dejan in moja malenkost. Grega smo malce poslali na dopust. Sicer nam je jutrišnjo udeležbo na Šmohorju Nina potrdila tudi naša kolegica aktualovka Žana. Pride, verjamem, da tudi Klemen Bunderla, in pridejo tudi številni, kot rečeno, veseljaki.
1: V hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
2: Le, glejte, da se jutri vidimo na Šmohorju. Ja, zjutraj bomo pa res to glavo imeli malo težav.

So mi všeč besede Uroša in Tjaše v tej skladbi. Za ljubezen nisi nikoli prestar. Okay. A to je res pomemben opomnik za tiste številne, ki ste nocoj javljali, da ste razočarani v ljubezni. No to. Ampak za tisto pravo, ja? Mašinca. Že v zadnji uri nocojšnje petkove pumpe smo. Sem pa bila zelo vesela tega odziva kolega prijatelja Roberta z relaksa. Fantastično je vedeti, da se relaksovi busi vsakič v petek zvečer furajo po Sloveniji, pa izven slovenskih meja, seveda proti jugu, s petkovo pumpo. Tako da relaksovi gost je zdaj na poti proti rimskim. A pol pa še na pivo in cvetje, ja?

0: Tanja Žagar, 5 do polnoči. Robert z Relaxa zate. Hvala in za potnike z Relaxa. Kje smo zdaj?
1: Ja, mi smo družba iz Mokronoga in želimo zizike kolizike za naš vesel Verina. Dolinci!
0: Ja, bravo, tromba, koliko je pa fajn, Verina.

0: lahko nekje daleč, da rad mal pauze.
1: Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živjo pumparji in pumparke, ja, smo res, da že v zadnji uri nocojšnje vse slovenske radijske veselice. Nina, ostajam z vami vse tja do polnoči, pol grem pa domov spucat gojzarje. Ja, tromba. Ja, bom dala eno navodilo tik ob zaključku nocojšnje oddaje, pa če mi to rečete jutri na šmohorju, pol bom res vedla, da ste z mano pumpali vse do zaključka. Ok, pa si damo roko, pa se objamamo, pa tako no, zdaj pač lih z vsemi, pa namo šli skupaj z šank. Sicer pa, ja nič, gremo naprej.
2: Dobar večer, Nadja iz Mislinje kliče.
0: Aj, Nadja.
2: Jaz bi imela pa glasbeno željo za našo Aleksandro. Pesem Ale Aleksandra. Hvala, lepe večer.

0: dogaja? Aleksandra, se vemo, da je kot laščan zelo vpet v Laško, pivo in cvetje. Danes tudi na tamkajšnjem odru, mogoče tudi jutri, kje? Poletje je prekratko, s tem se zagotovo strinjamo vsem. Plestenjak za Izolo.
1: Posluša se Petkova pumpa!

čisto prehitro mimo, je pa tudi res, da bomo vsi spisali kakšno zgodbo poletja, takšno ali drugačno. Marsikaj nam poletje prinese, marsikaj nam tudi odnese. Jaz bi rada na tem mestu eno veliko hvaležnost poslala vsem, od prvega do zadnjega, tistim, ki ste v bolnišnici dr. Petra Držaja. Hvala vam.

Ja, ja, se prav, da se človek ne da kar tako, čeprav. Vam pa zdaj že lahko povem, da ni več smiselno klicati na petkovo pumpo za glasbeno željo, ker je premalo časa, da bi jo uresničili vsem. Ja, šok. Damjan Murko je tole za družbo nekje iz Celja.

Največ šoko v petek zvečer imam jaz ob pogledu na urina kazalca. Zdaj pa, da ne bo šok za vse tiste, ki že nestrpno čakate kakšen paket polka, zdaj prihajajo kar tri v vrsto. Imamo plesavko, imamo plesavca, tri si naglejte.

0: tota Rafaela in pa nekdo tudi vaškega plesa in ansambl Vrabce. Pravzaprav je kar zelo na mestu, če s tem plesom kar začnemo paket treh polk v petkovi pumpi.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik, Pavli.

Projekta Laško glasbeni poligon. Hvala, fantje, bili ste fantastični. Sem prepričana, da bomo še veliko slišali o vas in veliko sodelovali.

Bravo, ka, čestitke. A jaz ravno kar opazujem fotke na Facebook profilu Petkove pumpe. Tina, pozdrav tebi in puncam. Wow, na džerbo! A Mojca se nam oglaša s Pašmana in pravi pozdrav v Slovenijo z eno starejšo od skupine Skater. Pozdrav na Pašman!

0: na ena njihova starejša na pomoč. Katjo ste lahko še slišali v tejle skladbi. Janina vam bom kmalo pomahala z nocojšnje petkove pumpe, sem pa res vesela, kje vse nas poslušate. Žužemberk je nocoj z nami, Šmarješke Toplice pumpate z nami, nasleden kraj sem probrala Vodice, glede na to, da je poletje, pa tudi množično pumpate z nami na obali.
1: So ritmi petkove pumpe.
0: Ampak so verjetno Vodice, a ne Dominika in Eva.

Okay, prišlo mi bo to noč za Dominika in evo, ob njuni vselitvi pravi piše Jakob. 1, 2, 3? Ja, res. 1, 2, 3 pa je ura vsak petek, polnoč, čas za zaključek petkove pumpe. Ampak nismo še čista.

Pika Zorjan, ja, nam je naredila fantastično vzdušje tudi na Uršli gori. Sicer pa jutri na četrti pohod Laško gremo v hribe na Šmohor, prihaja njen bivši. Ja, mogoče nam celo povedaj na frišno zaljubljenje.

0: Kako je hodil, pa če je tudi kaj na frišno zaljubljen. Rok Piletič, jutri z nami, torej naš mohorjo.
1: Dobro večer, mi pa tudi špilamo na bučah odbojko, pa bi imeli en bumerang od barabinov. Hvala lepa.
0: Evo jih, ni zakaj.

0: pumpari in pumparke. Aplavz, ker ste z nami zdržali do zaključka.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor. To soboto od 9.30 z nami. Rok Piletič.

0: in Ansambel Glas.
1: Dajmo še enkrat zapet, koliko kapljic, toliko
2: gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova skupa. Vsak petek od 20 do polnoči že 20 let.
3: In polnoči bo zdaj, še nekaj vam dolgujem. Sem rekla, da tisti, ki jo boste čez nekaj ur mahnili na Šmohor in se torej tam tudi vidimo, če si nekaj naredimo, bom vedela, da ste bili z mano do zaključka nocojšnje oddaje. Skratka, če mi sežete v roko pa rečete pumpar, pumparka, potem bom res vedela, da ste bili z mano še 4 minutke pred polnočjo. Zdaj pa gremo res pucat gojzarje ali pa še tudi kaj narediti, a ne? In se vidimo čez nekaj minut, čez nekaj ur pa res, na četrtem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe, se vidimo na Šmohorju. Sicer pa, dragi pumpari in pumparke, to zdaj v tem trenutku še nikakor ne pomeni, da je treba iti spat. Je pa to res, da bila petkova
0: pumba.
3: Paste na se in se vidimo. Mua!

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.